0: politiet.
1: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos, og reporter var Røsta Syed. I Afghanistan ble ordføreren I byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og I kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under 3 uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept I samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker, ifølge katastrofemyndighetene I landet. Over 370 personer fortsatt savnet. Flere byer vest I landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. NRK Nyheter, Tonje Rimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen er blant dem som kommer til å merke dette.
1: Kjører jo firmabil, og det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten i innlandet, rundt omkring i landet.
4: For det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Så Henrik Asheim, som første nestleder i Høyre, reporter var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte I natt ut varsel om luftfare I de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk I Panama. USA har allerede drept over 200 personer I angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til at de kjennelige og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag. Etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold I et firmalokale på Lindeberg I Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu I andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet I saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse I fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert I hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås, og reporter var Rushdie Syed. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et væpnet ran mot et bibliotek I Sao Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet I en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England er det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, er satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

How do you do, undrer Roxette. Hvordan går det? Og det samme undrer jo Nils Åge Nonstad her I studio. Håper du har det fint. 6:05 forteller klokka, og det tidlig morgen som har startet.

0: Can't Tame Her, sang Sara Larsen I det klokka 5:13. Før det hørte vi Kim Rysta. Der var du et låt av hans, og det Nils Ågen Onstad som står her I tidlig morgen studio. Og jeg håper ja, du opplever det som titelen på neste sang ut, for Bendik Kajander syng om alt sola skinn.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

sola og skinn. Dette var Wendy Kajander, en låt med litt sol I der altså, I tidlig morgen. Og den neste låta her I tidlig morgen har en lang historie. For jeg temmelig sikker på at du kan nynne med på refrenget til The Lion Sleeps Tonight. Og husker du det ikke, så kommer det snart. Låten heter opprinnelig Mbube. Og ble skrevet I 1939 på språket Swahili. Men den flotte melodien og refrenget ble jo fort fanget opp, og fikk en ny engelsk tekst og pop-innpakning. Og siden har jo flere band og artister brukt låta. For eksempel dukket den også opp I Disney-filmen Løvenes Herre. Men her I tidlig morgen det gruppa Tight Fit sin versjon fra 1982 som kommer.

Alan Walker inviterte Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det var det Anne-Grethe Preus, og sitte på trapp sang hun, og nå det Luli som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøss, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk i Panama. USA har allerede drept over 200 personer i angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han. Til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Ine Eriksen Søreide debuterte i går kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
3: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke er som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det er plass til i det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det er plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under tre uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. Tre dødsdømte menn ble henrettet i tre ulike amerikanske delstater i går, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot et bibliotek i Sao Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig å starte dagen med litt Paul McCartney sammen med Stevie Wonder, Ebony and Ivory. 6:06 forteller klokka, og det tidlig morgen som jeg gjør ditt. Nils Hågen hos deg her I studio.

13 over halv 6 klokka I det Maroon 5 avrunde This Love. Før det hørte vi Line Dybedal stille, het låta hennes. Og Nils Åge Nonstad på plass her I tidlig morgen studio. Og nå det Kristin Mella Myhrvold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin. Solid utdannet ved Norges musikkhøyskole hun, og overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre. Medisin. Say

Det var New York og Edland I Telemark I Skjønforening. Det vil si det heimplassene til de to damene vi hørt, Ingeborg Bratland og Mariah Carey, para her I tidlig morgen. Og det Hillary Allison som skal synge for det nå, og for å plassere henne også, så hun opprinnelig fra Filippinene, men bor I Oslo.

en flott stemme. Hillary Allison var dette Fall Into Place, og du fikk den her I tidlig morgen, som tikker mot slutten da. Det Keen som blir siste musikalske gjest her. Så Nils Åge Nonstad skal si takk for laget, og minne deg om at etter nyheteren klokka seks, så kan du kose deg med morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene er talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Ja, god morgen du, og hjertelig velkommen til morgensendingen fra oss i NRK Troms. Fredag er det blitt, og nå skal det vel bli godt med helg. De neste 3 timene er det August og Simen som holder deg med selskap, og her kommer første låt.

0: Det var altså en låt fra John Waite som dyttet oss i gang. Denne her morgensendingen Missing You heter den, fra plata No Breaks. Og det blir flere gode låter utover i dagens program med Simen Vingstad og August Hansen i studio. Vi ønsker deg der ute en riktig god morgen, og vi synes det veldig stas at du hører på. Det flere tema vi skal innom denne dagen. Blant annet så skal vi snakke om hva som gjøres for å forebygge ensomhet blant studenter, og kritikk mot regjeringens innsats i å omstille forsvaret vårt. Men aller først tar vi en nyhetsoversikt hvor vi starter i Sør-Troms.
1: Det gjør vi, August. For en mann i 50-årene ble fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. Man var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene, og de to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Regjeringen har ikke nok gjennomføringskraft i omstillingen av forsvaret, det mener Høyre sin leder Ine Eriksen Søreide. Det går for sakte, og gjennomføringsevnen er for dårlig, mener hun. Høyre-lederen er heller ikke fornøyd med regjeringen sin prioritering av beredskap.
2: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
1: Det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace kan tape romfartskappløpet på Andøy. Et konkurrerende tysk selskap er nå klart å skyte opp sin rakett på Shetland, det sier NRK sin romfartsjournalist Halvard Sandberg.
3: De har en rakett som er litt større enn den Spektrum-raketten som skal opp til Andøya. De har valgt en litt annen teknologi, ellers er det ganske likt.
4: Men kan de bli slått av dette tyske selskapet?
3: Ja, absolutt. Det kan det.
1: Og administrerende direktør i Andøy Space, Ketil Olsen, frykter ikke at konkurrenten blir først med å skyte opp en bærerakett på europeisk jord.
5: Vi er de som er lengst fremme i Europa definitivt når det gjelder å stille til rådighet en oppskytingsrampe, så dette kommer til å gå bra.
4: Men de puster dere i nakken, dere er ikke redde for de skal bli før Norge?
5: Nei, det er alltid kul.

Det var Taus som ga oss låta Tyven. Og her værvarslet for Troms og Spitsbergen I dag. Natt til fredag I Troms, østlig frisk bris på kysten, ellers skiftende bris. Skyer, spredt regn først på dagen, og fra I ettermiddag regn da først I sør. Spitsbergen, vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser, avtagende til frisk bris utover dagen, skyer og regn, sludd I nord, mest nedbør nord for isfjorden.

Billy Joel med låta Honesty her i morgensendinga til NRK P1, hvor det tid for konkurranse, og i dag så det en latterlig enkel oppgave. Det du skal gjøre, det å låse opp telefonen din, og så går du inn på tekstmeldingene dine, eller sms'ene dine, og da vil jeg at du skal se på den aller siste sms'en du fikk, uansett hvem den fra, uansett hva som står der. Det eneste jeg lurer på er, hva var klokka da du fikk den siste sms'en? Står det 09.14? Står det 11.32? Kanskje står det 23.04? Finn den nøyaktige klokkeslettet på den aller ferskeste sms'en du har fått, og send det til oss i appen NRK Radio sammen med ditt navn og adresse. Altså ikke innholdet i meldingen eller hvem den var fra, bare klokkeslettet du fikk den. Så har vi trukket ut et helt nøyaktig klokkeslett, som er da vinner klokkeslett, og hvis noen treffer helt blink på det, superbra. Hvis det er noen som kommer nært nok, så er det nærmeste tall som vinner. Så her er det bare å fise på.

Sonny Alvin og Mangs med låta I Cried at the Rave. Nå straks så skal vi høre at regjeringen jobber for sakte med omstillingen av forsvaret. Det mener i alle fall lederen i Høyre. Forsvarsministeren fra Arbeiderpartiet svarer at det aldri har vært jobbet raskere. Dette får du straks mer om.

0: Det var nummer 4 som sang om en annen deg. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen gjør en for dårlig jobb med å endre og fornye forsvaret. Hun sier at ting tar for lang tid, og at regjeringen ikke klarer å gjennomføre planene sine. Forsvarsministeren Tore O. Sandvik avviser kritikk fra høyrelederen og sier det aldri har vært jobbet raskere. Søreide er ikke fornøyd med hvordan regjeringen satser på beredskap.
1: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
2: Tropp! Rett!
3: Frem til 2036 skal det brukes om lag 1750 milliarder kroner på forsvaret. Bare i år er forsvarsbudsjettet på 112 milliarder. Det skal investeres i materiell, det skal bli flere soldater, det skal bygges nye militære anlegg og ikke minst boliger til stadig flere ansatte. Forsvarsminister Tore O. Sandvik deler ikke høyrelederens bekymring.
4: Etter flere ti år med nedbygging av forsvaret, rege prosesser, så har denne regjeringen snudd skuta. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
3: Som vi hører, forsvarsministeren avviser kritikken fra Eriksen. Forsvarsforliket ble enstemmig vedtatt i Stortinget, men Høyre i landsdelen som kommer til å få mye av den økte satsingen har lenge vært bekymret. Ting tar for lang tid, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø.
5: Ja, vi er mye enige knyttet til oppbyggingen av forsvaret, og vi er enige at det skal gå fortere. Men det som jeg opplever er at regjeringen mangler en fullstendig plan for hvordan man skal bygge opp den sivile beredskapen i Nord-Norge, og de to tingene må henge sammen.
4: Vi er inn i et historisk forsvarsløft. Vi forenkler, vi standardiserer og holder tempo oppe. Dette er noe av det viktigste vi gjør sammen, trygge Norge sin frihet.
0: Det sa forsvarsminister fra Arbeiderpartiet, Tore O. Sandvik. Reporter var Pål Hansen. Og inn mot nyheten så hører vi Maria Mena med Homeless. What is in this wine? The more I drink, the more I wander off.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Martin Rikstad på ferie i Split med familien. De måtte evakuere og ble hentet av en politibåt.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Japan har minst 4 personer mistet livet etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår er et av de store politiske spørsmålene denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka. Ingrid Liland i MDG mener Norgespris blir for dyrt.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billigsalt på strøm.
3: Samstundes sier en annen av regjeringens budsjettpartnere følgende.
4: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
3: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Reporter Tord Magnus Dyrkorn. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på meldingstjenesten X. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensa til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig så har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I Harstad ble en mann i 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågrepet en mann i 20-åra, og de to skal kjenne hverandre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. En mann i 50-årene ble fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. Man var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene, og de to involverte kjenner hverandre fra før. Regjeringen må gjøre kommunene bedre forberedt på den store satsingen på forsvaret de neste årene, det mener stortingsrepresentant for Høyre fra Troms, Erlend Svardal Bø. Han sier at regjeringen mangler en plan for hvordan kommunene skal takle utfordringene som følger med forsvarsveksten.
6: Det handler om at vi må sørge for at vi har større ambisjoner for å bygge ut infrastruktur, bygge ut kraft, bygge ut boliger, sørge for at bedriftene har gode vilkår å leve etter. Det er jo det som er hele poenget til Høyre, at ja, vi er mye enige knyttet til oppbyggingen av forsvaret, og vi gjerne at det skal gå fortere, men det som jeg opplever at regjeringen mangler en fullstendig plan for hvordan man også skal bygge opp den sivile beredskapen i Nord-Norge.
5: En mann i slutten av 70-årene ble i natt funnet nedkjørt, men i live etter en leteaksjon i Nordreisa, melder Troms politidistrikt. Mannen ble funnet av en drone fra Norsk Folkehjelp, og store mannskaper var involvert i søket. Så litt kultur til slutt. Tromsøartisten Dagny skal i morgen avslutte Øya-festivalen, noe som regnes som en prestisjetung anerkjennelse i norsk musikkbransje. Dagny selv sier det mye nerver i spill.
7: På en måte så liker jeg litt at det kjennes i kroppen. Jeg kjenner at det liksom, ja, betyr noe, og at jeg er spent, og at det er ting som står på spill. Og så har jeg jo en sånn evig frykt om at en dag skal jeg ha en konsert der jeg bare plutselig glemmer alle tekstene mine. Ja. Og det har heldigvis ikke skjedd, og så håper jeg at det ikke er dagen på lørdag.
5: Ja, der hørte du Dagny Norvoll Sandvik, intervjuer av Tor Otto Mjelde og Kjartan Eriksson. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Bingstad.
8: Det här är morgonsändningen från NRK. Troms.

Rihanna sammen med Jay-Z, låta heter Umbrella, og det altså morgensendingen fra NRK Troms du har I radioen din akkurat nå med programleder August Hansen. God morgen og velkommen inn til oss. Jeg står og kikker på temperaturer rundt omkring I nord, og ikke minst på Svalbard. Jeg ser at Longyearbyen har 4 grader, men hvis vi tar og ser på værkartet for fastlandet, da, så jeg egentlig litt glad for at jeg sykler at jobbe med støvla I dag, for jeg ser at det regner flere plasser. Narvik 12, Harstad 11 grader, Andenes 11, Setermoen 10, Finnsnes 11, Storstenes 9, Tromsø 10, altså, og grått og regn, det den flere plasser, Skibotn 9, Storslett 9, og skal vi se om vi kan få med oss selv også. 10 der. Og så det veldig gøy å se at det inn svar I dagens konkurranse som utrolig, utrolig enkel. Katti fikk du sist sms, altså klokkeslett før det. Og så har vi tatt en sånn tilfeldig klokkeslett da, som vinnertallet. Så det bare å fortsette å sende inn der klokkeslettet for din siste sms'en du fikk.

Camilla North med låta Som du er. Det er tid for ukas siste avisrunde, og vi skal starte litt uten riks. Svalbardposten skriver at Tyrkia trapper opp satsingen i Arktis. En tyrkisk forskningsekspedisjon har nettopp avsluttet et omfattende toktur rundt Svalbard med direkte støtte fra president Erdogan. Den tyrkiske industriministeren har selv besøkt Longyearbyen og snakket åpent om permanent tilstedeværelse. Men det store politiske spillet vekker oppsikt, og norske eksperter har tidligere advart Tyrkia mot å la seg utnytte av russiske interesser i Norden. En veldig interessant artikkel som du altså kan lese hos Svalbardposten. Så skal vi til Nordlys, som skriver at dyremiljøet i Tromsø er lei av utstillinger i regn og søle. I sommer sa politikerne ja til å åpne kommunale haller for dyr, men derimot så sett administrasjonen foten ned. Tromsø er en litt hundefientlig by, sier Åse Marie Jakobsen i Norsk Kennelklubb. Hun føler miljøet diskrimineres, mens kommunen på sin side frykter allergier og økte kostnader. Resten av denne diskusjonen finner du i Nordlys. Så skal vi avrunde med en sak fra Folkebladet, som skriver at Senja kommune noen gang har havnet på bordet til klagenemnda for offentlige anskaffelser. Hofa. Etter en anbudsrunde om renovering av et kommunalt bygg, så slår en forbigått tilbyder alarm og mener vinneren av anbudet ikke er kvalifisert og at valget utgjør en alvorlig risiko for kommunen, som avviser påstandene. Nå er kontraktsigneringen satt på vent. Hva klageren konkret reagerer på, det kan du lese mer om i denne saken til Folkebladet.

0: Her hørte vi Agnetha og en rekke andre med låta Har du fyr? Thiel gjorde som ventet jobben mot sjef Reclus, og nå venter Brighton i to avgjørende kamper for å komme inn i ligaspillet i Serieligaen.
1: Det er klart at det kommer bli tufft, det kommer bli svårt, og det er et utrolig bra lag som holder veldig høyt nivå, men klart vi skal dit og her hjemme og gjøre våre absolutt beste matcher og hoppas på at det tar oss så langt som mulig.
0: Mer om det straks.

0: Dette er NRK-nyheter, nå klokka 7. I Kroatia så beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. De evakuerte sendt til en idrettshall i en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Disse rekordhøye temperaturene er også Tyskland rammet av, og kraftig tørke der stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke så innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene,
0: sa reporter Marit Kolberg. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det som de kaller aksjon skolevei. De skal blant annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare er én på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker, så da må vi også rette fokuset mot den kjøretøygruppa og barn og unge i trafikken.
0: Også bilister skal sjekkes for fart, rus og sikring av barn i aksjon skolevei. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange er fortsatt savnet. I tillegg så er altså ødeleggelsene store. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Forsvarsminister Tore O. Sandvik uenig i kritikken fra Høyre. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener omstillingen i forsvaret går for sakte, og at regjeringen ikke har en god nok plan for arbeidet. Sandvik sier det her ikke stemmer.
5: Etter flere tiår med nedbygging av forsvaret, trege prosesser, så har denne regjeringen snudd skuta. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til 2 enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere,
4: sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Både Hurtigruta og Havila er blant dem som sterkt kritiske til Kystverket sitt forslag om nye sikkerhetsregler i norske havner. Kystverket foreslår en sikkerhetssjekk i et inngjerdet område, lignende på det som finnes på flyplasser i dag. Nærings- og fiskeridepartementet har fått oversendt forslaget, men har ikke trukket noen konklusjoner enda. Nå venter Premier League-motstand allerede neste uke for Tromsø IL. I går sikret TIL plass i playoff mot Brighton etter å ha slått rumenske Cluj 7-1 sammenlagt. Men for den tid er det helgas eliteseriekamp som står i fokus, sier trener Jørgen Wiik, som har trua på eget lag mot det engelske storlaget.
6: Vi har maks fokus på å restituere og målde, men når den tid kommer så er jeg ganske sikker på at det muligheter, ja, men da må vi eventuelt opp på vårt aller ytterste, men muligheter det.
4: En mann i slutten av 70-årene ble i natt funnet nedkjølt, men i live etter en leteaksjon i Nordreisa, melder Troms politidistrikt. Man ble funnet av en drone fra Norsk Folkehjelp, og store mannskaper var involvert i søket. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
7: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Morgan Sulele fikk vi høre fra der. Låta det var bare min, og du fikk den altså i morgensendingen til NRK Troms på NRK P1. God morgen og velkommen inn til oss. Jeg heter August Hansen og skal være med deg frem til klokka blir 9. Og i sendingen nå skal det handle om politikk. For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen gjør en for dårlig jobb med å endre og fornye forsvaret. Og mener ting tar for lang tid, og at regjeringen ikke klarer å gjennomføre de planene de har. Forsvarsministeren fra Arbeiderpartiet, Tore O. Sandvik, avviser kritikken fra Høyre-lederen, og sier det aldri har vært jobbet raskere. Søreide er ikke fornøyd med hvordan regjeringen satser på beredskap.
1: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
2: Tropp! Rett!
3: Frem til 2036 skal det brukes om lag 1750 milliarder kroner på forsvaret. Bare i år er forsvarsbudsjettet på 112 milliarder. Det skal investeres i materiell, det skal bli flere soldater, det skal bygges nye militære anlegg og ikke minst boliger til stadig flere ansatte. Forsvarsminister Tore O. Sandvik deler ikke Høyre-lederens bekymring.
4: Etter flere tiår med nedbygging av forsvaret, preget prosesser, så har denne regjeringen snudd skuta. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
3: Som vi hører, forsvarsministeren avviser kritikken fra Eriksen. Forsvarsforliket ble enstemmig vedtatt i Stortinget, men Høyre i landsdelen som kommer til å få mye av den økte satsingen har lenge vært bekymret. Ting tar for lang tid, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø.
5: Ja, vi er mye enige knyttet til oppbyggingen av forsvaret, og vi er enige at det skal gå fortere. Men det som jeg opplever er at regjeringen mangler en fullstendig plan for hvordan man skal bygge opp den sivile beredskapen i Nord-Norge, og de to tingene må henge sammen.
4: I år er vi

0: En del prosesser I Norge tar veldig lang tid. Vi har lange reguleringsprosesser, vi har lange konsesjonsprosesser, og så har vi ikke vært flinke nok I Norge, særlig I forsvaret, til å tenke mer standardisering. Det betyr ikke at alt skal være likt, men det betyr at I stor grad så kan en kaserne se ganske lik ut I forskjellige leire. Du har en idrettshall som også kan se ganske lik ut, I stedet for at man da begynner på nytt hver gang. Vi gjør for mye av det. Vi trenger at prosessene går fortere, og vi kan standardisere mer, og det vil være et bidrag både til å få ned prisen og ikke minst få ned tida det tar å bygge.
1: Vi inn I et historisk forsvarsløft. Vi forenkler, vi standardiserer og holder tempo oppe. Dette noe av det viktigste vi gjør sammen, Rygge Norge sin frihet.
2: Og dette sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Reporter, det var Pål Hansen.

Michael Bublé med låta Home. Det er tydelig at dere der ute har telefonen i nærheten i dag, for det koker i inboxen vår. Vi kjører en svært simpel konkurranse i dag. Alt du trenger å gjøre, det å gå inn på den vanlige, gode, gamle SMS-inboxen din. Se på den aller siste tekstmeldingen du fikk, og send oss den nøyaktige klokkeslettet den tikket inn. Ikke hvem det fra, eller hva det inneholder, men bare klokkeslettet. Vi har fått inn alt fra 06:15 i morges til meldingen som kom.

mitt på natta, 03:40, men vi har et hemmelig klokkeslett. Vi ser etter her i studio. Vinner det den som treffer, eller kommer aller nærmest? Og jeg kan avsløre en ting med å se på skjermen her nå. Det noen av dere som ubehagelig nære. Vi snakker om at det bare skiller noen få minutter fra det som fasit. Så hvis du ikke har sendt inn enda, sjekk klokkeslettet, for den siste sms'en du har mottatt, kanskje var det en hentemelding i går etter, kanskje var det en melding fra sjefen i morges, svaret sender du i hvert fall i appen NRK Radio sammen med ditt navn og adresse.

0: Baby Sunrise med låta Sunrise of My Mind. Sola har nu stått upp så vitt jag har sett. Vakthavende meteorolog Eirin Valstad Risesund, god morgon.
1: God morgon.
0: Om vi snakker om sola, så kan vi jo like å ta resten av været. Du, hvordan værsituasjonen nå i Troms på morgenen?
1: Det todelt, kan man si. Det et område med regn som ligger over cirka midt Troms, har kommet til Tromsø akkurat nå, og så brer seg sakte, men sikkert nordover. Ganske lett skydekke i nord. Det var det for så vidt i Tromsø tidligere i dag også, så jeg fikk se sola da jeg gikk til jobb i morges. Yeah. Det var fint. Temperaturen ligger på 8-10 grader, og det veldig, veldig lite vind, så det ja, litt sånn som vi kanskje har hatt hele sommeren, egentlig.
0: Ja, vi begynner å bli godt vant til. Hva det vi kan forvente oss utover dagen da?
1: Nei, det her nedbørområdet som ligger kan du si, vake over Troms nå vil trekke lenger nord, og da vil det også komme litt nedbør kan du si, i bakkant av det. Så da når regnet først kommer, så vil det bli vedvarende. Det ikke mye mengde i det, men kan være tøyskoen skal børre stå på hylla i dag. Og temperaturen vil vel ja, stige opp mot mellom 10 og 15 grader i løpet av dagen. Lite nedbør i indre strøk, så det jo noe å ta med seg. Så hvis man møkle i av været, så kan man ta seg en tur ja, inn i Dividalen eller noe sånt, aldri, i morgendagen.
0: Ja, aldri en dårlig idé det.
1: Nei, akkurat. I morgendagen kan man si copy-paste egentlig, men ja. Da skal det også bli regn i indre strøk, så det blir jo ja, mer jevnt fordelt da. Kanskje ja. Perioder med opphold innimellom som man kan utnytte hvis man følger litt med på kartet på Yr, så det ja.
0: Ja, låt det være håpefyll. Man kan jo følge både på Yr.no og bruke appen Yr. Men ja, ja. La oss gikk videre til Spitsbergen Svalbard. Da. Hvordan det egentlig der i dag?
1: Ja, litt sånn som på fastlandet, bare mer vind egentlig. Akkurat nå står vinden godt på fra vest. Kuling enkelte plasser, en del nedbør som regn. Mest i vest der også, og så litt sludd aller lengst nord på Svalbard. Og temperaturen ligger mellom ja, 4-5 grader omkring Isfjorden. Men vinden skal minke utover dagen, kom ned til en vestlig frisk bris ut mot kvelden, og tyngden i det nedbørfeltet flytter seg litt sørover, så da blir det mer nedbør rundt Isfjorden og Nordensjøland.
0: Du sa jo copy-paste i sted. Jeg kontrer med kopier lim inn på morgendagen der da?
1: Ja, det vel mer kall det kontinuerlig og fortsettelse kanskje, så det begynner jo, morgendagen begynner jo der dagen i dag slapp med frisk bris fra vest og litt regn og sludd i nord. Men etter hvert utover dagen vil vinden dreie på nordvest, og da vil også temperaturen gå bittelitt ned, så kanskje enda opp på sånn 3 grader omkring Longyearbyen i morgen ettermiddag. Og ja, og nedbør, ja, men ikke så store mengder, men man klarer seg nok ikke uten allværsjakke på Svalbard i morgen heller.
0: Nei, bare finne frem vaktavende meteorolog Eirin Valstad Risesund. Takk for at du var med oss, og ha en fin dag videre. God helg når det kommer.
1: Ja, samme.

0: sang altså Backstreet Boys her på NRK P1, og ganske snart for nyheten så får du musikk fra Ella Lockert med låt som heter Hva om det finnes noe mer?
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm, klart raskest i feltet.
1: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mange evakuert fra voldsom skogbrann i Kroatia. Norske Martin havnet midt oppi det.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm.
0: Norges pris eller ikke etter nyttår. Flere av budsjettkammeratene til regjeringen tviler.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste.
0: Og ikke alle steder at sommerværet har svart helt til forventningene.
3: Jeg blir sur av dette været her. Den sommeren her har vært forferdelig.
0: Ja, du skal føre mer om Bergens mest værsyke mann etter hvert. Nå først til Kroatia altså, for der er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut ved kysten Omiš sør for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind ifølge lokale medier. Martin Rikstad er på ferie sør for Split med familien og er blant dem som måtte evakuere.
1: Plutselig var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omiš. Det var jo en del skriking og høying da vi kom inn til Omiš, og de startet evakuering her også. Det var vel over 1000 som ble evakuert. Så folk sto jo ute i gaten i undertøy i en periode. Så er vi nå på vei til et sånt shelter da, i Split.
4: Hvor kraftig vil du beskrive denne brannen da?
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyde. Jeg husker når vi var på politibåten så kunne jeg kjenne varmen fra brannen selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Reporter her, det var Runar Henriksen Gjørstad og reporter Kristine Ramberg-Åsen. Du følger med på brannen. Hva er det vi nå vet om situasjonen der?
5: Brannen den brøt ut i går kveld i Lokva Rogoznica og spredte seg raskt til oversiden av kyst- og feriebyen Omiš. Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Til Kroatias nyhetsbyrå så har brannsjefen i Omiš sagt at brannmannskapet gjør alt for å forhindre spredning, men at det er utfordrende, men brannfly er nå sendt til stedet.
0: Hvordan går det med folk som bor og ferierer i området?
5: Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på en mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
0: Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg-Åsen, som altså følger med på brannen i Kroatia. Hva som skal skje med Norges pris etter nyttår, det er et av de store politiske spørsmålene her hjemme denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
6: Hvem er da din største motstander? Er det Sylvi Listhaug, eller er det Jonas Gahr Støre?
7: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre.
8: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går i det som ble premiere henne i partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partileierne møtte hverandre siden stortingsvalget i fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norges pris. Det var en av hovedbolkene i debatten. Men hva som skjer med han er fortsatt i det blå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norges pris kommer til å koste staten i år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere i sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringens sine budsjettpartnere til å steile.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salg på strøm.
8: Sier partiet sin fungerende leier Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringens sine budsjettpartnere følgende.
9: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
8: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Reporter her, Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomter. Så til Gaza, for der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Og denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
10: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset I Gaza-by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles I rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi, pasienten I Gaza, dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og mekleland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon I dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt I år bare 549 evakuert.
0: Sa reporter Anja Strøden. Politiet og Statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart I det de kaller aksjon skolevei. De skal sjekke blant annet om elsparkesyklen går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus I denne aksjonen, sier Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Sør-Øst og Agde politidistrikter.
11: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
12: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
11: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: I tillegg så skal bilførere ved skoler sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I denne aksjonen. Bergen har satt ny regnrekord. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør I starten av august. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet og later som at sola skinner og går på uteservering I Bergen selv om det 13 grader overskyet.
13: Pils og en fiskesuppe. Takk skal du ha. Kos deg.
14: På en uteservering I Bergen har Fred Risberg satt seg ned. Det 13 grader I lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
3: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg låter som det fint her I dag. Jeg låter som dette her strålende. Jeg går med ull. På 8 grader hjemme hos meg I morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
14: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann, og I år har han god grunn til å klage.
3: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad I, men som har gått rundt og vært sur I hele sommeren. Jeg blir sur av dette været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
14: De 11 første dagene I august I 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon I Bergen. Det ny rekord, siden målingene startet 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
15: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt. Så da det litt lettere å klage når været dårlig.
14: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
15: Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
14: Men selv om sommerværet I Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg.
3: Jeg så glad I Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen I fint vær.
0: Reporter Ingeborg Børve Skjold. Ytterhøyre politiker Nigel Farage har vunnet tilbake plassen sin I det brittiske underhuset I et suppleringsvalg. Han utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Men ingen andre seriøse partier stilte til valg her, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst I rekken, Count Beanface, en romfesen figur med søppelbøtte som hode. Anne Skorseth, ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
16: God morgen der ute. Du lytter til morgensendingen fra NRK Troms med August og Simen. Vi er straks klar for flere nyheter her på kanalen, men først musikk fra John Mayer.

0: Bendik med låta Føles som her. I dag skulle det egentlig ligge en eim av pølse og svette leggbeskyttere i Islandsbotten på Senja, men i år uteblir et tosiffra antall lag fra SalMar Cup og første avspark. Blir derfor i morgen i stedet for i dag. Dette kunne vi lese om i Folkebladet tidligere i uka. Turneringsleder Alexander Jørgensen Bergheim, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hva synes du om det er såpass mange lag som ligger an til å utebli i år?
1: Nei, jeg synes jo det er synd for de andre lagene som kommer, for det blir mange typiske lokaloppgjør mellom Finnsnes og Senja, og det er jo litt artigere å spille mot masse andre lag når man først skal på turnering, og så det er jo synd, og så er det jo det er jo kjedelig at det blir en ganske liten turnering i år. Men det er sånn det er, og vi skal gjøre absolutt det beste for alle dem som kommer.
0: Men er det sånn,
1: en fin opplevelse uansett.
0: Men er det sånn at man har for mange fotballturneringer i Nord?
1: Jeg har begynt å tenke litt over det, og det virker jo som at det begynner å bli en ganske metthet i turneringer, i antall turneringer, for at i år er første gangen vi ikke har, vi har tidligere hatt opp til gutter og jenter 13-spill, og vi hadde ett påmeldt lag i hver serie, så der klarer vi ikke å stille noe. Så de sluttspillkampene, de utgår jo på sluttspillklassene da. Og det er litt sånn at nå Alta er en kjempestor flott turnering, og forståelig at ungdomslagene velger å dra dit. Og det er mange turneringer rundt i Troms som nå da klubben må velge, og i år går nok det litt utover oss. Så vi merker jo det også, at det er mye, det er noe som skjer hver helg.
0: Men du nevnte jo dette med at det er jo leit for de som da får, på en måte, man får færre kamp, man får ikke spille mot mange nok lag og det, men økonomisk da, vil det her også få økonomiske konsekvenser for FK Senja som er arrangør av SalMar Cup?
1: Ja, det vil det jo. Tidligere så har det jo vært besøkt opp mot 2-3 tusen besøkene i Islandsbotten i løpet av helga, og jo færre lag som kommer, jo færre folk er det jo som kommer dit, og det merkes jo veldig godt.
0: Men når dere skal se på mulighetene for å eventuelt endre litt på turneringen, hva er det dere ser på for å kunne få opp antall påmeldinger igjen?
1: Nei, vi blir å ta en ordentlig evaluering nå etter at turneringen er ferdig. Da blir vi å se på det første nå vel egentlig, er det rett helg å ha det på? Er det andre helger som passer bedre? Tidligere lå vi på Sankthanshelga når det var midnattssolkøp, og nå er det nå vel tiende året at det arrangeres SalMar Cup. Tar jeg ikke helt feil, ut på høsten, og det er skolestarthelg for mange, så det er mange hensyn vi må ta til når vi skal se på mulighetene for den turneringen.
0: Og det kommer vel alltid en tid for evaluering, men for å avslutte på en kanskje litt mer optimistisk note, opplevde du at alt er på stell til alle de lagene som faktisk kommer?
1: Ja, jeg gleder meg veldig nå til i morgen klokka 8, og da blir det å gå slag i slag, så vi skal være klar for det, og jeg har en veldig flink hovedkomité som har jobbet mange dugnadstimer nå den uka her, og vi kommer i mål, så det siste er finpuss i dag, og jeg var også, banen ble rigget klart i går, så det kommer til å bli kjempebra for dem som kommer, og vi har aktiviteter, og vi har grillen skal fyres opp, selv om været er litt kjipt akkurat i dag, så vi bør krysse fingrene på at det blir litt bedre, men alle skal få en god opplevelse når de kommer til oss. Det er jeg 100% sikker på.
0: Turneringsleder Alexander Jørgensen Bergheim, lykke til med fotballturneringen SalMar Cup, og god helg.
1: Jo, takk skal du ha. God helg.
2: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

Ny liv, hørte vi der, med låta Din mann. Og ganske straks så skal vi ha nyheter her på NRK P1, men før den tid så får vi musikk fra Taylor Swift, låta heter The One, men når vi kommer tilbake skal vi høre at 7 av 10 norske studenter opplever ulike grader av ensomhet ifølge en undersøkelse fra i fjor, og da skal vi snakke med Norges arktiske studentsamskipnad om hva de gjør for å forebygge ensomhet blant studenter, men først skal altså Taylor Swift få synge for oss.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står I veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum I Leger uten grenser.
1: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med. At de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere I dette området?
1: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke av at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Lindy Surum I Leger uten grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gaza-strippen I nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere evakuert på grunn av en voldsom skogbrand sør for Split I Kroatia. Mer enn 150 brandfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
3: Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet utfordrende. Det siste tallet som vi vet at 1000 evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det skadde, men det ikke meldt om noen dødsfall. Og I tillegg så det mange bygninger som ødelagt.
0: Minst 4 personer har mistet livet I Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Skybrudd I går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn I Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin I det britiske underhuset I suppleringsvalget I Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst I rekken Count Beanface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Regjeringen må gjøre kommunene bedre forberedt på den store satsingen på forsvaret de neste årene, det mener stortingsrepresentant for Høyre fra Troms, Erlend Svardal Bø. Han sier at regjeringen mangler en plan for hvordan kommunene skal takle utfordringene som følger med forsvarsveksten.
5: Det handler om at vi må sørge for at vi har større ambisjoner for å bygge ut infrastruktur, bygge ut kraft, bygge ut boliger, sørge for at bedriftene har gode vilkår å leve etter. Det det som hele poenget til Høyre, at ja, vi mye enige knyttet til oppbyggingen av forsvaret, og vi at det skal gå fortere, men det som jeg opplever at regjeringen mangler en fullstendig plan for hvordan man skal bygge opp den sivile beredskapen I Nord-Norge.
4: Tromsø IL kan tjene gode penger på å kvalifisere seg til ligaspill I serieligaen, altså nivå 3 av Europa-cupen. Men for å få det til må de slå engelske Brighton over 2 playoff-kamper. Sportsjef I TIL Lars-Petter Kremer Andresen ser frem til det, men sier fokuset først på helgas seriekamp borte mot Molde.
6: Så kommer det noen kule kamper mot Brighton, og selvfølgelig noen fine muligheter til å lære masse av de kampene, men også selvfølgelig noen muligheter til å komme seg videre inn I et gruppespill, for nå vi ganske nært.
7: Hva vil det bety økonomisk?
6: Nei, det betyr jo ganske bra summer, ikke de der gigantiske, men et gruppespill vel type sånn 40 millioner eller sånn, så det hadde vært fint det.
4: Reporter var Gunnar Grindstein. Både Hurtigruten og Havila blant dem som sterkt kritisk til Kystverket sitt forslag om nye sikkerhetsregler I norske havne. Kystverket foreslår en sikkerhetssjekk I et inngjæret område lignende det som finnes på flyplasser I dag. Nærings- og fiskeridepartementet har fått oversendt forslaget, men har ikke trukket noen konklusjoner helt enda. Og flere nyheter finner du på våre nettsider, nrk.no, Troms og Finnmark. Nyhetene fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
8: Det morgensendingen fra NRK Troms.

0: Daniel Kvammen ønsker god morgen til oss alle i det klokka nærmer seg 8:09. Det er morgensendingen til NRK1 du hører på. Mitt navn det er August Hansen og jeg er med deg frem til klokka blir 9. Og akkurat nå så kryr det av nye studenter i hele Nord, i Harstad, i Longyearbyen, i Alta, i Tromsø. Og mange har jo akkurat flyttet fra alt som er kjent og begir seg ut på et nytt kapittel med både opp- og nedturer. Ifølge en undersøkelse gjort av Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon og Krono i fjor så opplever 7 av 10 norske studenter ulik grad av ensomhet. Maria Zakariassen, du er leder for studentliv på Samskipnaden. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hva er det som gjøres i fadderuka, altså denne starttida for at studenter skal få venner?
1: Vi i Samskipnaden, vi samarbeider med UiT om fadderordninger, så det er veldig viktig for oss å ta imot de nye studentene på god måte, for det lager jo grunnlaget for resten av året for dem. Så i tillegg til at fadderuka, det er jo veldig mye arrangementer som de arrangerer, så har vi i Samskipnaden egne veldig lavterskelarrangementer for absolutt alle studenter da. Blant annet et som skal være nå på tirsdag, som heter Studexpo, hvor studenter kan møte 115 studentforeninger og andre foreninger i Tromsø for å kanskje kunne komme i kontakt med en studentforening de kan være med mens de studerer. Da.
0: Og det spektret av foreninger, hva slags ulike ting det er? For når du sier at det er såpass mange, ja. Så høres det ut som det, det er bredt.
1: Det er veldig mye. Altså, det er alle TSI, altså Tromsø studentenes idrettslag, det er fotball, buldring, det er brettspill, det er spille fotball, se på fotball, skapt blant annet, som driver med mye sånn håndverksaktiviteter, så det er noe for absolutt alle.
0: Mm. I 2022, det er en annen undersøkelse enn det vi nevnte innledningsvis, da, men da var det sånn at 29% av studenter svarte at man savner noen å være sammen med. Har dere inntrykk av at den jevne student kjenner seg ensom?
1: Ja, altså, vi vet jo at mange føler seg ensom, men vi vet jo at de aller fleste som har det veldig bra, selv om det er en god del som opplever ensomhet. Og så tror jeg kanskje nå også under studiestarten at det er også viktig å huske på at det er veldig mange nervøse og usikre studenter, men at man har med seg at det også er helt normalt å kjenne på de følelsene også. Da.
0: Mm. Men vi var innom fadderuka. Det er jo denne starttida. Resten av året, Zakariassen, hva er det dere gjør da for å forebygge ensomhet?
1: Altså, den beste oppskriften for å lage et godt studium

0: de store grejerna som ska till egentligen.
1: Mm. Ja. Men detta med alltså ensomhet, det å kjenne seg ensom, vi snakker jo om det, at det kjipt å ikke ha nok venner, alle de type tingene, men for liksom, tida di som student, liksom, hva faren hvis for mange kjenner på ensomhet da?
0: Altså når man student, så det viktig at man føler på, altså at man har det bra og føler seg trygg og inkludert, for når man gjør det, så man i stand til å ta til seg læring. Og man ikke trygg, inkludert, tar ikke til seg læring, så det jo veldig mye fortere at man detter ut av studiene og ikke fullfører. Så vi jo i, både i samskipnaden og IT og studentene selv veldig opptatt av å jobbe med det her. Så, og som du sier, ensomhet går igjen, og vi vet at mange studenter føler seg ensom, så vi har jo satset på tjenesten studentliv, som styrker foreningen og har arrangementer, men så har vi også studenthelsetjenesten, der studenter som har et ekstra behov for å ha en samtale om ensomhet eller andre psykiske plager som kan komme til dem. Da.
1: Mm. Og hvert fjerde år så er det sånn at studentene sin trivsel blir gransket gjennom det som heter SHOT-undersøkelsen, eller SHOT-undersøkelsen. Litt usikker på hvordan man uttaler det. Det var det vi nevnte i sted om 2022, og årets resultat kommer om en måneds tid. Dette gjøres hvert fjerde år. Da. Hvordan bruker dere de resultatene i arbeidet deres?
0: Nei, vi samarbeider veldig godt med UiT rundt det her, og enkelte fakulteter de jobber veldig målrettet for å forbedre situasjonen for sine studenter. Så der bidrar vi inn med blant annet kursing for studenter og ansatte. Og så jobber vi jo hele tiden med å få ut info om studenthelsetjenesten som er gratis og tilgjengelig for andre studenter. Og så ser vi jo at studentgrupper endrer seg. Det mye nett- og samlingsbaserte studenter, så vi jobber ekstra med å nå dem nå da. Med tilbudet gjennom prosjekter i samarbeid med student i Nord som tilhører Nord Universitet og så UiT. Og så prøver vi jo, vi jobber jo veldig fort og snur oss raskt for å prøve å tilpasse det tilbudet vi har til studenter, som for eksempel kurs og aktiviteter, ut fra det som kommer frem i den undersøkelsen.
1: Til slutt da, for nye studenter, for å kunne få en fin studietid der man kjenner på disse tingene som vi snakker om, hva dine beste tips til dem?
0: Tre ting. Det ene er å bli med i studentforening, for det kan være det smarteste du gjør. Du får nye bekjente, du får noen faste møtepunkter, det er også viktig. Og du har det veldig gøy. Og så er det å si ja og tørre å være med på ting, selv om det kan kjennes skummelt. Og husk at man er ikke alene om å føle seg ny, for de aller fleste som er rundt deg er i samme situasjon. Og så er det der, det er kanskje enkelt men vanskelig, men bare tør å si hei til noen, smile til noen, for det kan bety veldig mye for den du sier hei til, men kanskje vel så mye som for deg selv. Da.
1: Mm. Ja. Det er bedre å være den som smilte og ikke fikk et smil tilbake, enn den som aldri smiler tilbake.
0: Ja, helt rett.
1: Marie Zakariasen, leder av studentliv på Norges arktiske studentsamskipnad Campus Tromsø. Takk for at du kom til oss.
0: Takk for meg.
2: Morgensendinga fra NRK Troms.

Real Ones og Susanne Sund fører med låta Sister to All. Klokka den straks 8:50. Det tid for siste gjennomgang av dagens konkurranse, og nu haster det skikkelig. For når klokka blir 8:30, da stanser jeg hele konkurransen, og det fordi jeg trenger litt tid for å regne opp. Fordi vi har en veldig enkel konkurranse gående I dag. Alt du trenger å gjøre, det å åpne den vanlige, ordinære SMS-inboxen din på telefon. Så sjekker du den siste tekstmeldingen du har fått, og så ser du hva til klokka, så hva slags klokkeslett var det 23.40, var det 19.00? Send inn det klokkeslettet, for vi har et hemmelig klokkeslett. Vi ser etter I studio, og den som treffer eller kommer nærmest, vinner. Det noen som har kommet ekstremt nært, så det kan være at hvis du nå sender en melding, så snapper du premien rett foran nesa deres. Så meld inn til oss I appen NRK Radio, klokkeslett for den siste sms'en du mottok, og du må skynde deg, du har under 10 minutter på deg.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I Kroatia så 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig etter at det har brutt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, melder lokale medier nå. Over 1000 beboere og turister evakuert til en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Gaza så har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza-by.
1: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
0: Så reporter Anja Strøen. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange savnet. I tillegg så ødeleggelsene store. Det uklart hva som skjer med Norges pris på strøm etter nyttår. I høst så skal satsen fastsettes på nytt, og det kan ende med en økning. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det ikke blir lett for Støre å finne en løsning han får flertall for.
2: Norges pris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det er motstridende hensyn både til hvordan strømmarkedet og strømprisen men også ønske om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norges prisen fortsetter på det nivået vi blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Forsvarsminister Tore O. Sandvik uenig i kritikken fra Høyre. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener omstillingen i Forsvaret går for sakte, og at regjeringen ikke har en god nok plan for arbeidet. Sandvik sier at dette ikke stemmer.
4: Etter flere tiår med nedbygging av Forsvaret, trege prosesser, så har denne regjeringen snudd skuta. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
3: Sa forsvarsminister Tore Sandvik. Nå venter Premier League-motstand allerede neste uke for Tromsø IL. I går sikret TIL plass i playoff mot Brighton etter å ha slått rumenske Cluj 7-1 sammenlagt. Men for den tid det helgas eliteseriekamp som står i fokus, sier trener Jørgen Wiik, som har trua på eget lag mot det engelske storlaget.
5: Vi har maks fokus på å restituere og målde, men når den tid kommer så er jeg ganske sikker på at det muligheter, ja, men da må vi eventuelt opp på vårt aller ytterste, men muligheter det.
3: Og Tromsø-artisten Dagny skal i morgen avslutte Øya-festivalen, noe som regnes som en prestisjetung anerkjennelse i norsk musikkbransje. Dagny selv sier det mye nerver i spill.
6: På en måte så liker jeg litt at det kjennes i kroppen. Jeg kjenner at det liksom, ja, betyr noe av at jeg spent og at det ting som står på spill. Og så har jeg jo en sånn evig frykt om at en dag skal jeg ha en konsert der jeg bare plutselig glemmer alle tekstene mine. Ja. Og det har heldigvis ikke skjedd, og så håper jeg at det ikke dagen på lørdag.
3: Du hørte Dagny Norvoll Sandvik, intervjuet var Tor Otto Mjelle og Kjartan Eriksson. Og det var nyheten fra NRK Troms i studio Simen Vingstad.

0: Violet Road med deres låt A Piece of Paradise. Nå er det tid for en nyhetsoversikt. Den får vi av Simen Vingstad.
1: Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen gjør en for dårlig jobb med å endre og fornye forsvaret. Hun sier at ting tar for lang tid og at regjeringen ikke klarer å gjennomføre planene sine. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken fra høyrelederen og sier det aldri har vært jobbet raskere. Allerede i neste uke venter Premier League motstand for Tromsø IL. I går sikret guttene seg en plass i playoff mot Brighton etter å ha slått rumenske Cluj 7-1 sammenlagt. Dersom TIL slår det engelske storlaget over to kamper, er de klar for et ligaspill i Serieligaen. Og både Hurtigruta og Havila og Kystruta er blant dem som er sterkt kritiske til Kystverket sitt forslag om nye sikkerhetsregler i norske havner. Kystverket foreslår en sikkerhetssjekk i et inngjæret område som ligner på det som finnes på flyplasser i dag. Nærings- og fiskeridepartementet har fått oversendt forslaget, men har ikke trukket noen konklusjoner helt enda.

Her hørte vi Publiners og Anonymo Trulsen. Og med det så dagens sending straks over, men vi skal annonsere dagens vinner. Og i dag gjorde vi det enkelt i konkurransen. Vi ba dere sende tidspunktet for siste sms dere har fått. Og fasiten vår var 17.42. Ingen traff helt nøyaktig, men Aril Martinussen på Andøya fikk sin siste sms klokka 17.33, 9 minutter unna. Og det betyr at Aril stikk av med seieren. Gratulerer så mye, Aril. Så blir det ny konkurranse selvfølgelig mandag morgen. Men nu er denne uka med morgensendingen over. Takk for at du har fulgt oss, og så håper jeg du får en skikkelig, skikkelig fin helg. Nå de neste minutterne inn mot klokka 9, så kan du kose deg med Lionel Richie og låta All Night Long. Takk for i dag.

0: For det er jo bare å klippe på seg.
1: Altså du tenker når du later som at det sol er sol, ja, men det bøtter ned.
0: Og du går på uteservering, altså det er jo, i mars klarer vi å drikke utepils i 13 grader på en måte og regn.
1: Ja, så hvorfor ikke i august?
0: Hvorfor ikke i august? Det er bare å kjøre på, det er bare å klippe på seg.
1: Men jeg må innrømme at jeg, den nyheten der, den traff meg litt, fordi i natt så våkna jeg i tredraget.
0: Å, gratulerer.
1: Og du vet sånn, når du våkner og tenker sånn, hvor mye er klokka? Åh, klokka er tre, og så bare går det liksom tre sekunder, så bare, jeg kommer ikke til å få sove. Jeg kommer ikke til å få sove igjen. Jeg kjenner det i hele kroppen. Det er ikke noe trøtthet i meg. Nei. Og da tenkte jeg, først så fikk jeg nesten litt sånn panikk. Hvordan skal dette gå? Jeg skal ha reiseradion klokka ni, så jeg kommer til å være trøtt hele dagen. Mm. Men så kom jeg på en ting, og det er akkurat dette her, late som. Så blir jeg sånn, hver morgen jeg våkner, så er det eneste jeg vil, det er å få lov til å ligge litt lenger i senga.
0: Ja, at du kommer opp med en gang med et barn og full action. Ja,
1: og det bare det å ligge i dyna og kjenne tærne inn til dyna, eller sånn her myke dynekanten, og det er liksom det beste som finnes. Og så gikk det opp for meg. Tre på natta.
0: Du har i alle fall 2,5 timer der du kan gjøre akkurat det.
1: Ja, jeg må bare late som. Ja. Jeg må late som at det ikke er det at jeg har noia for at jeg ikke får sove. Jeg må late som at jeg nå bare har muligheten til å slappe helt av. Maksimal avslappning.
0: Ja, vi lukker øynene alle sammen og later som vi har all verdens tid i senga. Og til deg som har det i dag, nyt det. Nyt den friheten til å kunne ligge så lenge du vil, hvis du faktisk kan. Og så kan alle vi andre lukke øynene og tenke sånn, vi later som, og det er sol, og jeg er som Freddy Bergen. Samme hva som er det, kle på deg, gå ut og nyte en utepils. Og velkommen til Reiseradio.

0: Her var en mega hit. For en gøy låt å høre igjen. Skjegget med Angel i Reiseradion. Og en perfekt sommerlåt å starte dagen med. Enten du har fint eller dårlig vær, eller midt imellom. Alt sammen er velkomment. Og alt er en del av sommeren i Norge.
1: Ja, og dette er Reiseradion du hører på. Ronny og Tuva som sitter her. Vi fikk inn en melding for inboxen vår. Den er åpen, NRK Radio-appen. Og der det Øystein som har sendt en melding. Skriver, fader Ronny! Må ikke be meg om å lukke øynene når jeg er ute og kjører. Nei. Gikk nesten i grøfta her.
0: Nei.
1: Hilsen rørlegge gutta, Øystein. Ha en fisefin dag.
0: Ha en fisefin dag, Øystein, og takk for melding. Nei, du må, altså alle ting er med forbehold her i radioen. Så hvis jeg lukker øynene, så legger jeg jo automatisk inn at alle som er i bil eller andre plasser der man ikke kan lukke øynene, ikke må gjøre det. Men hvis du kan, så er det bare å gjøre det. Og da kan du lukke øynene og høre at nå kommer hun her. Stem, oi, ikke bare stemmen til vår nydelige reporter Caroline, men hun har tydeligvis med seg noen. Caroline.
2: Oi. Hør på dette her, dere. I går så var jeg jo på Kongsberg i skaven, blåbærskaven, sammen med masse unger som hadde hengt opp hengekøyer i trærne, lagd seg leir. Jeg kan melde om at de har sovet godt og har det bra. Og nå har jeg flyttet meg til nydelig Frognerparken, strømmer inn med turister. Akkurat nå så har det flokka seg en gjeng med turister rundt oss, fordi at vi skal by på litt sånn sang og musikk, nemlig. Så her står jeg sammen med Jan Tore Saltnes, som er tenor i Nordic Tenors. God morgen.
3: Hallo, Caroline, fra Reiseradion. Hvordan går det med deg?
2: Veldig bra. Og han er ikke alene. Han har med seg sin virtuosveninde, den prisbelønte fiolinisten, som spiller både i operan og i kork, Diana Moise-Jenkaite. God morgen, Diana. Og sammen utgjør de duoen musikalsk tapas. Og hvor er dere fra?
3: Vi er fra Holmestrand. Og vi har reist her til Frognerparken.
2: Ja, for å leke litt med meg.
3: For å leke litt med deg.
2: Ja,
3: for å
2: overraske turister med sang og spill. Og kanskje stemmer det helt på merke med hvor de kommer fra, ikke sant?
3: Tøvaljabe.
2: Så på denne måten høres vi litt senere.
0: Altså det kan jeg bare si med en gang at dette gleder jeg meg til. Caroline er med oss om ikke så alt for lenge i Reiseradion. Det er også Pernille Sørensen som kjemper besøkt oss om ikke så alt for lenge. Men først, det faste postene og alt det der. Vi må inn og skippe møte og greier. Og aller først skal vi bruke et par minutter sammen med Ed Sheeran på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag, Tuva og Ronny her med deg. Og kos oss,
1: veldig bra. Jeg har fått sommerpulsen, ja altså.

0: Dette var Bad Habits, om dårlige vaner, altså fra Ed Sheeran, som vi jo pratet om tidligere i veka, at har altså da skapt en egen fullverdig bar på eiendommen sin, som er åpen for vennene hans, så de kan bare komme dit og drikke øl og kose seg når de vil, og når det passer for han, så kan han da bare tusle ut av huset og inn i baren, og så kan han gå hjem igjen på ett minutt.
1: Altså, man kan jo anta at Ed Sheeran har en ganske hektisk kalender, i og med at han en av verdens største artister.
0: Det så, kan man anta.
1: Ja, så derfor så tenker jeg at det er jo en luksuriøs, men også en måte å holde kontakten på, med gamle røttene på.
0: Det er sant det.
1: Vi har inboxen åpen, og vi har fått en melding her som synes det koselig å høre på Reiseradioen, og i dag skal jeg innom den nye jobben min for første gang.
0: Nei!
1: Så nå har vi gått i gang med første kapittel i et nytt eventyr, og jeg har flyttet fra Sørlandet og helt opp til Vardø.
0: Oi!
1: Åh, så jeg må bare si masse lykke til.
0: Og takk for melding.
1: Ja.
0: Og så ser vi alle til Svein som sitter og gjør Reiseradioen og koser seg med AirPods sine på siste dag i ferien på Kreta. Ah. Han har hatt 14 dager der med temperaturer, så ja, der ligger jo godt opp på 27-32 grader da. Skriver god helg til oss alle sammen og legger på et smil i fjeset, Svein da, fra Kreta. Så hyggelig.
1: Og så er det Erik og Isabel som skriver god morgen, sitter i bilen på vei til København i anledning Ironman-konkurranse. Altså, Ironman, ja, nå tenker jeg...
0: Det er sånn triathlon kjør, ja.
1: Ja, det er triathlon, ja.
0: Det er nok springing og sykling og svømming sikkert, og full action og bank og kjør. Lykke til! Det der, at folk er sånt, imponerer meg alltid. Men jeg håper dere får en fin opplevelse, og at dere kommer godt ut av det. Ta vare på hverandre, kos dere i København.
1: Ja, vil du høre distansene? Skal vi bare ta det raskt, liksom, så man kan bli slått i bakken her?
0: Selvfølgelig.
1: Ironman, et ekstremt langdistanse triathlon, der utøverne fullfører 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 40,2 kilometer løping.
0: Ja, så det er et maraton til slutt, ja.
1: Uten pauser.
0: Lykke til!
1: Ass. Så er det på tide med skippemøtet, da, selvfølgelig fast innslag her i Reiseradioen. Ikke glem sjøvettregel nummer 3, som er respekter vær og farvann. Været kan brått skifte karakter langs kysten om sommeren. Overnatter du og familien i båt i uthavn i sommer, så bør du være sikker på at båten er forsvarlig forankret og fortøyd for natten. Og i dag så kan du også lære deg en sikker knute eller to når det arrangeres skippemøte.
0: Ja, det skjer 17.30 i dag, og det skjer på følgende plass. Ved redningsskøyta Jens By i Levanger, ved Inge Steinsland i Arendal, ved Elias i Stavanger og ved Ragnarstad Plateau i Skjærhalden. Alle disse plassene 17.30 i dag.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: nydelig musikk fra Emma Steinbakken i radioen. I Reiseradioen, du fikk en for alltid type ting. Riktig god fredag førmiddag.
1: Ja, riktig god fredag førmiddag. Jeg må innrømme at jeg var litt opptatt, for jeg satt i inboxen vår og leste. Lille Teresa sendte oss en melding. Ha en fortreffelig fredag. Her er jeg ute i tjeneste for de eldre. Snart stenger de veien, og vi gleder oss til Arctic Race, som starter fra Bø. Så det hørtes gøy ut.
0: Ja, ikke sant? Så det enda flere som skal ut og kjempe fysisk i helga.
1: Det er jo andre som skal kjempe fysisk også, men kanskje på andre måter. I form av barnebursdag.
0: Ja! Hei, Marte.
2: Hallo!
0: Hallo, god fredag. Hva driver du med i dag?
2: Nei, akkurat nå så har vi hevet inn bare sjokoladekaka i ovn, og nå skal vi fortsette på litt muffins, tenkte vi, for vi har planlagingsdag fra barnehagen, så da er det hjemmedag.
0: Ikke sant? Og da er det jo best å få baka litt, fordi dere har også en nært forestående bursdag.
2: Ja, Erle ble 4 år i sommer, midt i sommerferien, så da har vi bursdagsfeiring i morgen.
1: Det er en av to programledere her som også har bursdag midt i sommerferien. Hvordan takler lille Erle det?
2: Du, jeg tror hun synes det greit, fordi da får hun bursdagsfeiring på dagen sin, og så feirer vi alltid når vi kommer hjem fra ferie.
1: Ja,
2: så da får hun 2 feiringer.
1: Jeg mener det, dette er en litt kampsak for meg, det å ha bursdag midt på sommeren. Det høres litt kjedelig ut, men vet du hva? Du får, det er nesten liksom, det er flere måneder med potensiell bursdagfeiring, altså.
2: Det er akkurat det. Jeg har bursdag selv og midt på sommeren, så jeg er litt sånn, jeg vet hvordan det føles. Så da er vi 2.
0: Da er du ekstra opptatt av å ta vare på at det blir bursdagsfeiring også. Vet du bakom, ja. Hvem er det som kommer på bursdagsfeiring i morgen da?
2: Altså, kommer på bursdagsfeiring? Du vet ikke. Nei, det er bestemor og farfar og tanter og onkler og litt venner og familie, rett og slett.
1: Ja. Og i tillegg til sjokoladekake og muffins, skal det serveres noe i forkant der? Eller
0: forventer
1: er det,
0: du meg?
1: Nei, jeg mente sånn, blir det pølser?
0: Hva mer har du å by på utenfor sjokoladekake og muffins?
1: Har du bakt noe mer?
2: Nei, vi har pleid å grille pølser, men i år blir det ikke pølser, så derfor blir det heller litt is og litt sånn godsaker.
0: Ikke sant.
2: Skal du sitte på fanget? Ja. Så en ivrig hjelper.
0: Ja, men det er bra, og dere baka sammen, det er veldig koselig. Måtte det bli en kjempefin. Gratulerer med dagen som var, Erle, og god bursdagsfeiring i morgen til dere begge to og hele gjengen.
2: Og Mikke, tusen takk.
0: Tusen takk.
2: Ha det.

0: Chris Holsten, bare når det regner på NRK P1 I Reiseradion, hvor det nå konkurransetid, spis øyra.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, for denne sommerkonkurransen, den har gått sommeren gjennom, og den jo egentlig ganske enkel, Ronny.
0: Ja, det enkel oppskrift. Det noen spørsmål, og så tar du forbokstaven på svaret du kommer til, og setter deg sammen til et løsningsord. Så får du et kryssord med tre rader nedover, og så skal du altså da dra et ord ut av forbokstaven I alle svaret som kommer. Vi skal gjøre det I dag, vi skal gjøre det I morgen, og vi skal gjøre det søndag. Vi har tre muligheter igjen for å vinne badetermometer og kjølebag I Reiseradion 2026.
2: Ja.
0: Og hvis du vil vinne, så må du gå inn I appen NRK Radio, finne frem til Reiseradion og sende melding til Reiseradion der, og så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne.
2: Og jeg tenker at vi bare kaster oss inn I første oppgave igjen. Da skal vi frem til navnet på en middelaldergruppering som I 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena. Og det var jo for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen fra banglerne.
0: Jeg har en viss fornemmelse.
2: Ja, I dag har denne gruppen også gitt navn til et tradisjonsrikt skiløp.
0: Der tenker du holde med hint.
2: Ja, du får ikke noe flere enn
0: det. Nei. Det
2: vi skal til forbokstaven I gruppens navn. Og videre... Det en musikkoppgave.

0: Ja, og her hørte dere intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 1966. Og den kom på tredjeplass. Det slett ikke verst.
1: Nei, det slett ikke verst.
0: Og spørsmålet da, hva forbokstaven I vokalistens fornavn? Så det fornavnet vi skal ha tak I der. Og siste oppgave I dag, det da skal vi frem til kallenavnet på en mann. Og til fornavn så heter han egentlig Leif Einar. Han kommer fra Vestlandet ja. Og 56 år. Tok du den allerede der, Ronny?
1: Ja.
0: Jeg elsker dette for Ronny. Han har jo ikke sett de oppgavene. Har ikke Ronny, det jeg som sitter med oppgavene.
1: Det så gøy. Unnskyld, det ikke meg at jeg sitter.
0: Men denne, det så gøy å se når du ser at Ronny så... Ja, der! Ja, jeg vet det. Ok, tilbake til oppgaven. Han 56 år gammel og blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og I fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han hadde bygd opp en stav. Kirke på sin egen campingplass. Hva forbokstaven I hans kallenavn? Ja, da det store spørsmålet. Hvilket ord det du sitter igjen med? Send det inn til
1: Reiseradion.
0: Det det programmet heter. Reiseradion. Tenk det.
1: Jeppe, NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis du skulle vinne da. Badetermometer og kjølebag.
0: Ja, og så kan jeg bare legge til at jeg så I går så var det en som var litt muggen fordi at det var badetermometer I premie. Som sa, det trenger ikke vi her hvor det iskaldt og det har regnet hele sommeren. Og så kom jeg på I går, ja men du kan jo få det, og så kan du måle gradene, og så kan du klage over gradene, og det tenker jeg egentlig kan gi litt glede I livet også.
1: Og absolutt.
0: Si så, her det bare 10 grader.
1: Ja.
0: Det kan gi en god følelse det også.
1: Jeg vil si, det alltid positivt å måle temperatur.
0: Ja.
1: Temperaturmåling en egenskap man liker å kunne ha. Alright, Whitney Houston I radioen.

0: For en låt, altså. How will I know Whitney Houston? Jeg føler at man har liksom hengt seg opp i de andre låtene til Whitney Houston, at man glemmer av og til at den her er kanskje den beste. Ja. Etter min mening da.
1: Helt enig, helt enig.
0: Nei, men skal vi se nå, om ikke hvis jeg drar opp en spak hos meg her, så plutselig entrer vi inn i en annen verden. Eller en, ikke en parallell verden, men litt lenger. Jeg skal bare si, vi skal til vår herlige reporter Caroline. Hva skjer her da? Hallo?
2: Ja, det dere hører av bruse i bakgrunnen her, det både turister og så det altså fontena i Vigelandsparken, som liksom som en sånn bakgrunnsdus med hyggelige og interesserte turister som har bare strømmet ut av bussene og som har kommet seg opp hit. Og så har jeg jo med meg, ikke sant, Jan Tore Saltnes, som tenor i Nordic Tenors, og hans Diana Moisien Kaite, som en fiolinvirtuos. Alle disse her italienerne, de står nå her helt fjetra. Good morning, Italia!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, Italia!
3: Buongiorno!
2: Okay. Hello, what is your name?
3: My name is Filippo.
2: Oh, and you can speak a little English?
3: A little bit.
2: Yeah, so
3: I'm the tour leader of a Sicilian group coming to enjoy this visit today in Oslo.
2: Oh, you like it in Oslo?
3: Yes, a lot. Even if we don't have the sun that we have in Sicily today.
2: Ah, oh, but the sun in Oslo is better than Sicily.
3: Okay. It's the same sun.
2: Yeah. Buongiorno.
4: Buongiorno. My name is Rosalba. I'm the tourist assistant of this group.
2: Okay.
4: Together with Filippo.
2: Do you love Norway, everyone?
4: Yes, of course. It's amazing.
2: Yes.
4: It's really different from our country.
2: You like the Norwegian food?
4: Yes, sure.
2: Yeah, of course. Du, nå skal jeg spørre Jan Tore, han kan jo litt italiensk, du som står her og småspiller litt.
5: Ja.
2: Hva det viktigste når man skal snakke italiensk?
5: Ja, det viktigste det å bruke hender, fordi at altså hvis du knebler, hvis du binder hendene til en italiener, ja, da han helt stum.
2: Ja.
5: Okay. Så, bare se på håndbevegelsen min nå. Ja. Il mio compleanno, il 24 gennaio. Sono ragazzo norvegese. Ikke sant? Så der bruker jeg hendene.
2: Hva sa du?
5: Jeg sa at bursdagen min det 24. januar, og jeg
2: en norsk gutt.
5: Ja. Nei, det italiensk. Det en minuta.
2: Men du, kan du spille litt for folka, eller?
5: Ja.
2: Ja, ok. Åh, they are going to play for you.
6: Bella cosa, pizza grandiosa, e tagliatelle, o cannelloni.

0: dette er gøy.
1: Altså, de kan jo dette her, vet du.
0: Se, du, nå vi I gang, vet du. Hør på dette her.
1: For
0: et... Hør på dette. Dette rørende, da.
1: Ja, dette rørende.
0: Og så det en gjeng på 50 stykker som bare brøyt ut I sang.

0: Nei, dette var så nydelig. Oh, you have to be in Oslo. It's here is happening. Bare ute. Magnifico, magnifico. Kan du ikke ta en til? Ta den der Karosa da.
1: Ja, ja.
0: Ja, få høre.
1: Te voglio
0: besare. Nå kjenner jeg, nå blir jeg rørt. Det virkelig et rørende øye. Altså denne gruppa med italienske turister og bare synger av hjertens lyst foran oss I reiseradion og de filmer og det noen som gråter litt ja, dette var fint Jan Tore
1: ja, vet du, jeg blir helt rørt jeg føler at det I Italien og så det jo varme og det nei, sol gleder meg vi må jo reise til Italia snart Diana.
0: Bellissimo, bellissimo Reiseradion altså Det blir ikke fine, ciao
2: Grazie mille
3: Åh, det var fint Fra Frognerparken der altså
2: Fikk en liten tår I krukken selv ja.
3: Og vi skal få mer av det etterpå Vi skal tilbake til Caroline neste time
2: Absolutt, og jeg kan bare si at jeg får det Av neste låt også, for denne her Dette min barndom I sommerform På en måte
4: Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag

0: Dasha og Austin på NRK P1. Deilig låt I radioen en fredag førmiddag på tampen av den såkalte skoleferien og sommerferien. Tre dager igjen med Reise Radio. Vi I helga også, så må jeg bare få lov til å si.
1: I aller høyeste grad.
0: Det bare å bli med da også hvis du har lyst til det. Og vi har jo invitert en gjest I morgen av den grunn at vi må prate litt om brød og bakst. Fordi... Det flere ting. Først var det jo I nyheten denne veka her at hvis vi skal I framtidens vær med styrtregn og tørke og sånn, så må vi kanskje bli mer glad I bygg, det vil jeg høre mer om. Denne kornsorten bygg.
1: Ja, for den bruker vi ikke, I hvert fall ikke du og jeg, vi bruker ikke den så ofte.
0: Nei, og så hørte jeg på nyheten her tidligere veka at jeg sa sånn, folk blitt så glad I dette vetemelet, ikke sant? Og kveita sin gledelige luftighet. Byggen litt mer robust. Men det bærekraftig brød bak korn nå? Det skal jeg prate om I morgen. Og så har jo jeg og du, Tuva, vi fortalte jo I reiseradio på mandag at søndag kveld så kunka altså fullstendig steikovnen vår.
1: Ja, og så har, det må jeg bare si, uka har vært relativt hektisk for min del, så jeg har ikke fått heller ikke fått ringt service på den.
0: Nei.
1: Eller bedt om reparasjon da.
0: Og så pratet vi med Lea, vår lytter her på telefonen, som sa, jeg klarte meg uten steikovnen et år, og da fnyste du, Tuva, og sa sånn, det skal jeg jo klare. Jeg skal jo klare kjempelig. Så det, da ble det jo en slags utfordring å klare seg uten. Og det eneste vi kom på tidligere I veka som kom til å bli et problem, jo at vi laget masse matpakker, Det hadde vært deilig å steike brød.
1: Ja, og det, for det vi litt avhengige av å gjøre. Vi steker brød kanskje sånn to ganger I uka. Men det må jeg bare si, I går så hadde jeg laks I form på grillen. Det funket veldig bra. Og så har jeg lagd pai. Men brød føler jeg det som vanskeligst, for der det de gradene og alle sånt. Det kompliserte greier, føler jeg.
0: Mm. I morgen kommer det en herre som mange av dere kjenner til til Reiseradion, men som gjest for å prate om brød. Men han har sendt deg litt av utfordring I forkant. Kanskje mest til deg. La oss høre.
2: Hei, dette André Løvås. Dere vet han dommeren I bakemesterskapet. Jeg jobber til daglig som baker I Oslo, og nå gleder jeg meg veldig til å komme på besøk I studio hos dere. Men inntil da, så har jeg en utfordring til dere, for jeg hører at dere lever uten ovn og bare har en grill. Da har jeg en bestilling til dere, og det å lage et brød til lørdagen, for da skal jeg ha ostekveld. Og hvis dere kunne lage et brød til meg, stekt på grillen, da hadde jeg blitt fornøyd. Og det brødet må inneholde varnøtter, for det godt til osten. Et brød, det skal være passe godt stekt, ikke brent, skal være luftig og fint, og ha en fin innkromme, som det heter. Jeg kaster den ballen til dere, og så gleder jeg meg til å se hva dere får til.
1: Hva
2: Ha så lenge!
0: Ha det! André kommer oss I morgen, men hva innkromme,
1: Hva innkromme? Innkromme?
0: Si, han passer så bra til, du hører at han passer I bakemesterskapet, for han fryder seg over utfordringen til folk.
1: Ja, 100%. Og så kan jeg bare si, en ting hvis vi skulle bakt, og han, på en måte, han bare skulle teste det, men hvis han skal ha det på lørdagskvelden.
0: I morgen kveld, han skal ha ostekveld.
1: Det blir jo press.
0: Ja, ja. Og det som gøy så mest til deg, fordi jeg skal videre på festival etter jobb I dag.
1: Nei, først, hadde jeg jo glemt!
0: Først skal jeg bare ha litt reiseradio, og så mitt vanlige PM-program, og så mitt P3-musikkprogram, og så skal jeg på festival, så jeg ikke hjemme I dag, så det du som må...
1: Så det jeg som må ta denne oppgaven alene?
0: Men du jo også den som har lyst til å prøve å leve uten steikovn.
1: Snakk om å kaste noen under bussen! Ok!
0: Det blir kjempegøy.
1: Hva det for? Det innkor?
0: God innkromme, ikke svidd.
1: Innkromme?
0: Og det til ostekveld må inneholde valnøtte på grill, altså.
1: Å, herre min, innkromme, jeg
0: googler. André og du som hører på skal få høre hvordan det har gått I morgen, og så håper jeg å lære mer om brød I morgen da. Brød, korn, grilling av brød, og kanskje noe om bygg og fremtiden. Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg.
1: Jeg klarer ikke å google det engang. Jeg får bare
0: innkromme.
1: Kommer forslag. Mener du innrømme?
0: Mener du innrømme? Innkromme. Det noen der ute som vet det. Det innboksen vår, det skjer noen ting der.
1: Ja, hjelp oss da.
0: Zimmermann akkurat nå I Reiseradion på NRK P1 og låta som heter Riper I lakken. God fredag da, du!

0: Zimmermann. Riper i lakken på NRK P1 i Reiseradion. Par oppklaringer før, før Louis Armstrong skal få ta oss til nyhetene. Krumma på brødet.
1: Ja, innkromme ble det diskutert her i forkant, for jeg vet ikke hva det er når det kommer til brød, men Marianne, hun vet, hun har sendt oss melding. Innkromme er innmaten i brødet, ja. Og så kaller hun det for loffestoffet.
0: Ja, men jeg skjønner akkurat hva du mener.
1: Loffestoffet.
0: Loffestoffet.
1: Veldig koselig ord, loffestoffet.
0: Så Britt også sendte melding om at det er liksom det mjuke inni.
1: Ja.
0: Ja, loffestoffet.
1: Steinar også sendte oss melding og skrev: Tuva, har du ikke en god nabo med stekeovn for akkurat denne anledningen? Men Steinar, det er jo gøy å lære seg noe nytt også da.
0: Ja.
1: For det er så mange i innboksen som skriver at det å bake brød på grillen funker helt nydelig.
0: Ja.
1: Så jeg er, altså, det legger jo selvfølgelig lista høyt da, for hvis jeg kommer i morgen med et brød som er skikkelig dårlig. Men jeg
0: skjønner, så skjønner du, men det er grillen sin skyld. men det, ja, til deg som skrev sånn, hva er vitsen å klare seg uten stekeovn? Er det ikke gøy å prøve da?
1: Jo!
0: Jeg blir jo kjempenysgjerrig. Jeg har lyst til å smake grillet brød. Det er så spennende.
1: Helt enig.
0: Snu heller det å få ødelagt husholdningsartikler til noe gøyalt. La oss prøve da, se hvor lenge vi klarer oss uten den stekeovnen. Jeg synes det er litt morsomt.
1: Ja.
0: Som sagt, straks nyheter. Pernille Sørensen er gjest. Vi skal tilbake til Frognerparken og reporter Caroline der. Det gleder vi oss veldig til. I løpet av neste timen da av Reiseradion. Men frem mot det så skal vi altså da nyte nydelige toner nå på radioen fra Louis Armstrong. Du skal få hans What a Wonderful World. Og så skal Julie komme og gi deg oppdatering på nyhetene etterpå da. Og hvis du vil si hallo, så er inboxen vår åpen. Og den er åpen i appen NRK Radio. Det er bare å klikke seg inn der og sende melding til Reiseradion der, så finner du oss. Ok, nå skal vi.
1: Ja, nå er det bare å flyte med.
0: God fredag da.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World på NRK P1. Klokka 10. Det på tide med nyheter. Julie Brende Helle på plass, og du får siste nytt om skogbrann I Kroatia.
1: 7 personer kritisk skadde. De 7 innlagde på sykehus, melder lokale medium. Skogbrannen har herjet I turistområdet Omis, ikke langt fra kystbyen Split. Reporter Kristine Ramberg Aasen forteller mer.
2: Totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv I flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
1: Utenriksdepartementet har sendt melding til nordmenn I Kroatia og ber reisende holde seg oppdaterte og følge råd fra styresmaktene. Russland har angripet en jernbanestasjon I havnebyen Ismail sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur I krigen. Enda et fotballforbund trekker støtta til Gianni Infantino, som president I det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at en uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til FIFA. Flere andre land har gått imot Infantino, etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Politiet og statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart. De skal mellom annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det vært brukt hjelm når barna under 15 år. Det sier Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
4: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, statens veivesen og trygg trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
3: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
1: I tillegg skal bilførere ved skole sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I skolevei, aksjonsskolevei. Så kjør pent og pass på farta, også I reiseradioen Tuva og Ronny.
0: Vi skal passe godt på farta, og det, vi skal legge ned og ta det rolig I reiseradioen. Takk til Julie, hun tilbake gjennom en times tid med flere nyheter. Nå fortsetter vi.

0: Ja, fordi, men det er god oppfordring. Kjør forsiktig, folkens. Kjør pent.
1: Og ikke, bruk hjelm.
0: Og ikke rå kjøre på disse elsparkesyklene. Det kommer til å gå ordentlig galt, altså.
1: Ja, ja, vi har jo en sykkelvei rett ved der hvor vi bor. Og i det siste så har jeg tenkt på at nå er jo syklene, en del av syklene har blitt så store. Det er jo sånn lastesykler og sånn, det er veldig populært der hvor vi bor. At nå er de liksom, nå fremstår det som minst like farlig som biler. Og det går altså i 100 km i timen, føler jeg. Ja,
0: bank og kjør.
1: Så man må både passe på når man sitter på sykkelen, passe på de rundt deg, og ikke minst bruke hjelm selv, så er du på den trygge siden. Ja. Vi har snakket litt om innkromme på brødet.
0: Ja, innkromme, ja.
1: Ja, det er første, kanskje tredje gangen jeg har sagt det i mitt liv.
0: Ja.
1: Og det var det noe som nevnte, loffestoff. Og det kommer jo selvfølgelig fra diktet Tale for loffen av Jan Erik Vold, husker du det?
0: Ja,
1: kommet ut i 1968, det er jo lenge før vi ble født, men jeg husker jeg hadde det som sånn der
0: Særoppgave, nei ikke særoppgave.
1: Ja, ja, men på skolen, vi skulle analysere det.
0: Analysere ditt om loffestoff og detaljer til loffen.
1: Ja, så det var der ordet kommer fra da, mest sannsynlig.
0: Ja, da vet vi det. Da vet vi det at vi har loffestoffets opprinnelse der. Og loffestoffen er her, dette her er Reiseradioen i en liten time til på NRK P1. Vi håper du har lyst til å være med oss straks med besøk av Pernille Sørensen. Og aller først med en sommerklassiker av rang.

0: Og applausen runga. Du har jo bodd i Spania, kan ikke du uttale?
1: Åja, nei, jeg ser ikke.
0: Kom igjen, kom igjen.
1: Nei, dette er for mye press for meg, Ronny.
0: Nei, men kom, bare, altså, bare, si, bare si låttitelen.
1: Jeg ser ikke herfra. Nei, jeg tør ikke, jeg blir flau. Ai, okay. Esu, te pego.
0: Veldig bra, veldig bra. Du har jo tross alt bodd i Madrid, du har
1: jo
0: lært spansk.
1: Jeg vet det, men jeg bodde i Madrid i 6 måneder, og har fått mye kritikk fra flere hold, fordi jeg aldri lærte meg spansk mens jeg bodde der, så derfor så ligger det en tung, tung skam i meg når jeg skal prøve å snakke spansk. Men uansett, la oss gå videre. Du hører på Reiseradio. Jeg ble ekte flau, ekte flau. Du hører på Reiseradion, og for mange så er vi jo på vei inn i liksom, altså vi er på vei inn i siste helga i potensiell sommerferie for en del mennesker. Og så har vi fått en melding fra Kjell Einar som skriver, første sommeren hvor jeg ikke skal tilbake på jobb etter ferien, fordi jeg er blitt pensjonist litt på overtid. Og herlig da å lytte på Reiseradion uten å måtte tvinge seg opp. Og det, jeg tenkte det, når det øyeblikket hvor du bare, ja,
0: ja.
1: Nå kan jeg sove så lenge jeg vil.
0: Men det er veldig spennende å gå inn i ferien, og så kommer du ut på andre siden, så varer ferien på en måte for alltid. For resten av ditt liv varer ferien. Det er jo en veldig spennende tanke. Jeg håper du nyter den godt.
1: Ja.
0: Og at det er jeg antar at det er velfortjent avslapping og lange, deilige morgener etter et hektisk yrkesliv. Så det høres deilig ut.
1: Ja, for det er jo noe med det da, at pensjonisttilværelsen, den er velfortjent. Ja. Det er den. Vi har også fått en melding fra Marina, som har et slags dilemma, Ronny.
0: Ok.
1: Hei, Tuva og Ronny. Jeg trenger hjelp fra dere. Jeg sliter med å bestemme meg for hva jeg skal gjøre i helga. Skal jeg være hjemme i regnværet? Mm. Dra på hytta på kysten, hvor det er enda mer regn? Eller skal jeg rett og slett rømme til Sverige på hyttetur, hvor det også er regn? PS, har regnet hver dag i hele sommer.
0: Oi, ja, ikke sant? Ja, men da slipper du i hvert fall ikke unna det, da.
1: Nei, så regn blir uansett.
0: Ja, men altså, jeg er jo litt sånn, altså, hvis du har muligheten, det er ikke det alltid deilig å ta seg en tur til Sverige, da? Kjempegøy. Ja. Naboland, annen kultur, helt andre nye input, liksom.
1: Ja, altså, jeg må bare si at jeg synes det er, og selv jeg som faktisk er litt svensk også, det er overraskende gøy å reise til Sverige, hvor jeg blir sånn, de har andre penger, ja. Det er i osten annerledes.
0: Veiskilt og annen farge.
1: Ja, og du kan kjøpe inn, ikke sant? Du kan jo planlegge halvåret som kommer, kjøp inn noe kjøtt som du putter i fryseren, ja. Altså her, nei, vet du hva, Marina, dra til Sverige selv om det er regn der også.
0: Ja, ja. Regn er annerledes i Sverige. Er det bare å kjøre på.
1: Ja.
0: Straks i Reiseradion får vi Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå spiller vi fantastisk ny norsk musikk. Her er Mai.

0: Jeg synes den er knakende god, jeg. Fra meg, altså, ny norsk musikk i Reiseradion, hvor jeg må legge meg langflat og si unnskyld.
1: Unnskyld til din kone.
0: Og til alle andre, beklager. Altså, også uopplyste jeg, beklager.
1: Det viser seg at teksten som jeg ble oppfordret til å lese på radioen her, ikke var spansk, men portugisisk. Tusen takk for alle støtteerklæringer. Det er flere som backer meg, blant annet Ståle som skriver: Jassos, du har bodd 6 måneder i Madrid og ikke lært seg spansk. De som kritiserer det forstår knapt 2 dialekter. Ikke vær flau over det! Så han sitter i Berlin og hører på. Det var deilig å høre.
0: Ja, ikke sant. Så da, men da vet vi det, at den låten vi spilte er på portugisisk, ikke spansk, beklager. Ja. Jeg tar full kjørkritikk. Pernille Sørensen.
2: Hei, hei.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan startet dagen din i dag?
2: Kjempebrått.
1: Kjempebrått?
2: Ja, jeg skulle jo vært her 9.
0: Ja.
1: Jeg bare legger merke til at jeg prøver å ikke ha sånn strengt fjes. Jeg prøver å si sånn, det går bra.
0: Ja, men det går jo bra.
2: Ja,
0: det
2: alt går radio. Bra. Ja.
0: Men hvor var du
2: nei,
0: da ringte?
2: Nei, nå skal du høre her at jeg inni mitt, vi er jo midt i nå en prøveperiode, fordi vi har jo premiere på et show som heter Finn tre feil på latter om 3 uker. Så derfor er det jo litt mye pugging.
0: Ja.
2: Og ting og tang og øving på dagtid som gjør at andre ting kan forsvinne litt i kalenderen, så jeg var helt inni, altså når jeg ser for meg min kalender inni mitt hod, så ser jeg den for meg som en slags sånn togskinne bortover med forskjellige felter.
0: Ja.
2: Og dette feltet Reiseradion, det var neste fredag,
0: det var neste fredag.
2: På min togskinne.
1: Så du tenkte at det var
2: inni, da jeg la meg i går, så tenkte jeg det, for jeg hadde ikke sett i kalenderen på telefonen.
0: Nei.
2: Jeg hadde bare, brukte bare den jeg hadde i hodet, trodde jeg hadde i hodet.
1: Ja, sånn, ja.
2: Så jeg la meg i går, så tenkte jeg, ah, fy søren, så deilig. Og vi har satt av, vi har avtalt at vi skal ha pugge i manusdag og sånn, så skal jeg gå tur i skogen og pugge manus, for det synes jeg er så deilig, da blir jeg rolig. Så deilig. Og så våkner jeg sånn, er du Reiseradion, lurer på om du er veldig langt unna?
1: Hvor var du da?
2: Da sov jeg.
1: Nei.
2: Da sov jeg. Jeg ble vekket av telefonen.
0: Unnskyld, det var ikke...
1: Det er dårlig samvittighet, faktisk.
2: Nei, men det er jo min feil. Men man får jo sånn, du vet, hvor er du? Er du langt unna, eller? Da får man altså støt i. Det støtet man får i kroppen da er helt annerledes. Det er nesten vondere enn å ta på strømgjæret på en måte, for det blir sånn der, og så er man helt sånn fortørnet og vet ikke hva klokken er, og vet ikke hva man heter og sånn.
0: For man har et par ganger i livet fått den, er du langt unna? Og da skulle man vært der, og våknet, det er helt forferdelig, for toget går jo.
1: Altså, jeg kan få det støt i kroppen bare av at jeg hører den lyden av sånn kalendervarsling på telefonen, sånn der, blun, så blir jeg sånn, hvor
0: skulle
1: jeg
0: vært?
2: Poenget er at jeg blir så veldig på tilbudssiden nå, så han som egentlig bare, nei, men ok, men jeg kan være her om 10 minutter. Men du bor jo 20 minutter unna. Ja, ok. Si halvtime da. Halvtime. Jeg kan være der med.
0: Men du er nå, og det er vi veldig takknemlige for. Velkommen skal du være. Og så er det litt sånn, jeg synes det er komisk at vi har forårsaket for deg det motsatte av morgenen vi prøver å lage for alle som hører på. Vi har jo pratet om i dag sånn, hvis du har muligheten til det, dra morgenen ut, la det vare, det er snart høst liksom. Og så tenker vi sånn, men Pernille Sørensen, hun skal få sitt ordentlig støtt.
2: Hun skal få sitt trøkket ryn.
0: Men du, sånn utenom det da, så utenom at vi har skremt deg i dag, hvordan har sommeren vært?
2: Sommeren, den har vært stappfull av hvilepuls. At sånn, skal jeg si det en ting, at man blir jo litt, jeg har jo ungdommer, som man resten av året, man ser, når de blir ungdommer så ser man de jo ikke så mye, fordi de er ute med kompiser og henger og gjør andre ting enn å være med oss ofte. Ja. Og så har vi hatt en sånn sommer hvor vi har vært hele familien sammen og hatt det drithyggelig.
0: Vært
2: i Bergen, på hytta, bada, grillet, alle de vanlige tingene, men bare sammen med 2 ungdommer som jeg jo digger overalt i hele verden.
1: Men hva er det du gjør for å hanke de inn? For jeg vet at det er mange som prøver å hanke inn ungdommene sine som sier sånn, nei, jeg skal på IOS sammen og venner.
2: Ja, nei, jeg vil bare nimmere og det er et person å være med.
1: Eksepsjonelt tydelig.
2: Jeg vet ikke. Nei, altså, det er jo på en måte noen av en av ungdommene mine er jo ikke gammel, det er jo akkurat blitt ungdom.
1: Ja.
2: Han skiet oss hadde vært utelukket uansett.
0: Godt å høre.
2: Men jeg har jo, og så har jeg en på over 18, men som har, som hadde fri fra jobben i en uke til å være sammen med oss på hytta. Og det synes jeg er, altså, det er så hyggelig det.
1: Ja.
2: Det er så, og da

0: For da, jeg må jo passe meg på å ikke bli for ivrig og liksom sånn sitte oppå inntil henger, fordi de vil ikke nødvendigvis henge med oss når de på hytta eller sånn. Men bare, bare om man kan få sånne biltur til Bergen sammen og sånn. Ja. Det rithyggelig, da vi sammen. Vi har festet i denne bilen i 8 timer herfra, sånn. Vi skal hit stoppe på veikro sammen, vi skal sånn. Da blir det skravling med alle liksom. Det hyggeligste jeg vet, så jeg har hatt masse sånn kvalitetstid med gutta.
1: Ja, det veldig koselig. Ja. Altså, for jeg var vittne til i sommer på hvor det var en ungdom som ville dra, som sa takk for meg, nå skal jeg hjemover. Og så ble det nevnt, kan du ikke bli litt til? Og så kom det en liten sånn, kan det hende det kommer en liten sommergave på Vips hvis du blir her litt grann til?
0: Ikke sant? Men det mye man kan gjøre. Ja. Også, men også... litt sånn, hvis du er her, så, ja, gi de litt sånn sommerjobber når man først er der sammen, sånn at de skjønner også at de kan tjene penger på å være med oss. Fordi hvis de bare er med kompiser og på øya og alt mer sånn, da bruker de penger.
1: Ja, for da, og da er de tomme.
0: Ja, da er de tomme. Så det, ja, ikke sant? Så det kan, når jeg tenker meg om, hende at det ikke bare er av kjærlighet, men at mamma sa at hvis jeg klipper de i buskene, så,
2: Så ordner det seg.
0: Så ordner det seg.
2: Veldig greit. Pernille Sørensen, vi må prate mer med deg om det nye showet som du driver og pugger i skogen til da.
0: Ja.
2: Straks i reiser.

0: La meg gå, ja. Dette var Rakel på NRK P1. Riktig god fredag føremiddag er det i ferd med å bli. Og reiseraden har besøk av Pernille Sørensen, som vi vekte deg brått i dag, men nå er du her, og det er veldig hyggelig at du kom.
1: Mm-hmm.
2: Det synes jeg også.
3: Vi gjorde jo ikke med vilje.
2: Nei, det, alt dette er på mine skuldre. Så,
0: men
2: nå er jeg her.
0: Nå er du her. Og du sa i sted at planen din, det du egentlig så for deg at dagen i dag skal inneholde, var at du skulle pugge manus for å sette opp nytt show.
2: Og så forsover jeg meg i stedet.
0: Ja, men også skulle du gå tur i skogen mens du gjør det. Hvordan funker det egentlig? Eller er det bare noe du sier for å late som du jobber mens du går tur i skogen?
2: Nei, det funker som bare rakkeren. Først, altså da går jeg langt, altså sånn 4 timer. Jeg bor jo ute i skogen, ikke sant? Så da går jeg lang tur. Den første delen av turen er sånn, gå tur uten å bruke huet. Og så når jeg kommer ut på toppen av en sånn rute opp ved Nordmarkskapellet der, når jeg går nedover da, så har jeg, hvis det er sanger jeg skal pugge, så har jeg liksom backtracket på øret, og så går jeg og pugger sangtekst og stemmene mine til det. Eller så har jeg da spilt inn, liksom, hvis du skal øve på en sketsj, så har jeg spilt inn hele sketsjen med alle stemmene, og så med luftrom til min replikk, og så går jeg og hører på den, og så sier jeg min replikk når det er min tur.
3: Sier du den da høyt?
2: Ja.
3: Ut i skogen
2: der? Ja, det er derfor jeg går langt ut i skogen, og de som ser meg...
0: Der tenker sånn, der hun fra NRK der har gått et, styr med henne.
3: Gikk skjeis med henne.
0: Ja. Nå prater hun med seg selv i skogen, med øre på klokken på. Ja. Men dette må jeg bare spørre om, fordi du sier at du har spilt inn alle sketsjene med plass til din stemme. For du har jo sett opp show med Liv Nelvik og Kristine Riis.
2: Mm-hmm.
0: Har de to da spilt inn uten deg, eller har du satt liksom og spilt andre
2: det kommer litt an på noen ganger, så legger jeg bare telefon på opptak når vi spiller gjennom en sketsj på gulvet liksom.
0: Ja.
2: Ellers så sitter jeg hjemme og bare leser gjennom hele en gang, og så mute jeg på min egen.
0: Ja.
3: Men treffes dere, og, sorry dette, jeg har aldri laget en sånn show, men treffes dere og øver gjennom også på en måte?
2: Nå er vi sammen 24 timer i døgn omtrent. Vi er liksom på prøver hver dag på latter fra morgen til middag.
3: Ja.
2: Altså fra 10 til 4 liksom. Ja. Og så er det hjemme og pugge manus på kvelden, og så møtes vi morgenen etter klokka 10, og så går vi gjennom ting der. Altså, man skal jo øve og lime dette sammen. Og
0: det, men man glemmer av og til at show også, at det er på en måte også, at når dere kommer der av premiere, og alle sitter og klapper i salen og ler og sånn, at det faktisk at dere har jobbet med, eller skjønner du hva jeg mener? Ja. Man glemmer at det er en jobb også.
2: Ja, og man skal finne, det er jo noe helt annet enn stand-up, er jo mer å skravle seg inn mot en premiere, men her skal det jo være kostymer, og det skal være... forhåpentligvis litt dans
3: som sitter.
2: Ja, men det er, å kalle det dans er vel et hån mot dansere. Men et forsøk på dans da.
3: Men, og forestillingen.
0: det kan jeg være gjettet på deg møter, altså, at livet kanskje er sånn, det var gøy og kult å få noen dansemus der.
2: Og da
0: sitter du og rynker på nasen.
2: Nei, jeg rynker ikke. Jeg bare ser at det er jo så mye man får brukt denne kroppen her til, og det er, jeg skal bidra så godt jeg kan. Men ellers så, nei, men det går jo mye på sånn, og så skal man finne på, hvis man skal være Børge Brende da, så må man finne en parrykk som gjør at man ligner på Børge Brende. Altså det er mye sånn små ting, mye ting som skal på plass, ja.
3: Ja, og det heter Finn tre feil. Hva er liksom, hva handler det om?
2: Nei, altså, hvis man skal, nå er det egentlig vanlig oppsett sketsj, altså sketsj på sketsj, sang, men det handler jo om liksom sånn feil i samfunnet, og store feil, og små feil, og holdningsfeil, og, eller, altså, skal man ha statskirke eller ikke? Neida,
0: oi,
2: vi skal ikke, nei, det kan være, ikke sant, kanskje vi tar noen store temaer, kanskje vi tar noen bittesmå.
3: Ja. Ikke sant? Men og det, jeg bare, for plakaten deres er jo også utrolig gøy, om jeg får si det. Dere er jo på en måte som en slags Barbie-dukker.
2: Inni pakker. Ja, det finnes jo noen feil ved samfunnet som handler om perfeksjonisme og sånne ting, som vi har lyst til å si noe om da.
3: Ja.
2: Så har vi noen parodier eller to eller tre som blir gøy alt å teste ut. Vi skal ha noen prøveforestillinger, så gøy å se om de... synes at vi ligner.
0: Ja, just. Men du, det er litt spennende sånn, for nå er det jo premiere om 3 veker det. Og det som jeg synes er spennende er hvis dere har prøveforestilling, for da betyr at dere har invitert publikum og skal vise deg showet.
2: Ja.
0: Og så antar jeg at man gjør det fordi man eventuelt skal snu på det men når du har gjort det før, har det liksom vært prøveforstillingen der du tenkte, ja, det som jeg hadde mest trua på, det var det ingen som likte?
2: Ja, ja, virkelig.
0: Åja, oh, oh, ja, ok. Ja.
2: Altså, men det er jo det som er gøy. Sett at liksom, man går inn og er full on Dan Børge-parodi, da.
0: Ja, ja.
2: Og så tenker du sånn, fader, vet du hva, kanskje man skal plukke opp han igjen inn her? Hadde det vært gøy, eller? Mm. Nei, visst det, var ikke gøy. Nei, nei. Og da er du i full krølleparikk og alt, liksom. Så da må man jo bare stå i det vonde, da. Ja. Og så kjennes det, vet du hva? Det var bare oppe i hodet mitt at det var gøy. Og så legger man vekk Dan Børge. Ja. Og så finner man på noe annet.
0: men blir det ikke råd, forskjellig råd, for det er sånn som jeg kunne begynt, da tenkte jeg sånn, ja, så jeg vet ikke hva folk synes er morsomt. Jeg har ikke peiling, hvorfor driver jeg med dette? Jeg vet ikke hva folk, altså.
3: Men det er derfor du ikke er komiker, Ronny.
0: Det er derfor jeg ikke er komiker.
3: Det er derfor.
0: For du får sett snev og eksistensiell krise og tvil.
2: nei, altså jeg vet jo hva vi ler av, så jeg er ganske sånn trygg på at alle sketsjene vi har skrevet og alt vi har laget til nå er ting som vi selv på ekte synes er kjempegøy. Mm. Men det er ikke dermed sagt at alle andre synes det.
3: Men da blir jeg fristet til å si sånn, er det så farlig? Altså fordi det gøyeste med sånne ting er jo noe folk...
2: Jeg synes det er gøy. Fader, den der båtforlis-sketsjen, den gleder jeg meg til å se om folk liker. Fordi enten så er det bare inne i mitt hode, eller så er det ikke det.
0: Så, okay, ja,
3: altså for en skjønner. Jobb du har Jeg får høy puls.
2: Jeg synes det er kjempegøy selv jeg. Fordi nå er det jo ikke noe farlig. Nå er det bare prøveforestilling. Så får man jo litt mer nerve mot. Men det er det jeg, altså, jeg skal si det. Det gøyeste jeg vet er sånn kna og massere vitser fram mot en premiere og liksom å gi dem vinger hvis du skjønner hva jeg mener. La de fly fram mot premiere. Det er det gøyeste jeg vet. Nørde inn i det så akkurat nå leker så, livet for meg.
0: Ja, for plutselig en dag så jeg knekker koden og sånn, der var den morsom nok.
2: Der var den morsom nok, og så plutselig så sånn, nei, den glemte å fly og holdt ned og brakk nakken og døde.
0: Og sånn ble det, og sånn ble det denne gangen. Dere har premiere 3. september. Masse lykke til frem mot det, Pernille. Takk. Hva skal du nå da? Skal du ut i skogen?
2: Nei, nå har jeg et intervju. Nei, nå skal jeg si det. At nå har jeg et intervju med VG som jeg også hadde glemt.
0: Veldig proft, veldig bra.
2: Så for jeg trodde, ja men jeg skjønner, jeg trodde hele denne dagen var neste uke.
0: Ja, nettopp.
2: Okay, så jeg skal ikke gå noe på tur, og det var jeg litt grann lei meg for.
0: Jeg håper du får en tur i dette helga, Pernille. Tusen takk for besøket, og lykke til oss både VG og på show.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Angelo Reira, på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag til deg som hører på. Har dere Stevie Wonder liggende klart til deg om ikke alt for lenge? Men først så skal vi ut i været, til Frognerparken. Der er vår reporter, Caroline.
1: Ja, og vet du, det er jo en verden her inne i Frognerparken, altså. Det som skjer når de store bussene lasser av turistene, det første de gjør, det å gå på do.
0: Ja.
1: Og så etter, ja, og etter at de har gått på do, så stopper alle sammen utenfor liksom statuen av Gustav Vigeland, og så tar de bilder der. Og så er det gjerne en eller annen sånn turistvert med et flagg som tauer turistene liksom bortover her. Og så stopper alle ved siden av Tagen, og så tar de bilder ved siden av Tagen. Og for eksempel denne mannen her, hello. What is your name?
2: My name is Adi.
1: Adi?
2: Yes.
1: Yes, and this is a short name?
2: Yeah, this is the short name from Adolf. I speak it not so loud. Adolf,
1: okay,
2: yes.
1: So your name is Adolf, Adolf, but...
2: But the short name is Adi. Yeah. Yes.
1: But where did you come from?
2: I come from Austria.
1: Oh, yes. Beautiful country.
2: Yes, very nice.
1: But you like Norway?
2: Yes, but it's my first time in Norway, but I like it. It's beautiful.
1: So, but where are you going now? You came with a bus?
2: Yes. No, we come with the plane yesterday to Oslo. This is the second day and we're going on a round trip from Norway, so from Oslo to Lofoten, then to the Nordkap, Sweden, and also back to Finland to Stockholm. So 15 days on the road again.
1: Oh, that's nice, Adi. Do you want to hear some music? Yes, yes, I have some music for you. Du, nå har vi stoppet disse, Jan Tore og Diana. Det veldig gøy. Og for dere som ikke har hørt på Reiseradion før, så har jeg jo med meg sopranen Jan Tore, og så har jeg med meg fiolinisten Diana. Ok, vil du spille for det?
3: Ja, klart det.
1: Østerrike, Østerrike.
3: Vi må ta noe.
1: Austria! Hello! Hello! Kom
3: igjen!
1: Du stemmer det i disse også. De kan denne sangen, de også. Alle står og jodler utenfor sinnetagen. Ja, Dore, er ikke så morsomt?
3: Ja, det veldig gøy, altså. Jeg regnet jo med at de kunne sin jodel, altså. Ja.
1: You can your jodel! Ja, ikke sant? De kan sin jodel.
3: Ja,
1: men kan du noe om Østerrike, du?
3: Om jeg kan noe om Østerrike? Ja, jeg vet at de ikke har noen kystlinje.
1: Ja.
3: Ja, altså jeg vet at det mye fjell der.
1: Ja.
3: Det veldig fint der.
1: Ja, ja.
3: Og så snakker de tysk. Ja. Vin ikke det i Østerrike?
4: Men alle vet sånne ting.
3: Ja.
4: Så trenger ikke prate mer.
1: Ok, kjør på litt mer jodel.
3: Ha det der!
1: This is nice. You can your jodel. This is nice. You want to sing this more? You can go. Adi, you have a nice, good time now. For et fint øyeblikk. Alle stopper og glaner og synger og har det bra. You have a nice time in Norway.
5: Yes, we have a nice time.
1: Yes. What you like the most about Norway?
5: The most water.
1: Water? Water? What do you like? What's the best about Norway?
6: I like the mountains here, the lakes and so on. The city,
1: yes.
6: The culture, yeah. Everyone here. Yes, it's very nice here.
1: It's better than Austria?
6: No. Austria is the best one of the world.
1: I'm going to tell them to play something real Norwegian. Do you want to listen to something real Norwegian? Yeah. Gi dem noe ekte norsk. Oi, this is real Norwegian. Woohoo! Now you can dance. Og så har vi Dovrehundens hall, ja. Turistene klapper. Woo! This is Norway, everyone. Have a nice time. Og sånn kan kan vi bare fortsette, dere.
0: Oh.
1: Det ikke nydelig i Frognerparken i dag, Tuva og Ronny?
0: Det høres fantastisk ut. Og for, altså, det, for energi du og dine venner har gitt. Jeg tenker at disse turisterne tenker at sånn er det hver dag i Frognerparken.
7: Ja, de tenker sånn. Det helt naturlig i
0: Norge. Ja, sånn er det alltid. Sånn er det alltid. Kjære Caroline, takk for nå. Er det sånn at du også har du med et badetermometer, vår kjære reporter?
1: Ja, og vet du hva? Jeg tenkte vi skulle ta badevannstemperaturen i fontena i Frognerparken. Her er det ikke lov å bade, men man har jo alltid en nysgjerrighet på hvor kaldt dette vannet. Så la oss gå bort dit, og så høres vi litt senere.
0: Ja, da skal vi få en badetemperatur fra Frognerparkens fontener også, som jeg pleier å si. Det er ikke lov til å bade der. Og det er vel ikke lov til å bade i Frognerbadet heller etter stengetid, men folk gjør det jo likevel.
7: Ja, de, ja. Folk gjør det etter stengetid allikevel.
0: Sånn er det. Ok, Stevie Wonder nå i Reiseradion. Og hvis du har en badetemperatur fra der du er, så er det bare å hive den inn i appen NRK Radio da, hvis du vil.

0: litt Stevie Wonder i radioen. Det er reiseradioen fredag før skolene starter igjen i hele landet. Vi har tre sendinger igjen, eller to etter denne, i morgen og søndag.
1: Ja, og apropos reising, inboxen vår den er åpen, og her har vi fått inn en melding fra Robert, hvor det står: «Hei Tuva og Ronny, vi trenger hjelp fra dere. Vi reiser 31. august til Hellas, og har enda ikke bestemt oss hvor vi skal være første uken. Vi flyr til Aten, og derfra vet vi ikke hvilken øy vi skal til. Min svigermor fyller 70 år den andre uken, så da skal vi til Paros. Har dere tips om plass og øy?»
0: Og det er gøy, og du tenker at vi er Hellas eksperter, og det har jo blitt med seg. Nei, men vi har reist mye i Hellas nå.
1: Vi har reist mye i Hellas, og det er noe i meg som får lyst til å si noe om dette med at dere lander i Aten, fordi ut fra Aten så går det båter til så mange fine steder. Ja. Blant annet Hydra, som er en øy uten biler. Også der hvor vi var på bryllupsreise.
0: Spetses, rett ved siden av.
1: Ja. Spetses, også nydelig. Litt rimeligere enn Hydra, men det er altså så fint der.
0: Jeg pratet med noen i går, som hadde vært på Spetses i sommer, og koset seg også, at det var hyggelig. Og dagen etter at hun hadde reist, så var Justin Bieber og spankulerte rundt på Spetses.
1: Ah, nei, er det
0: sant? Som en liten fun fact bare, og da sa hun: «Og han var på de samme butikkene, vi kunne møttes, men det var en dag feil.»
1: Ja, så gjør som Sofie og Robert, gjør som Justin Bieber, reis til Spetses.
0: Ja, eller Andros.
1: Andros er også veldig fint, også bare en time eller to med båt fra Aten. Mm. Så det er mye pent der, og så kan dere reise videre til Paros etter hvert.
0: Ja, for det er jo en enkel båt, eller en 3 timers båttur ut fra Aten, og stoppet på et par flotte naboer der også, Naxos også. Ja, nei, altså vi kunne prate i timesvis om øyer i Hellas, det skal vi ikke. Vi skal prate med Magne Olav, hallo!
2: Hei.
0: Hei, og god fredag. Du har deltaket i Reiseradion konkurranse i dag, men først, hvor i landet er vi nå?
2: Nå er vi oppe med Tyrifjorden, oppe med, ja, jeg ser bort på Utøy og området der da.
0: Ikke sant? Det er Sundvolden-området der på en måte?
2: Nei, i området der, ja. Området der.
1: Og hvordan er været?
2: I dag er det litt overskya, og det har regnet litt på morgenen, men... Ditt østlandsklima er noe sånn at det skiner noe opp ute på dagen da.
0: for jeg hører jo på dialektet det at du originalt kanskje har vokst opp en plass med noe mer fuktighet i lufta.
2: Ja, så jeg er litt klimaflyktning.
1: Ja. Okay.
0: Hvor stemmer dialekten fra?
2: Den stemmer fra Bømlo.
0: Fra Bømlo, ja. Nettopp. Og så har du reist over fjellet. Og der sitter du og ser ut ved Tyrifjorden og har altså også deltatt i konkurransen vår. Skal vi ta en runde gjennom oppgavene?
1: Okay.
0: Jeg spurte egentlig deg, Tuva.
1: Åja, jeg trodde du spurte. Ja, men jeg er klar, ja. Ja. Nå er det bare å spisse øra. Det er tre spørsmål, og vi skal ha første bokstav i alle svarene som tilsammen skal bli et løsningsord. Første oppgave, vi skal frem til navnet på en middelaldergruppering som i 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen. Og i dag så er denne gruppen, eller har denne gruppen gitt et navn til et tradisjonsrikt skiløp. Hvilket navn snakker vi om her?
2: Jeg har bestemt meg for birkebeinerne.
1: Ja, det vil jeg si er 100% riktig. Mm. Ikke for å skryte, men jeg har gått birken på ski. Marit.
0: Ja, da var du sur når du var ferdig.
1: Jeg var veldig sur. Videre så var det snakk om vi skulle frem til navnet på en artist, og låta det var Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest 1966. Da kom den på tredjeplass. Men hva var navnet til vokalisten rett og slett?
2: Åse Klevland,
1: og vi skulle ha første bokstav i fornavnet. Og så, siste oppgave, da skulle vi frem til kallenavnet på en mann. Til fornavn så heter han egentlig Leif Einar, kommer fra Vestlandet, 56 år gammel, og er blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og i fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han bygde opp en stavkirke på sin egen campingplass. Spørsmålet er, hva er kallenavnet til denne mannen?
2: Lotepus.
1: Ja da. Og tilsammen så får vi da
2: Bål.
0: Fint å fyre opp så lenge det ikke er bålforbud. Helt riktig, det betyr, ja. Magne Olav, at det blir både badetermometer og kjølebag i posten til deg. Gratulerer så mye og takk for deltakinga, og god helg.
2: Jo, takk for det. Så i helg, og da blir det bryllup nede på Jaske.
1: Oi!
0: Hvem er det som gifter seg?
2: Nei, det er damen min, hun er tante til en jenta da, som skal gifte seg med.
0: Åh, men da må vi jo sende, sende varme gratulasjoner. Kos deg I bryllup, og takk for praten. Og kan du skryte I bryllup og si sånn, jeg vant bare selv om dere reiser
1: radio. Ja, det kan dere få I bryllupsgave, kan du si.
2: Ja, jeg kan gå der ned på Valstad bad og måle temperaturen.
0: Ja, du hører ifra deg I helga.

Tida flyr, og jeg ble brått usikker på om det er 2 eller 3 år siden dette her var en enorm sommerhit i både Norge og resten av verden. Dette var Sabrina Carpenter og hennes Please, Please, Please. God fredag, førmiddag, så stas at du har radioen stående på. Dette er NRK P1. Jeg reiser radioen ferdig. Dette er fredag med Ronny, som jo rett og slett bare er et program hvor jeg har som ambisjon, drøm og ønske at livet ditt blir litt hyggeligere av at radioen står på. At denne fredag førmiddagen, at den er helt fin, men det blir litt hyggeligere av at radioen stod på NRK P1. Jeg har masse fin musikk. Jeg skal arrangere et svinlotteri, en liten konkurranse der du kan stikke av med nydelig bacon, eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Og så blir det ønskelåta, og mye tant og fjas, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvem er det som er med dine fredagen? Hvor er du har radioen stående på akkurat nå, enten du er i Spania eller i Norge, om du er på jobb eller har fri, er i skog, på fjell eller i by, så vil jeg høre fra deg. Hvem er du som er med? Finn appen NRK Radio, finn fredag med Ronny, og trykk på der det står send inn, så vil jeg gjerne veldig, veldig gjerne høre fra deg om hvem du er som hører på, og hvor du er det. Så tenker jeg at jeg tar en runde med meldinger fra folk som er med, om bare noen få minutter i radioen etter at Stein Torleif Bjella har fått lov til å fargelegge fredag før middag. Dette her er Sundre Berge for NRK P1.

0: Manu Chao på NRK P1. For en hyggelig start på en fredag formiddag med litt Manu Chao og før det Stein Torleif Bjella. Så hyggelig at du hører på dette her. Er fredag med Ronny. Takk for laget der, Manu Chao.
1: 5 de la mañana.
0: Ja, det er nydelig. Jeg håper det går bra med deg der ute, du som hører på. Jeg håper du har en fin fredag formiddag. Og så er jo dette et radioprogram der alle som hører på er hjertelig velkommen til å si halloi, melde sin tilstedeværelse der ute. For du kan også bare høre på, selvfølgelig, men hvis du vil, så er det veldig hyggelig å høre fra deg. Og kokken hans er trufast og med, og det er alltid veldig hyggelig å høre fra han. Han skriver hei, Ronny. I dag blir det, han er jo da kokk ombord på båt, og i dag blir det fiskekaker til middag, og i kveld så blir det taco, det er tross alt fredag. Og så synes han det er hyggelig å høre på radioen, og melder at han er i Finnmark akkurat nå i nydelig veier, og det blir en kanon kjekk fredag. God helg fra kokken hans, som altså er ute på båt og kruser i Finnmark akkurat nå. Og så har vi PK som har sendt meldingen og skriver at han er på vei hjem fra Polekspedisjon, og da holdt det på og tenkte, hæ? Hæ? Men så kommer resten av setningen i Strømstad. Så PK har vært i Strømstad og vært å ordne seg og forhandle litt på systemet der, og melder at han skal ut med gode venner i dag, og også skal i bryllup i morgen. Vennlilsen PK, og der er jo det eneste tipset fra meg: vær forsiktig med å gå for hardt ut med venner i dag, for brått kan det bryllup i morgen bli litt hardt. Jeg har faktisk... jeg husker det var en gang et bryllup der brudens hadde, det var et sånt helgebryllup, og det var i vakre Sogn og Fjordane. Og det var en av disse sommerkveldene som er litt sommer i Sogn og Fjordane, og det er lyst sent, for det var juni. Og vi vandret der, og det var en av disse helgene der jeg blir så stolt av der jeg kommer fra. Gode venner gifta seg, en bitteliten plass i verdens vakreste fylke, og min kone var med, og jeg sa, se her, ser du hvor fint det er, hvor vakkert det er her. Tenk at jeg har vokst opp blant disse fjellene, og tenk for en vakker plass i været. Og så var det en sånn kveld, men der var sørget bruda for å sa, festen på fredag før bryllupet, den sluttet 11 precis. Ingen er ute og drikker alkohol etter 23, helt uaktuelt, for da blir, da er de, da er ikke folk i toppform til bryllup. Og det synes jeg er en fin regel. Og det var derfor bare det jeg tenkte, PK. Takk for melding, kos deg ut i kveld, men pass på at du er i form til bryllup i morgen, for noen er jo det verdens største fest. Så det er viktig å ta med seg. Akkurat nå, i radioen, hvis du har lyst til hei forresten, innboksen er åpen, NRK Radio. Nå, Magnus Eliassen på NRK P1.
2: Jeg skulle love å

savnet deg, Magnus Eliassen på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker deg en god fredag og har fått en veldig hyggelig melding fra Kjetil der det står ferie. Det er avslapping og tid til å gjøre akkurat som man vil, hvertfall for barna, tvert imot for foreldre, skriver han. Kjenner meg litt igjen i det, spesielt om du har ungdommer i hus, skriver Kjetil. Da sitter deg gjerne oppe og ser serie, mens far i huset, altså undertegnede, må komme seg i seng før ny arbeidsdag. Skvis deg derfor inn en liten frihelg med god hjelp fra svigermor og farmor, og helga skal nytes uten en eneste barnediskusjon. Skriver altså Kjetil, som ønsker god helg til alle sammen, alle som hører på. Og takk det samme, kos deg med da, fullstendig frihelg, Kjetil. Jeg håper at den kler deg godt. Men altså det som er skummelt med sånn frihelge, at du plutselig sitter på dag to og tenker sånn, hva skal jeg gjøre nå egentlig? Og så blir det altså, å jeg må rekke så masse når jeg først har liksom fritak fra hverdagslivet. At du har så mange valg og så mange muligheter at du ender opp med å ikke gjøre noen av deg, fordi du bare blir bekymret for hva jeg må prioritere riktig. Eline er også med i dag og skriver at hei, hun var hjemme igjen i Øst-Finnmark etter å ha altså da møtt bestevennen sin, som altså da bor i Nord-Irland. Var også en aldri så liten tur innom Dublin, Comic-Con, og det er sånn svær tegneserie og fantasy-konkurranse, skulle jeg si. Så nå mimer jeg over alt jeg har gjort før skolen startet igjen på mandag. Så da har altså Eline vært og sett det beste av Irland og Comic-Con, og er tilbake i Øst-Finnmark og klar for skolestart rett over helga. Lykke til med skolestart, Eline, og tusen takk for melding. Hvis du har lyst til å hive deg på i inboxen, så er det altså NRK Radio som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Der er det bare å sende melding til meg, hvis du har lyst til å være med. Dette er helt frivillig. Her Emily Hollow på NRK P1. God fredag.

0: Emily Hollow på NRK P1. Og hun kommer jo da til det andre programmet vi har, Reiseradioen denne veka, på søndag for å spille live. Det gleder jeg meg altså sånn til. Så dette jeg bare skulle minne om at det er verdt å få med seg. Jeg har satt på tråden til deg, Silje. God fredag og takk for sist.
1: God fredag, takk for sist.
0: Vi har jo skravlet sammen før i dette programmet. Du befinner deg i Bodø. Hvordan står det til i Bodø fredag 14. august?
1: Det går bra i Bodø. Vi er litt lei av regn, men det tror jeg hele Nord-Norge er nå, og Vestlandet tror jeg.
0: Du har ført statistikk på hvor tid du siste hadde sommervær, har ikke du?
1: Nei, avisa hadde gjort det.
0: Og hva fant du ut da?
1: Vi hadde sommerdag 10. juni. Ja. Da var det 24 grader, siden har vi ikke hatt en.
0: Det er jo litt... men noen sommerer blir sånn. Sånn er det bare
1: av og til. De gjør det, vi får ikke gjort noe med det.
0: Og jeg synes ikke du høres nevneverdig sur ut for det, Silje.
1: Neida, vi får ikke gjort noe med det. Sånn enkelte dager er vi kanskje litt sånn, men ja, det er fredag og vi ser ingen... Ja, jeg ser faktisk havet nå, så det er noe i forhold til der jeg stod opp.
0: Ja, tåka letta, havet kommer frem.
1: Ja, tåka letta.
0: Ja, men da blir det en fin dag, da blir det en fin dag. Men hva bringer helga da, Silje?
1: Nei, denne helga er egentlig stille og rolig. Det er jo første uka på jobb etter ferie og litt sånn, så jeg tror alle er litt sånn, Men neste helg er det jo Parkenfestival i Bodø.
0: Ikke sant, så dere har ting å glede dere til, og kanskje sommeren kommer da?
1: Ja, det er lov å håpe, i hvert fall om det ikke regner.
0: Ikke sant?
1: Det er liksom det eneste vi ønsker oss nå.
0: Ja, det er noe mer enn godt nok. Hva jobber du med, Silje?
1: Jeg jobber fullt hjemme.
0: Ja, du jobber fullt hjemme, ja. Altså, ja, men, så, du, så du kjenner, men du kjenner på første vekk tilbake inn i virkeligheten at det har vært litt såkalt røft?
1: Ja, det er litt røft. Også for oss som har den fulltidsjobben ingen vil ha med å være kronisk syk.
0: Nettopp.
1: Så når alle går tilbake til hverdagen, så sitter man litt med en sånn følelse av at ja, ok, sånn er det. Men man har jo en hverdag som man lager seg selv.
0: Ikke sant?
1: Og rutiner man... og sånt.
0: Så må man jo gjøre det beste ut av det på et vis.
1: Det er faktisk akkurat det man må. Mm.
0: Men det er også litt sånn der, jeg tenker, det er jo litt interessant det, at ikke at for det har vært en sommer, og det har vært liksom mye som skjer, og mye action og sånn, så kommer den hverdagen ganske sånn hardt bankende, og da er det helt tilbake igjen, ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er det. Mm. Jeg har litt å se frem til, mamma og pappa kommer neste uke, de skal passe Milo mens vi er i parken, og litt sånn. Så man har litt sånn små ting å se frem til, og det er godt.
0: Det er viktig. Det er veldig viktig. Altid ha noen sånne knagger fremme der, som du tenker sånn, det blir fett, det blir moro.
1: Ja,
0: det blir jeg ønsker deg god helg. Kryss av fingrene for sommervenn. Når du først har da, Milo-vakt og kan reise på Parkenfestivalen, så håper jeg at det blir skikkelig, jeg håper det blir opplett og deilig og fint og nydelig musikkopplevelser.
1: Enten blir det vilt vakkert og vått, eller så blir det vilt og vakkert.
0: Begge deler er greit. Vet du hva? Den går vi ut på. Takk skal du ha, Silje. God helg og takk for praten.
1: God helg.

Dodoshi, den här är ju helt nydlig från Elinor på NRK P1. Stark låt I radion och stark melding från Bente som har skrivit in I appen NRK Radio till mig att hon står och ser på svartisen vid Riksväg 17. Föräldrepar som har levererat äldste man på 17 år på hybel för ett år på maritime fag I Bodø ska nu hem till Vevelstad norr för Brønnøysund. Litt blandede følelser I bilen her, smilefjes. God helg til alle andre som også har sendt sine håpefulle ut på egen hånd. Og det må være altså så rart å stå og se dette med at du står og ser på svartisen og tenker sånn, ja, ja, her står vi, og da han der, og han skal nyte det gode livet, og han skal bli selvstendig, og han skal ta fag, og kose seg I Bodø, og leve ungdomslivet sitt. Men det må føles rart. Trina har også sett melding I appen NRK Radio skriver hei hei. Hun driver akkurat nå og prikker kirsebær med gaffel før altså da årets kirsebær likør skal settes. Tradisjonelt serveres den på andre juledag, selskapet skriver Trine. Så der altså, da vet vi det, likøren går I, blir produsert I august, og så skal det altså da smake forhåpentligvis godt med kirsebærlikør. Andre juledag. Tusen takk for melding om det. Og det gør så for seg. Da står det, da det to veldig fine bilder på hva som skjer, mens radioen lager lydsporet. Det jeg elsker med radio. Her spiller jeg litt musikk og skravler litt. Mens da, Bente, som en halvdel av et foreldrepar, står og ser på svartisen og tenker på at sønnen reiste bodde på hybel, og Trine sitter akkurat nå og hører på akkurat den samme lyden, men så prikker kirsebær til kirsebærlikør, som forhåpentligvis skal glede venner og familie andre juledag. Og det veldig fine virkeligheter. Som akkurat nå, denne låta fra Beharie, lydsporet til. Og straks, Svinlotteriet.

Altså, for en utrolig vakker låt det her er. Fra Beharie, du fikk Adore på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Og i mitt svinlotteri, så kan du også, hvis du ikke har hørt på før, skal jeg forklare litt av kjapp. Du kan vinne et nydelig stykke bacon, NM Meister sådan. Sendt deg i posten. Deilig, deilig bacon. Og hvis du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne noe annet som er deilig å spise. Alle kan vinne noe digg å putte i munnen i denne konkurransen hver eneste vek hos meg. Det eneste du må være med på, du må være med på en liten løype med litt lyd og litt sånn. Og så kommer vi til slutt fram til et spørsmål jeg stiller til deg. Svaret på det spørsmålet skal du sende til meg i appen NRK Radio. Finn der det står fredag med Ronny. Trykk der det står send inn eller send melding til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med deg å svare på konkurransen, fullt navn, adresse og telefonnummer. For vi må kunne ringe deg, og vi må kunne sende deg ting i posten. Ok, skal vi kjøre på. I dag så er, her, nå begynner svinlotteri altså, følg med. I dag er Maria Mena ute med ny single, første fra et album som kommer om litt. Albumet er et livealbum fra en haug med utsolgte konserter i Oslo Konserthus. Singelen hun slipper i dag er My Lullaby, altså her skal Maria Mena slippe My Lullaby, men det er altså et liveopptak for å markere at Maria Mena feirer 25 år, et kvart århundre som artist. Tenk på det du!

0: husker da den her kom. For det første er det jo en helt fantastisk vakker låt. Debutsingelen til Maria Mena. Det begynner jo da å bli fryktelig lenge siden. Men jeg husker at den tok hele Norge og engasjerte oss alle. Og så husker jeg at jeg synes det var veldig, det som var veldig rått var at Maria Mena på det tidspunktet var jo omtrent like gammel som meg. Og jeg husker at jeg var sånn, så ung. Og så hvor kom hun fra? Hvor bare dukket opp med en sånn fantastisk låt? Er det mulig? Er det mulig? Og så har jeg et veldig sterkt minne av den låten der, og det at den dukket opp i en sånn vakker scene i, for vi skal til filmen Buddy fra 2003. Husker du den? Den som på en måte kanskje satte startskuddet for, etter min mening, jeg husker jeg var, hva var jeg, 16-17 år på tidspunkt, og tenkte, oi, en ny måte å prate på i norsk film, mer realistisk, og så gøy at jeg lager en sånn film om vennskap og kollektiv, og en fyr som blir på Tøyen senter, og bare den filmen satte spor hos meg, og jeg tror det gjør hos mange andre også, og der er det sånn bakgård festscene, med den her som lydspor.
1: Så bra det. Stine er så heldig, jeg. Det er ikke mange som har en kompis ser sånne ting som dette.
2: Kompis og kompis.
1: Han sa til meg at du var hans beste venn.
2: Ja, det skal ikke så veldig mye til. Jeg tror ikke han har så mange.
3: Det blir narspill på konditoriet.
0: Og det som gøy for, hører du altså en ung Pia Tjelta, Nicolai Kleve Bråk, der var Anders Bosmo Kristiansen. Altså, Aksel Hennie, det var jo bare et lass med den gang da, kjempeunge nye skådespillertalent i den filmen der. Gøy, altså jeg tittet så vidt innom i dag tidlig. Utrolig morsom, altså den ligger på Disney Plus nå, og jeg tror kanskje jeg må se den i løpet av helga. Den begynner jo å bli snart 25 år gammel, tenk på det. Men så måtte jeg tenke litt, men det var jo noen andre låter som også dukket opp i Buddy, denne vakre filmen fra 2003, blant annet denne låta, for den var jo da relativt i startgruppa artist fra Rogaland.

Og serien på tidlig 2000-tallet der låta jeg ble helt stått i bakken av. Og på den tiden var det sånn, har en nordmann laget noe så fint? Dette er Tomas Dybdahl sin vakker gjennombrudslåt From Grace, også brukt i Buddy. Han har jo likt med Maria Mena også gitt ut ny musikk i år. And it's here that I give, I'll give you all my love. Vi har jo spilt låten Sunshine, Cigarette and Cheap Wine masse på NRK P1 i sommer, og har vært lydsporet i sommeren min. Så den skal jeg prøve å få sett live i ettermiddag på Øyafestivalen i Oslo, for der skal Thomas spille. Men det er ikke han vi skal frem til Svinlotteri i dag, for det er også en annen musiker som ikke på nok som helst måte har gitt ut ny musikk i år, som også figurerer med en grett ikonisk låt i filmen Buddy. Det er dine artistene vi er frem til navnet på i dag, men låta er såpass ikonisk i norsk pophistorie at det eneste hintet du får om hva artisten heter, det er et bittelite instrumentalparti på en låt brukt i Buddy. Hvem er den artisten?

0: Ikonisk musikk i radioen på NRK P1 en fredag, hvor jeg har stått på tråden til deg, Sigrid. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Du, fortell meg, hvor du hen i verden?
1: Jeg på vei til Milano fra Genova, Italia.
0: Du i Italia, og så du i taxi.
1: Ja, ja. Eller det vil si at den har en sånn sjåfør. Så kjører jeg oss opp, fordi på vei nedover så tok vi tog, og det innebar tre togbytte, så på vei tilbake igjen så tenkte vi, la oss nå ta heller en sjåfør, så ser vi litt mer på veien.
0: Ja, gøy. Ja, ikke sant. Og der har du radioen stående på.
1: Ja, han sette først på P5, og så kom da jeg meg på NRK P1 Hordaland i til lite stund, og da hørte med deg.
0: Ikke sant?
1: Og da tenkte det var litt rart, så da måtte jeg faktisk sende en melding, og ja.
0: Og si at nå...
1: Det var litt koselig å høre lokale stemme her langt nede i Italia.
0: Ja, ja veldig, veldig gøy at sjåføren dere har fyrt på litt norsk radio for dere i Italia da.
1: Ja, han skjønte jo at vi var norske, og når vi sammen var fra Vestlandet, så forstod han liksom egentlig at det kunne høres ut som det var rette plassen å sette på radioen.
0: Ja, utrolig, ja. Utrolig fremoverlent. Men du, hva det du har drevet med i Italia da?
1: Jo, først og fremst så skal du høre da at vi var egentlig en vek i Bulgaria.
0: Ja.
1: Med minste gutten, og så når vi da skulle, noen dager før vi skulle hjem derifra, så så vi at været hjemme var så dårlig at vi kunne ikke reise hjem. Så da reiste vi bare til Flesland, og så snudde vi der.
0: Nei, det sant?
1: Under to timer så for vi til Italia.
0: det sant? Oi, ja, det sant. Så da, men det var rett og slett en pur, det her går ikke-aktig manøver.
1: Ja, vi hentet bagasjen på bagasjebåren, du sjekket opp og sjekket nye kofferter.
0: Nei, det men nye kofferter, hadde noen ordner da, så dere kunne...
1: Jo, fordi at vi møtte henne, eldste jente, og hun overrasket meg. Vi sa til henne at hun måtte bare komme til Flesland, og så sa hun, visste hun ikke hvor hun skulle. Så hun måtte bare med seg pass og badeklær, og så reiste vi.
0: Men var det så spontant, altså? Hva det som går? Kan vi bli med?
1: Ja, sant. Nei, det var veldig, veldig fint, og det var deilig å være i Italia. Jeg har vært der noen ganger før, og ikke i Genova, da, men i Genova så lekte vi en leilighet på sånn booking, som hadde veldig grei gangavstand til sentrum og forskjellig, og så gikk vi bort til en by som heter Bocadasse.
0: Ja.
1: Det var gangavstand, og det var altså så fint. Skikkelig, nesten sånn der skinketerre fiskeby i Perla.
0: Ikke sant, bare helt fantastisk.
1: Må besøke,
0: altså. Jeg har bare vært innom Genova sentrum, men da fikk kjøpt noe pesto, for Genova er jo den store pestobyen, har du åt mye pesto?
1: Ja. Ja, og vi har med i kofferten hjemme også.
0: Ja, dere har det, ja. Sånn som ikke knuse på veien, men tror jeg setter seg på klær for, så det mildt.
1: Jeg håper det går fint. Ja. Det pakker godt inn i håndklæ.
0: Så bra, men så der, så da flyr dere Milano Flesland i dag da, og skal hjemme til Bergen.
1: Via København.
0: Oh, ok, ja, nettopp så det en litt heftig rute. Men så utrolig hyggelig at dere tok tid til å sende melding til meg i bilen.
1: Jo, jeg synes det var koselig, altså. Ja da, du er nødt. Sjekk å høre på du har programmet deres, og alt det er veldig koselig.
0: Takk for det. Og du, god tur hjem. Og,
1: takk for det.
0: Til inspirasjon for oss andre, hvis det blir for dårlig vær, så er det jo bare å stikke. Det er bare å si sånn sayonara i går.
1: Vi lever bare nå.
0: Vi tar med oss det. Takk skal du ha, og god fredag.
1: Ja. Jo, takk for det, i like måte.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig helt.

0: 8 på NRK P1 og den fineste sången serverte deg det klokka nå bikka 12 på en fredag førmiddag. Det betyr her på NRK P1 at vi skal få en oppdatering på nyhetene. Julie Brende Helle på plass og sørger for den. Og det skal handle om et gullfunn i nyheten nå, Julie.
1: Ja, det var ikke akkurat et småtteri som ble funnet. Men mer om det skal vi få høre snart. Først skal vi til Midtøsten. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tal fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Lege og ortoped Geir Strøy Andreasen i Norvak har selv vært i Gaza i 20-tals ganger. Han sier det svært vanskelig å få pasienter ut.
2: Det en lang prosess. De skal innom 8. Det ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Når pasientene har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
1: I Japan har minst 6 personer mistet livet etter kraftig regn. Utenfor Tokyo er det registrert mer enn 100 millimeter regn per time siden i går ettermiddag, ifølge styresmaktene. Flere tusen mennesker er værfaste på en av hovedflyplassene i Tokyo. Et plutselig regnskur i går førte til strømbrudd og utløste jordskredvarsel. Utslippet fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge, det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. På NRK.no kan du lese hva ulike cruisehamner gjør for å få ned utslippet. Så skal vi høre at noen bygningsarbeidere i Belgia trodde knapt sine egne øyne da de fant gull for nesten 100 millioner kroner. Gullet lå i veggen i et gammelt hus der de var i gang med å pusse opp. Reporter Marit Kolberg har oversikt over skattefunnet.
3: Det var ikke småtteri de fant inn i veggen der, det var noe sånt som noen og 50 gullbarrer og en hel haug med nummererte gullklumper og en bøtte med gullmynter. Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen i et hus som skulle totalrenoveres. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant. Dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først og så til politiet etterpå, så nå er alt gullet trygt forvart bak lås og slå.
1: Nå er det bare å reise hjem og rive veggen, eller hva, Ronny?
0: ja, det er det vi gjør. Ja, hva ligger gjemt i veggen, og så er det sikkert bare gamle rotteskrotter, tenker jeg. Så det er ingenting å hente. Takk, Julie. Hun er tilbake igjen om en time på NRK P1. Og straks skal du bestemme hva musikk vi spiller. Men først bestemmer jeg at vi hører denne.

0: Summer of 69. Dette var jo Bryan Adams, vet du, i radioen. Så du trenger ikke ønske deg den. Men nå skal vi til et av mine favorittsegmenter på radio. Nå skal du bestemme.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Der er vi, der er vi. Ok, her er konseptet for deg som er helt ny lytter. For du som har hørt på før, du vet hva det går i. Rett ved 12 hver fredag i dette programmet så sier jeg: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hvilken sang hadde freista mest? Hvilken låt vil du dele med Norge dine fredagen? Jeg vil høre fra deg. Du sender det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er det du må sende melding til. Enten går inn på P1 direkte nå og sender melding der, eller finner programmet og sender melding der. Dette finner du ut av. Og så sender du meg den låten du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, i hele verden. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Du må ha med navn, men utover det så skal jeg plukke et par blant alt som er sendt inn, men den første den skal jeg ta på sparket. Så nå gir jeg det 30 sekunder, så fryser jeg skjermen, velger en låt, og så går den rett ut på radioen. Ok, 30 sekunder fra nå, det bare hive inn låten du har lyst til å høre. Og det er en låt altså. Så plukker jeg vel, det blir vel 3-4 totalt, tenker jeg. Ja, det begynner å renne inn litt meldinger her, så bra, så spennende. Dere er med, det er godt å se. Men vi har fortsatt tid, og som sagt, resten av låtene plukker jo fra alt som er sendt inn. Så her er det bare å fyre løs. Men hva skal jeg gå for først? Hva skal jeg gå for først? Ja. Ok, nå kjører vi. Ok, da gjør jeg slik. Der, fyrt oss sånn. Da fryser skjermen der. Ok, skal vi se hva vi har her da. Noe av Kaisers skal på konsert med deg i morgen, skriver altså da Elisabeth. Første som kom, den meldingen kom jeg for 3 sekunder siden. Noe med Kaisers, og da spør jeg min produsent Ingrid. Eller vet du hva, Ingrid, du velger. Da er det produsenten min Ingrid som velger den låta hun liker best av Kaisers, og den skal du, Elisabeth, få som oppvarming til å gå på konsert i morgen. Og da blir det spennende. Hva blir det her? Hva går vi for? Blir det hit? Blir det B-side? Det blir ikke så B-side dette. Noe blir det. Kaisers i radioen, ganske straks. Vi må bare, det er ikke sant, nå må Ingrid velge. Hva går det for? Hva skal vi kjøre? Er vi på ompa til det dør? Vi spiller litt rolig 170. Vi tar det etter sypen, vi kjører på. Alright, dundrer inn, da kommer det. Ok, da er det klart. Da er det Ingrid som har valgt sin favoritt Kaiserslott. Elisabeth, samme for hun skal se alle sammen i morgen. Elisabeth skal stå på konsert i morgen, sitt elskede Kaisers. Og nå varmer hun opp med litt Kaisers i radioen. Og så blir det straks din ønskelåt, men altså først, Elisabeth.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal se deg live i morgen og glede seg til det. Og så lot jeg produsent Ingrid velge å vise at hun har vært altså, så nære å tatuere en gassmaske til ære for Kaisers på seg. Så da var det riktig person som fikk velge Maestro fra litt vintage Kaisers der. Vårin får neste ønskelåt. Hun har sett melding i appen NRK Radio. Og Vårin vil ha denne. Fra Kaisers til Kate. Bush altså, Wuthering Heights i radioen.

det sitter greit i radioen det der. Hoi, hoi, hoi. Fredrik ville ha Queen, The Bohemian Rhapsody på NRK P1 en fredag rett over 12, og det fikk han. Vi tar en til, ikke vi det? Jo, det er vi. Selvfølgelig skal vi ta en til. Helene jobber på en fjellgård i gjørmete og skittent vestlandsveier og vasker hytte og sliter og styrer på og trenger litt motivasjon. Og Helene sier på fjellgården der, kan jeg få Titan Lauritsen med fredag som motivasjon? Og svaret er at absolutt, det

På NRK P1, det ble fire helt nydelige ønskelåter, synes jeg. Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, hun skal på Kaisers konsert i morgen, det ble maestro. Deretter fikk våren fantastiske Wuthering Heights av Kate Bush. Fredrik fikk episke Bohemian Rhapsody av Queen, og Helene som skrubba hytta på en fjellgar på Vestlandet i gjørmete og vått veir, trengte Kjartan Lauritsen med fredag som inspirasjon og motivasjon. Og hun fikk det. Og forhåpentligvis fikk alle som hører på en deilig opplevelse av disse fire låtene på rekke og rad. Tusen, tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Det kom til masse gøy vi kunne holdt på i evigheter. Men det ble disse fire, og fire nye neste fredag. Det ingen tvil om. Nå, der kunne fortsatt ønskelåt fra meg. Gwen Stefani og Akon i radioen. Dette NRK P1. God fredag!

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn når det er muskelkraft.
4: Jeg tror det er det sikkert jeg har gjort.
5: Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
8: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You.
1: Dette er NRK P1.
0: Takk til Ronny. Nå er det du og meg den neste timen. Dette er dagens. Drømmeferien ble plutselig et mareritt for turister i Kroatia. En heftig skogbrann raser ved turistbyen Omiš, og flere nordmenn er evakuert. Norske Martin måtte ta med seg ungene og komme seg unna. Vi skal også snakke om sikkerhet på skoleveien i dag, for elsparkesykkelen flere barn kjører kan skape farlige situasjoner. Og vi skal innom en ikonisk låt som denne helga er 50 år gammel. Vi har med oss en ABBA-historiker. Jeg heter Even Nilsen. Klokka er altså passert 13, og du skal aller først nå få en nyhetsoppdatering fra Julie Brende Helle.
2: Og vi begynner med friidretts-EM. Det norske stafettlaget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper, Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal springe finale på 400 meter i morgen. Enda mer friidrett kan du høre på radiokanalen NRK Sport. 7 måneder etter at USAs president Donald Trump lanserte sitt mye omtalet fredsråd for Gazastripa, har rådet fått til nesten ingenting av det de lover. Hamas er ikke avvæpnet, israelske styrker har ikke trekt seg ut, den internasjonale stabiliseringsstyrken er ikke på plass, og storstilte gjenoppbygginger har ikke startet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det går så tregt.
3: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvæpne. Israel krever full avvæpning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp til en trinnvis prosess hvor Hamas avvæpning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på. I tillegg så er den israelske statsministeren i full valgkampmodus før valget i Israel i slutten av oktober. For første gang så har han utfordret som pustrer i nakken. Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
2: Et medlem av Fremskrittspartiets Ungdom, FPU, er siktet for voldtekt under partiets sommerleir i starten av denne måneden. Det melder TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som er siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet. Russland har angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Og nettopp mer om dette skal det snakke om i dagens Even.
0: Ja, mange sivile mister livet i Ukraina-krigen for tida. Vi får straks besøk av en som kan fortelle mer om det. Men vi skal også by på mye bra P1-musikk den neste timen, og aller først ute hos meg nå er Travis.

0: Travis var det, og Driftwood. Nå skal vi til dystre tall som kommer fra Ukraina, for antallet sivile som ble drept I Ukraina I juli på det høyeste tallet siden de første månedene av den russiske invasjonen, det melder FN. Minst 437 sivile ble drept og 2610 skadd I Ukraina forrige måned. Det 30% flere sammenlignet med I juni, og 70% flere enn I juli 2025. Jeg med meg Kari Skjeie, som utenriksjournalist her I NRK. Hva sier disse tallene oss?
1: Ja, de forteller at de russiske angrepene den siste tida har vært større og kraftigere enn tidligere. Dette jo raketter og droner som rammer hele landet, spesielt hovedstaden Kyiv. Og så forteller tallene også at Ukraina ikke klarer å forsvare seg fordi de mangler de våpnene de trenger.
0: Du vært korrespondent I Ukraina, har vært mye rundt omkring I landet. Hvordan hverdagen der nå?
1: Jeg vil si at det nok farligere I Ukraina I dag enn da jeg var korrespondent I 2023 og 2024. Da gikk flyalarmen og dronene og rakettene kom inn over Kyiv der hvor jeg bodde. Men angrepen I dag mye større. Nå det også 4,5 år siden Russland gikk til angrep på hele Ukraina. Så krigen jo blitt en del av hverdagen til folk. Da skal du bo I Ukraina I dag, så må du tilpasse deg for å klare deg. Og vi ser jo det for eksempel I sør og I øst, hvordan man for eksempel har bygd skoler under bakken, sånn at skoleelever I Ukraina skal få en så normal skoledag som overhovedet mulig, at timen ikke skal bli avbrutt av flyalarm, og skal du for eksempel gå på konsert eller opera I Ukrainas nest største by Kharkiv, som det veldig mange som fortsatt gjør, så konsertlokalet flyttet ned I kjelleren, så folk prøver jo å finne fram til en sånn slags normal hverdag, da, som for oss ofte kan framstå ganske sånn surrealistisk. Jeg har jo noen venner og bekjente, for eksempel I Kyiv, som etter et voldsomt bombeangrep om natta kan legge ut meldinger og videoer og bilder av dette her på morgen, og så utover dagen så kan det komme bilder av at de sitter på en kafé og spiser et stort kakestykke, at de på joggetur I parken. I går var det en som hadde vært ute I hagen og høstet agurker og var I full gang med å lage epler. Saft, ikke sant? Så det viktig for folk, tror jeg, å finne en sånn slags normalitet da, I det som en veldig, veldig vanskelig hverdag. Folk går jo med en sånn beredskap inni seg. Man vet jo aldri hva morgendagen bringer. Du kan ikke legge noen planer for fremtiden heller. Og alle I Ukraina har noen å være bekymret for.
0: Store kontraster I hverdagen. Du nevnte hovedstaden Kyiv her, altså en av byene som hardest rammet russiske angrep nå. 54 ble drept bare I juli. Hvordan angrep det byen opplever?
1: Russland angriper nå I større og større grad med ballistiske missiler. Dette våpen som går opp I atmosfæren, for de snur og kommer en voldsom fart ned mot jorda, og det gjør det vanskelig å oppdage og vanskeligere å skyte ned for det ukrainske forsvaret. Men det som har vist seg å fungere, da, det dette amerikanske våpensystemet Patriot. Men I dag så mangler Ukraina dette våpenet. Zelensky og det ukrainske folk en ganske desperat situasjon om dagen. Amerikanerne har brukt et stort antall av disse våpene I sin krig mot Iran, men I går var Zelensky ute og sa at dersom Ukraina kan få kjøpe 10% av dette lagret som ukrainerne mener amerikanerne så skal de klare å forsvare seg, men det gjenstår jo å se om de får det.
0: Ja, men støtten til Ukraina fra resten av Europa jo stor, men hva da årsaken til at så mange sivile dør nå I krigen?
1: Ja, det jo for det at disse russiske angrepene har blitt mye, mye kraftigere enn tidligere, og så tror jeg at det grunn til å tro også at Russland nå utnytter den situasjonen som nå har oppstått, det at ukrainerne ikke kan forsvare seg, har gjort at angrepene har blitt større. Om noen måneder så det også vinter I Ukraina, og gjennom denne krigen så har vi sett at ukrainske kraftverk har vært mål for russiske angrep, og det grunn til å tro at Russland vil prøve å svekke Ukraina så mye som mulig inn foran denne vinteren.
0: Mm. Og de vintrene tøffe, det vet vi. Altså, ser vi også nå at tapene store på russisk side, altså at Ukraina angriper langt inn i Russland. Denne krigen utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. verdenskrig. Hvor langt unna vi noe som kan ligne på en våpenhvile eller fredsavtale, egentlig?
1: Jeg ser ingen tegn I dag på at det ligger noen fredsavtale. Kort tid fram. Det ingenting som tyder på at hverken Russland eller Ukraina har tenkt å gi seg. Russland fortsatt veldig klare på at før de deltalt snakk om noe våpenhvile, så må Ukraina gi fra seg disse fire fylkene som Russland I dag delvis eller helt har okkupert. Også de delene av disse fylkene som fortsatt under ukrainsk kontroll, og det helt uaktuelt for Ukraina å være med på. Russland krever jo også at Ukraina ikke skal bli medlem av NATO, at de må ha et mindre forsvar I fremtiden. Det også veldig vanskelig for Ukraina å gå med på. For ukrainerne så det veldig viktig at den dagen denne krigen her tar slutt, at man da har fått på plass en fredsavtale som også sikrer ukrainerne at Russland ikke vil angripe dem igjen.
0: Det altså rapportert om det høyeste antall sivile som døde I Ukraina siden krigen startet. Kari Skjeie, utenriksjournalist I NRK, takk for at du kom til dagens. Og I dagens så bytter vi tema snart. Vi skal ut på skoleveien her hjemme. Først så får du Camilla North.

0: Som du er fikk du av Camilla North. Og det er skolestarttider, noen barn blir kjørt til skolen, andre går eller sykler, mens noen kommer seg til skolen på elsparkesykkel. Nå setter politiet og statens veivesen inn støde. De øger kontrollene av elsparkesykler ved skolestart.
1: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
0: Det forteller Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistriktet. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark. Den lovlige maksfarten er 20 km i timen. Så langt i år er 27 elsparkesykler beslaglagt av Sør-Øst politidistrikt på grunn av fart eller ulykke. I hele fjor tok de bare 15. Og nå vil politiet fokusere enda mer på elsparkesykler i aksjon Skolevei.
1: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: Det sa Adrian Hegge i politiet. I Porsgrunn vet 12 år gamle Julie Sofie Bergene Engesveen at det får konsekvenser hvis hun ikke kjører fint. Blir elsparkesykkelen trimmet, er de to på sykkelen, kjører forbi andre i høyfart, dropper hjelm eller bryter andre trafikkregler, da får hun ikke lov til å ha den lenger.
2: Da tror jeg mamma kan selge elsparkesykkelen min.
3: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
4: Det har vi, absolutt.
0: Det sa mamma Camilla Marie Hybertsen.
4: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det er viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
0: Men det er ikke bare ungene som kommer på elsparkesykkel politiet nå følger med på. Trafikkoordinator Nils Anders Brun i politiet i Telemark stender ved en barneskole og ungdomsskole i Porsgrunn. Der skal han også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk.
5: Så kan vi måle fart på alle som kommer over det fotgjengerfeltet der. Og så i tillegg kan vi jo da også sjekke at folk stopper for de fotgjengerne som går over. Så her er det jo veldig fint. Sikring av barnebil, fart, fotgjengerovergang, elsparkesykler og lignende på gang- og sykkelvei.
0: Med aksjonen håper han også at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesykkelen til ungene. Mamma Camilla Marie Hybertsen følger i alle fall med på datterens kjøring.
4: Selv om hun ikke ser det av og til, kjører litt forbi og følger litt med hvor hun er, så ser man jo fort det om hun oppfører seg eller ikke. Forløpig så går det bra.
0: Reporter her var Hege Therese Holtung.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: To gode samarbeid på rad her nå sist. Trang fødsel og Synne Sørgjær med Håper at jeg aldri blir for stor, og før det Kygo og Parson James med Stole the Show. Hvis du nå sitter der med en kopp varm te under et pledd akkurat nå og lurer på hvor blei sommeren av, så du ikke alene. Mens Sør-Øst-Norge har hatt mye fint vær, i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet knapt sett sola de siste månedene, det føles i alle fall sånn. På en udeservering i Bergen sitter Fred Risberg, som kaller seg altså Norges mest værsjuge mann. Han trosser gradestokken og sitter ute i ullgenser og varmer seg på fiskesuppe.
1: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Så jeg har litt lyst til å være litt utro med den jenten her. Og få meg en sydentur, en liten sydentur, og få litt sol og varme. Jeg trenger sol og varme, så det får lade batteriene litt. Jeg føler meg som Bergens mest værsyke mann. Det finnes kanskje folk som mer værsyke enn meg, men jeg tror ikke de det. Jeg tror det meg som leder. Jeg tror det meg som den mest værsyke mannen.
0: Sånn var stået i Bergen, i alle fall for han, statsmeteorolog Jon Smits. Har Fred lov til å være misfornøyd med sommerværet?
2: Jo, han kan vel være misfornøyd da, så det interessant, men titelen Norges mest værsyke, enten mann eller kanskje kvinne, da. Jeg vet ikke hva om det kåres, men jeg tipper at det er mange som er gruelig værsyke til landet, det har jeg etter 40 år som meteorolog i hvert fall erfart, for det er veldig mange som, det skal ikke mye motgang til på værfronten, ja, før de går i kjelleren, for å si det sånn.
0: Tilbøyelig til å være en av de, altså. Men Fred i Bergen, han ikke den eneste som lei. Nå har vi hørt at folk til og med ringer til dykke meteorologer og klager på været, altså hvor ille har egentlig sommeren vært i nord, midt og vest da?
2: Ja, det hjelper ikke å ringe og klage på vei, da, for det blir ikke noe bedre, men man kan være misfornøyd. Ja. Det er lov å ha misnøye, og så kan man kose seg da, med den misnøyen. Trenger ikke å dele den med meteorologene, for vi får ikke gjort noe med den uansett, men vi kan i hvert fall hjelpe til å bekrefte det litt da.
0: Ja.
2: Det kan vi gjøre, og det er jo riktig det inntrykket av at de som har holdt til på Vestlandet, ta med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, og ja, også Troms i perioder, de har nok hatt en overvekt av antall dager med skyer, antall dager med nedbør, i hvert fall en del steder, og de har også hatt temperaturer som har vært litt lavere enn normalt, og nedbøren som har kommet har stort sett vært rikeligere. Ja. Enn det som har vært normalt, så det er nok et riktig helhetsinntrykk egentlig de sitter igjen med, det er det. Men så har det også vært innimellom noen fine dager og solrike dager, selv om de har vært i mindre tall, så det er alltid noen nyanser da, og det er jo de man kan leve på, men det er klart at hvis man synes at de blir alt for få, så går det litt utover helhetsinntrykket. Det er også kanskje de som muligens har kommet best ut av dette her, det er altså området lengst øst i Finnmark, som har hatt både mindre nedbør enn normalt og høyere temperaturer enn normalt. Og så er det da Agder og Østlandet, som også har hatt litt høyere temperatur enn normalt, og det jeg kaller en del tørre enn det som er normalt for en sommer så langt.
0: Mm. Så jeg skjønte sånn at man kan ikke skylde på klimaendringene på det her, men hva er liksom grunnen til at det er så mye sky og nedbør på Vestland og nordover i år da?
2: Ja, grunnen er rett og slett, hvis vi ser litt, tenker oss at vi ser på et værkart da, med høytrykk og lavtrykk på, så er det, hvor er disse høytrykkene og lavtrykkene plassert? Og da er det sånn at dette mønstret da, som ofte preger en sommer, det er på en måte det fotavtrykket til sommeren, som jeg pleier å si det, på værkartet, og det kan variere fra år til år. I fjor, og faktisk noen av de 10 sommerne før der også, så hadde vi et høytrykksområde som lå delvis i Barentshavet, delvis over nordvestlige Russland. Der ligger Kola, og alle som bor nordpå, de liker at høytrykk ankret opp ved Kola. For det betyr knall og sommervær, og det i korthet betyr det at vinden kommer fra øst og sørøst. Den er gjerne tørr, det er fralandsvind i store deler av landet faktisk, og det gir ofte varmt og tørt og fint sommervær. Det dominerte veldig i fjor med en lang hetebølge, særlig i Trøndelag, med 13 dager på rad med 30 grader eller mer på 2 målestasjoner, men også resten av landet nøt godt av det. I år så har høytrykkene i stor grad plassert seg borte ved de britiske øyer, og hvor må lavtrykk og nedbør og skyer gå da? Jo, de kommer vestfra, nord for høytrykket, rett inn mot Nord-Norge, ja. Og noen sniker seg da litt ned på baksiden av dette høytrykket også, mot Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet, mens da typisk nok så ligger Agder og Østlandet i le for det meste av dette her, så det er det som har vært den dominerende værtypen denne sommeren.
0: for disse værsjuke nordmennene da? Har du noen gode nyheter, litt trøst på slutten her?
2: Ja, det ser vel ut som kanskje til uka at det blir litt mindre fremtredende, dette med mye nedbør på Vestlandet og Trøndelag og I Nordland, mens det kan fordele seg da litt annerledes, at kanskje de som har det tørt nå, som har det tørt, altså burde få regn kanskje på deler av Sørlandet og Østlandet, de kan kanskje komme til å få litt igjen. Men det alltid noen usikkerheter, og så kan vi jo selvsagt sette et visst håp til september. Tidligere så var vi jo vant til at september var en høstmåned. Mange av de senere årene, da begynner det å gå noen år tilbake faktisk, så har september på en måte I lange perioder gitt mer inntrykk av å være en sommermåned framfor en høstmåned. Og det ikke lenge siden vi satte en ny rekord for september med over 30 grader faktisk, til og med i etene, så det kan fortsette at man kan få en skikkelig sånn varm ettersommer også I september, så man skal ikke gi opp håp på varme dager, Nei. Men det klart de fleste vil jo ha sol og disse varme dagene I den perioden de har ferie.
0: Vi får krysse fingrene for tida fremover da, kanskje ferdig med noen gode dager. Takk skal du ha for praten, statsmeteorolog Jon Smits, og så det ikke alle som gambler på at høsten blir fin her hjemme da. De største reiseselskapene opplever svær pågang nå fra soltørste nordmenn fra Vestlandet og nordover.
3: Vi merker det veldig tydelig. De områdene I Norge som har hatt en ganske dårlig sommervær, de har vært flittig inne på websidene og kjøpt reiser. Og fremdeles nå så pågangen kjempestor fra både Vestland og Nordland. Og det ja, det en stor pågang både på søk etter reiser og salg av reiser, for det begynner jo å bli ganske fullt nå utover. Men totalt sett så har vi høye prosenter gjennomført med samme uke I fjor.
0: Det sa Marianne Sakrisson I Ving. Apollo har solgt nesten 20% flere reiser I august enn I fjor, og hos TUI blir billetterne til varmere strøk I høstferien revet bort. Og nå viser helt ferske tall fra Norsk Klimaservicesenter at denne sommeren har vært en av de verste på 10 år. Det kan du lese mer om på nrk.no, så skal du straks få en værmelding I NRK P1. Yeah. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: I går var Tveitsund i Telemark varmest i landet med 27,3 grader. Det var varmt også i deler av Møre og Romsdal, der Marstein i Romsdalen nådde 24,3. Også i dag kan noen steder i Agder og på Østlandet passere 25 grader, litt avhengig av hvor mye sol det blir da. I Nord-Norge blir det varmest øst i Finnmark. Kirkenes kan komme opp i 19 grader. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det sky og vær med litt regn av og til. Det blir 4-5 grader i Longyearbyen. Finnmark får oppholdsvær, og det blir periode med sol i øst. Etter hvert blir det litt spredt regn i sørvestlige områder. Troms får sky og vær og litt regn av og til, men det blir lite nedbør i indre strøk. Nordland får sky og vær og periode med regn eller regnbyge. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal blir det periode med regnbyge. Det blir for det meste skyer, og det kan hende det blir tåke i ytre strøk. På kysten av Møre og Romsdal kommer vinden opp i sørvestlig liten kuling. Nord på Vestlandet sør for Stad blir det skyer og periode med regnbyge. Det blir sørlig liten til stiv kuling nær Stad. Lenger sør blir det lengre periode med oppholdsvær og litt sol. I kveld kommer det trolig noen regnbyge. Det kan hende det blir torden i enkelte av bygene. Østerfjells får noe variasjon i skydekket, og det blir periode med sol, men det kan også bli enkelte regnbyge her og der, kanskje også med torden. Det ute gult farvarsel for lokal skogbrannfare i Finnmark, sør for Varangerfjorden, og lengst sør Østerfjells fra omtrent Kristiansand til Østfold, og sørlige Oslo og Akershus. Tenk på det. Mer om været der du er og dit du skal på Yr, selvsagt. Straks så skal vi snakke om en låt som fyller 50 år i helga. Vi har en ABBA-historiker på tråden ganske straks. Først får du Zimmermann.

0: Zimmermann fikk du her i NRK P1, riper I lakken. Jeg sa vi skulle til en ABBA, et ABBA-jubileum nå. Det drøyer vi litt til, for vi skal aller først til Kroatia, for der har minst 7 personer havnet på sykehus med livstruende skade etter en voldsom skogbrann ved turistbyen Omiš. Mellom 1000 og 2000 mennesker ble evakuert, også flere nordmenn havnet I dette branddrama. Og for noen så ble det ordentlig dramatisk. En av de evakuerte med her I dagens nå, fra Split, Martin Rikstad. Hallo Martin.
1: Hei, hei.
0: Du kom til Kroatia for en uke siden med dine to barn, en sønn på 17 og en datter på 10. I går kveld etter middag så merket du ikke brannlukt fra andre siden av fjellet ved hotellet du ikke bodde på. Hva det som skjedde da?
1: Nei, vi hadde akkurat spist, og så var vi på vei tilbake til hotellrommet, og så legger vi merke til at det aska I luften, og det lukter litt svidd. Går på en høyde, ser at det ulmer rødt bak på fjellet. Tenkte ikke så mye mer

15-18 minutter, så går strømmen, går ut for å sjekke, og da ser jeg at det flammer overalt ut forbi hotellet. Da var det egentlig bare å ta ungene og telefonen og springe, men da var veien stengt, så vi kunne ikke ta veien, så da måtte vi ned på stranden. Heldigvis, der var det lokale helter, så kom båter, små joller, og plukte oss opp og kjøttlet oss ut til en politibåt som var et par hundre meter ute. Den politibåten fraktet oss så da til

0: bare et par timer, så snudde vinden, og da måtte vi evakuere igjen.
1: Ja. Vi kan jo fortelle til folk her at vi hører godt at det noen sirisse kanskje, eller noe sånt som lager lyd rundt deg. Det får vi bare tåle å holde deg på seg. Men altså, hva så kjente du av disse flammene der du var på vei fra, bort fra området?
0: Nei, jeg kjente, i det jeg gikk opp i båten og flammene tok seg ned mot stranden, så kunne jeg kjenne strålevarmen som at det var et sankthansbål.
1: Kraftig opplegg dette her. Nå over 1000 personer evakuert. Hvordan reagerte folk underveis i denne evakueringsperioden?
0: Nei, altså, både på stranden så var jo litt panikkstemning, for det, flammene kom jo lenger og lenger ned mot stranden. Så jeg priser ennå de heltene som plukte oss opp, og jeg våger ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde trådt til og plukte

0: fjellsiden, når bygningen begynte å ta fyr, og folk fikk sånn hurtig evakueringsvarsel, da var det også en del panikk i gatene. Folk sto i undertøy, andre sto og gråt. Så det var rimelig apokalyptisk tilstand.
1: Ja. Dere reiste bare uten bagasje, pass, ting lå igjen på hotellet. Siden det så har jo brandvesenet fått kontroll, og så skjønner jeg at du nå på kort tid siden har vært ute i båt igjen for å nærmest se om hotellet står igjen. Altså, hvordan ser det ut i området nå da?
0: Vi måtte snu, for det var enda mye røyk, så han som kjørte båten med at det var ikke forsvarlig å fortsette inn i det og kjøre inn i det røykområdet. Mm.
1: Hva tenker du om, etter planen så skal du hjem i morgen, jeg skjønte, hva tenker du ja. om det neste døgnet?
0: Nei, nå har jeg akkurat fått tak. Vi ble jo sendt til et shelter her i Split. Har vært der da siden i natt, og nå har jeg fått et hotellrom som vi skal få sjekket inn, så ungene kan få seg hvile og dusje, og vi må gå og få noe mat til de også. Mm.
1: Vi får bare si, det var jo godt det endte såpass bra tross alt, Martin, og så håper vi at du ikke kommer lykke trygt hjem til slutt. Takk for praten og lykke til med hjemreisa. Dette var altså Martin Rikstad som var med oss fra Split i Kroatia, der skogbrannen altså har rast, og fortsatt så var det røyk i området.

0: En av de der udødelige låtene, ABBA Dancing Queen. Og med det så takker dagens A for denne uka. De som lager programmet I dag var Kaja Figenskau, Caroline Paulsen Orrestad, Jon Arne Hoff Johansen og Anniken Sande Krøvel. Produsent og vaktsjef Ole Jørgen Nordvik og jeg heter Even Nilsen. Klokka 14, og det klart for nyheter, og Leger uten grenser bekymret for pasienter I Gaza.
1: Ja, 18.500 mennesker har behov for akutt helsehjelp I Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel nekter og trenerer palestiners muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær Lindis Hurum I Leger uten grenser.
2: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess, som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
3: På hvilken måte får dere operere I dette området?
2: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan se at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, og at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
1: Intervjuer var Birger Kolstrø Jåsund. Friidrettsutøver Amalie Juhl har gjennomført sitt siste løp. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner I EM I friidrett.
4: Man skulle jo ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over I-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
1: Sa Amalie Juhl. Norvegi Linorås unngikk trøbbel I sitt forsøkshit og klar for lørdagens finale på 500 meter I friidretts-EM. Politiet vil ikke lenger varetektsfengsle de to mennene som ble pågripne etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere denne veka. Etter det NRK erfarer begge mennene sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk og utelukker ikke flere pågripninger. Og politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom FPU var siktet for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir, det melder TV2. Den fornærmede sin bistandsadvokat Marius Deuseth sier til kanalen at den fornærmede ikke har tatt stilling til om hun vil klage på henleggingen. Utbrott og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen I Catania stengt. Stengingen gjør at tusenvis av sommerferierende mennesker stranda I byen. Etna den største aktive vulkanen I Europa. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: En flere tusen kilometers linje med målepunkter og enda flere tusen års gamle streker I berg. Kan det være god TV? Ja, faktisk, for på mandag det premiere på en ny serie om norsk verdensarv. Og I serien skal vi selvfølgelig hit nordover. Om en halvtimes tid skal vi dykke mer ned I denne nye tv-serien på NRK, der vi skal besøke flere verdensarvsteder her I nord. Først ut I ettermiddagstreninga for Troms, Finnmark og Svalbard, det Jennifer Brown og låta Tuesday Afternoon.

0: Jennifer Brown ga oss låta Tuesday Afternoon, men heldigvis det fredags ettermiddag og klokka den har blitt 2:07. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter, der det først skal handle om pasientreiser.
1: Ja, Helse Nord var region med lengst ventetid for påbegynt helsehjelp i juli. Det viser nasjonale tall fra Norsk Pasientregister. I regionen var det i juli 67 dager gjennomsnittlig ventetid mot 55 dager i juli 2025. På landsbasis var snittet 55 dager. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre la i juni i år frem et oppdatert ventetidsløfte. Det innebærer blant annet at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra henvisning mottatt. Avføringsprøver, brukte kondomer, kjønnshår og mugg noe av tingene studenter fant i studentsamskipnadens boliger i Alta, det skriver Altaposten. Etter funnene har to av studentene valgt å slutte på studiet og forlate byen. Norges arktiske studentsamskipnad legger seg flat og beklager hendelsen. Studentene har fått tilbud om nye boliger etter denne hendelsen. Sendingene fra lokalradioen Maya i Barentsburget stanset fordi selskapet Trøst Artikugol ikke har nødvendig tillatelse til å ha FM-sendinger. Det bekrefter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet overfor Svalbardposten. Den russiske lokalradioen har tidligere fått merksomhet etter opplysninger om at den varsler når isbjørn, norsk politi og norske tollere nærmer seg bosetninger i Barentsburg. Og svømmebassenget i Bardu-hallen er stengt inntil videre på grunn av skader på flisene, det skriver Folkebladet. Skadene ble oppdaget i forbindelse med det årlige vedlikeholdet, og det usikkert når bassenget åpner igjen.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard.

Vi hørte Adele og sangen When We Were Young. Hvordan blir det vær i dag og inn i helga? Det håp for godt festivalvær? Vi vet jo at det festivaler nå denne helga flere plasser. Svaret får vi nå snart, rett etter når vi får besøk av meteorologen, rett etter Kurt Nilsen.

0: Vi hørte Nattens helter som vi fikk av Kurt Nilsen, og jeg har fått besøk av dagens meteorolog. God ettermiddag, Eirin Valstad Ristesund.
1: God ettermiddag.
0: Du har skrevet en liten e-post til oss, da står det: håper dere tok en paraply eller regnjakke på jobb i dag.
1: Ja, det var jo relativt greit over store deler av Troms og Finnmark i morges, men så trakk jo selvfølgelig regnet inn, så da hvis man ikke sjekket varslet i morges da og tok på seg tøysko, så kunne man kanskje ha fått en ubehagelig overraskelse i ettermiddag.
0: Ja, da er jo det store spørsmålet om det er regnvær, om det da holder seg eller hvordan det blir. Vi kan jo starte med Troms og Finnmark i dag.
1: Ja, nei, det sagt grått og grått egentlig, bortsett fra i øst, lengst øst i Øst-Finnmark, der henger sola igjen, så det har jo kommet på 18-tallet, til og med på graderstokken i Pasvik og Sør-Varanger, men ellers er det mellom 10 og 15 grader. Og utover dagen i dag så vil nok skyene ta sola i Øst-Finnmark, og regnene vil fortsette. Ikke så fryktelig mye, jeg må si, futt i det, men det vil nå lave ned mange steder, være litt av og på egentlig som vi har vært kjent med den siste måneden etter det, jeg skjønner.
0: Ja, hvordan blir været i Troms og Finnmark i morgen da?
1: Du kan få hele helga faktisk. Oi. Nei, ja, såpass generøs er jeg i dag. Nei, det blir sånn som i dag egentlig. Det vått og grått av og på med regn og relativt jevn fordeling av nedbøren i hvert fall, så det ikke noe vits å være sjalu på naboen i det minste. Mest regn kommer det kanskje i innlandet i Troms natt til søndag, men ellers så vil det bli, ja, være litt sånn som det er nå egentlig. Grått, lavt skydekke, stille, lite vind, og regn og temperaturer som ligger jevnt på mellom 10 og 15 grader. Mest vind blir det i Øst-Finnmark fra i kveld og i morgen, da blir det en liten, kanskje liten kuling fra sør, men ellers som sagt stille, rolig og grått i helga.
0: Lenger nord på Svalbard, hvordan blir været der i dag?
1: Nei, nå er det, altså jeg vil ikke kalle det vinterlig for Svalbard siden der, men vi begynner jo å merke at vi er ute på sesongen, kan man si. Så 5 grader i Longyearbyen nå, og 4,4 i Ny-Ålesund. God vind fra vest, liten kuling enkelte plasser. En del nedbør nord for Isfjorden, faktisk sludd lengst nord på Spitsbergen. Og utover dagen vil vinden avta, vil fortsatt være fra vest, men vil komme ned i en frisk bris mot kvelden. Og i tillegg så vil den nedbøren som ligger nord for Isfjorden nå trekke seg lenger sør, da i form av regn, men det blir ikke så fryktelig mye mengder av det.
0: Hvordan blir det været i morgen for Svalbard?
1: Skal få hele helga her også.
0: Ja, du er altså så generøs.
1: Ja, det er det. Uansett, begynner med vestavind i morgen. Etter hvert så dreier han på nordvest, opp i frisk bris noen plasser, og da vil jo temperaturen også gå bittelitt ned, men vil fortsatt holde seg på plussida. Lørdagen begynner med en del nedbør, som avtar gradvis utover dagen, og da blir det stort sett sludd og snø i nord, og regn lenger sør, og etter hvert mot søndag, når nordvesten får stå på bittelitt, vil temperaturen gå ned litt

0: Ja, det sang Inga Målis fra Skjervøy, som har vært og reist litt I sommer. Hun var blant annet innom Riddu Riddu og innom Sørrocken, og nå I slutten av august så skal hun altså spille på Rakettnatt I Tromsø. Det litt så vanskelig å sette en linje når ferien over og ikke, for de jo alle forskjellige, men en linje man kan sette, det jo når det skolestart, og på mandag, da det skolestart.
1: Ja, da kan man si at da ferien over.
0: Det mener du, ja.
1: Ja, jeg tenker sånn liksom, ja. At da vi, nå kommer høsten.
0: Ja.
1: Ja, og når det skolestart, vet du, så det nok sånn at den aller største spenningen, den for de som for aller første gang skal ta på seg skolesekken og møte opp på skolen.
0: Ja, og akkurat det her jo dagens spørsmål til dere ja. Som hører på. Vi vil jo vite, hva husker du fra din første skoledag?
1: Og det kan du gjøre oss en melding I appen NRK Radio. Der finner du frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Så forteller du oss litt om akkurat det der med hva du husker av den aller første skoledagen.
0: Jeg har vært og gravd litt I arkivet på nytt.
1: Det tipper jeg du har. Du god til det.
0: Ja, jeg liker å se litt I det. Jeg hører litt I arkivet vårt. Det jo uendelig.
1: Ja, og det ligger mye artig der.
0: Ja, det ligger mye rart også. Jeg har funnet et klipp fra 1949. Her, det en sånn reporter, Halvdan Heggtuna, tok med seg mikrofonen den gangen til Uranienborg skole for å snakke med førsteklassingene da, som hadde sin første skoledag.
2: Nå har vi våget oss inn I et klasseværelse hvor førsteklassingene har fått beskjed om å møte opp. De har våget seg fram fra mammaene sine som selvfølgelig har fulgt med på skolen første dagen. Og for å komme litt nærmere mikrofonen her, da får vi høre hva dere har å si. Hva heter du da?
3: Knut.
2: Knut, du gleder deg til å begynne på skolen?
3: Ja.
2: For å komme litt nærmere. Har du øvd deg noe I skrivning eller regning fra før?
3: Nei, ikke så mye.
2: Vil du helst ha frøken eller lærer?
3: Frøken.
2: Hvorfor det?
3: Nei.
2: Tror du frøken mest snill?
3: Hva?
0: Ja. Han vil ha frøken.
1: Ja, det var...
0: han vil ikke si hvorfor.
1: Nei, han ble litt tøst. Det rart, altså. Det der med å få barn til å snakke, det var tydeligvis like vanskelig da som nymann. Man vet hva man holder på med.
0: Men noen gang kan en latter si mer enn ord.
1: Ja.
0: Det synes jeg det gjorde her.
1: Det gjorde jeg her.
0: Hva husker du fra din første skoledag, ser han sett meldingappet NRK Radio?

0: Mandag 17. august så starter NRK en serie om de norske verdensarvstedene. Serien på 8 episoder, og 2 av episoderne kommer fra Finnmark. God ettermiddag, Liv Astrup Sverdrup, du direktør i Norges verdensarv.
1: God ettermiddag, hei.
0: Aller først, så kan du forklare litt, hva verdensarvstedet?
1: Verdensarv, det noe som altså det blir skrevet inn på en liste som UNESCO har, FN i UNESCO, og det sett på som det aller mest verdifulle som menneskeheten har, og som menneskeheten skal dele. Og hvert år så kommer det nye sted inn på lista, og Norge har faktisk 8 sted som innskrevet på verdensarvlista, og med det så tar vi også på oss et ansvar for å ta vare på disse stedene. For hele menneskeheten.
0: Og hver av de her 8 stedene, det blir til hver episode, så det blir til sammen 8 episoder, og en av de her skal handle om bergkunsten og helleristningene i Alta. Hva det vi får se i denne episoden?
1: Det stemmer. Da har jo Silje Nordnes, da, som programleder, hun har reist til Alta, og hun ute på disse fantastiske bergkunstfeltene, sammen med en arkeolog fra Alta museet. Og publikum får se det, men vi har også forsøkt å iscenesette hvordan folk har levd i Finnmark for ja, mellom 7000 til 2000 år siden. For det var jo den gangen det ble laget, så det blir også noen flotte filmer av våre forfedre. Og så viser også Mari, som er arkeologen, hvordan på en måte, vi tror at de jobber med å lage bergkunsten.
0: Og episoden om helleristningen, den kommer 28. september, men allerede 14. september så kommer den første episoden fra Finnmark, og det er jo da en episode om Struves meridianbue, da, som er da nesten sånn 3000 lang kilometer linje med flere målepunkter da, som han astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve brukte for å beregne jordas form og størrelse på 1800-tallet, og der er flere av punkter som da strekker seg over Finnmarksvidda og ut til Finnmarkskysten da, med aller nordligste punkt på Furunes i Hammerfest. Hva er det vi får se i denne episoden her?
1: Det stemmer. Det som vi har gjort der, det her skjedde jo på midten av 1800-tallet, som du var inne på. Da var jo oppmålinga i Vest-Finnmark. Og det var jo 2 karer da, som var offisere opprinnelig, som reiste både først med båt og etter hvert begynte å vandre innover vidda med datidens utstyr. Så det vi får se der er 2 som vandrer på vidda. De har også med seg et originalt måleinstrument, en teodolitt, som ble brukt nettopp for denne oppmålingen. Så jeg tror folk får et mer konkret bilde, kanskje, av den store naturvitenskapelige bragden Struves meridianbue faktisk er. Da. Og det er jo så litt spennende i vår tid at dette var et samarbeid mellom Norge, Sverige og Russland i sin tid.
0: Hvor godt kjent er egentlig verdensarvstedene som vi har her i Norge?
1: Vi gjorde en undersøkelse for snart 2 år siden, og da fant vi ut at det er cirka bare halvparten av norske befolkningen som er kjent med hva verdensarv er. Og når vi spurte om hvert enkelt sted, så var jo Struve den aller største hemmeligheten for de fleste. Så nå ser jo vi veldig frem til å fortelle mer om verdensarvstedene til et større publikum.
0: Hva er egentlig verdiene av de her verdensarvstedene da?
1: Jeg tror at verdiene er jo at det forteller oss på en måte noe om menneskene som har levd før oss. Det forteller om fantastisk natur. Det kan også fortelle om naturvitenskapelige eller andre historiske bragder. Og det er også verdt å minne om at dette er noe vi deler på tvers av landegrenser, som er veldig fint i vår tid. Så verdiene kan variere litt fra verdensarvsted til verdensarvsted. For eksempel så er jo Vestnorsk fjordlandskap skrevet inn både på grunn av geologi og også på grunn av sin uberørte naturskjønnhet. Så det er ulike kriterier man blir skrevet inn på lista for. Men i samlet sum så er jo på en måte det her er noe som er verdifullt for hele menneskeheten, og vi skal også bringe det videre til de kommende generasjonene.
0: Første episode av denne NRK-serien om norske verdensarvsteder kommer allerede mandag 17. august, og da skal vi til bergstaden Røros. Li Aastrup Sverdrup, direktør for Norges verdensarv, lykke til med serien.
1: Tusen takk. Jeg gleder meg stort og håper mange vil skru på.

0: Just by looking fikk vi av Hedda. Nå snart så fyrer vi I gang dagens konkurranse. Jeg kan si såpass at I dag så har Geir dykket ned I hans favorittverden, nemlig musikkkonkurranse. Det blir det etter Emil Karlsson og Elina Yes.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Vi har hørt Emil Karlsson og Elina Yes med låta Gidda Avarsta. Da har jeg fått besøk av konkurransesnekker Geir.
1: Det var en fin titel, den likte jeg.
0: Den kan du ta på CV'en din. Nå er det jo sånn at du har dykket ned i din favorittverden musikk.
1: Ja, jeg har gjort det igjen. Altså. Vi hadde jo musikk her tidligere, men jeg tenkte i dag, siden denne sendingen, både skal dreie seg om musikkfest, Tromsø og alt av live, så tenkte jeg, ok, kan vi ikke holde oss der da, til artister og musikk? Så konkurransen i dag tar utgangspunkt i alt av live. For det er sånn at der spiller bandet Le Maître. Jeg tror du uttaler sånn.
0: Veldig bra uttale.
1: Var det det? Ja, veldig bra. Med skarrer og det hele.
0: Fantastisk.
1: Ja, Le Maître. Og det bandet har med seg en kar på synthesizer, men han er veldig kjent for noe helt annet enn det, eller mye mer kjent for noe helt annet enn det å være musiker. Og vi har liggende et lite lydkutt med, vet du om du hører her.
2: Så hadde jeg også sett noen konsert med det og tenkt at det her kan jeg være med å løfte.
3: Okay.
2: Ja, og så jeg husker faktisk før vi spilte da på Parkteatret, som var den første konserten. Det var litt sånn der øya var der, og hvis den konserten her gikk bra, så kanskje det ble
3: bukket. Ja, det var det breaking point.
2: Liksom. Ja, det var litt sånn spennende, men samtidig så var det også på ganske sånn god bølge på vei oppover. Så jeg husker liksom han som var manager for dem den gangen, britisk, karismatisk fyr. Husker jeg liksom han sa liksom strengt til meg sånn der, ja, fordi han var ikke helt gira på at jeg var med å spille der. Okay. Hva tenker du om at du bare kommer til dekka bord her nå?
1: Ja, spørsmålet er kort og greit. Hva heter en mann her? Og hva er han kanskje aller mest kjent som?
0: Ja, prat som kar.
1: Han er veldig prat
0: som. Det kan jeg vel si.
1: Uhyre verbal.
0: Ja, sen svarer jeg dit i appen NRK Radio, der du finner fram til etterpåtrendingen for Troms og Finnmark.

0: Vi hörde Ruben och Miriam Bryant med låta Där du bränte vår bro. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, hun mener at regjeringen gjør en for dårlig jobb med å endre og fornye forsvaret. Ifølge hun så tar ting for lang tid, og regjeringen har ikke klart å gjennomføre planene sine. Forsvarsminister Tore O. Sandvik kan avvise kritikken fra Høyre-ledelsen og sier at det aldri har vært jobbet raskere. Likevel ikke Søreide fornøyd med hvordan regjeringen satser på beredskap.
1: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
2: Tropp! Rett!
3: Frem til 2036 skal det brukes om lag 1750 milliarder kroner på forsvaret. Bare i år forsvarsbudsjettet på 112 milliarder. Det skal investeres i materiell, det skal bli flere soldater, det skal bygges nye militære anlegg og ikke minst boliger til stadig flere ansatte. Forsvarsminister Tore O. Sandvik deler ikke Høyre-lederens bekymring.
4: Etter flere tiår med nedbygging av forsvaret, trege prosesser, så har denne regjeringen snudd skuta. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
3: Som vi hører, forsvarsministeren avviser kritikken fra Eriksen. Forsvarsforliket ble enstemmig vedtatt i Stortinget, men Høyre i landsdelen som kommer til å få mye av den økte satsingen har lenge vært bekymret. Ting tar for lang tid, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø.
5: Ja, vi er mye enige knyttet til oppbyggingen av forsvaret, og vi er enige at det skal gå fortere. Men det som jeg opplever at regjeringen mangler en fullstendig plan for hvordan man skal bygge opp den sivile beredskapen i Nord-Norge, og de to tingene må henge sammen.
4: I år er vi i totalt forsvarsåret, når vi øver på hvordan vi kan få gode prosesser, hvordan vi skal klare å ha beredskapen høy i tilfelle krise eller verste fall krig. Så vi tar noe grep på alle sektorer. Vi investerer mer både i kritisk infrastruktur, vi får opp tempoet på gjennomføringen av forsvarsløftet, vi standardiserer sammen med allierte, kjøper samme type utstyr, samme type materiell, så vi kan få ned vedlikeholdskostnader, men også øke tempoet på gjennomføringen i de prosessene.
3: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener at Norge preget av at ting tar tid. Dette rammer forsvaret spesielt.
1: Jeg tror det har mye å gjøre med at en del prosesser i Norge tar veldig lang tid. Vi har lange reguleringsprosesser, vi har lange konsesjonsprosesser, og så har vi ikke vært flinke nok i Norge, særlig i forsvaret, til å tenke mer standardisering. Det betyr ikke at alt skal være likt, men det betyr at i stor grad så kan en kaserne se ganske lik ut i forskjellige leire. Du har en idrettshall som også kan se ganske lik ut, i stedet for at man da begynner på nytt hver gang. Vi gjør for mye av det. Vi trenger at prosessene går fortere, og vi kan standardisere mer. Og det vil være et bidrag både til å få ned prisen, og ikke minst få ned tida det tar å bygge.
4: Vi inn i et historisk forsvarsløft. Vi forenkler, vi standardiserer og holder tempo oppe. Dette noe av det viktigste vi gjør sammen, trygge Norge sin frihet.
0: Ja, det sa til slutt forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter i nedsaken var Paul Hansen. Frem mot NRK Nyheter klokka 3 skal Ray gi oss låta «Where is my husband?».

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Leder I Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris. Siden januar I år har det I snitt vært gjennomført flere enn 4 angrep hver dag mot helsepersonell, pasienter og sykehus I konfliktsoner I verden. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. Over 900 angrep har kostet minst 900 menneskeliv og skadd 1400 I år. Den største delen registrert I Ukraina, Libanon og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis I Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølgen veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo forevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Noen har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn I den siste helgen med fremleis litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag, men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det I seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de litt nedfor, eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det deilig med struktur». Det en del av livet, og det en del av å øve på at dette en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
0: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det finnes mange ulike måter å vise frem sin musikk på. For eksempel ute på gata blant folk. Og I helga så det en egen festival der 50 band og artister skal spille sin musikk I gataen I Tromsø. Det skal vi snakke mer om rundt 10 minutter. Frem mot de lokale nyheterne så skal Duran Duran gi oss låta Ordinary Worlds.

0: Ordinary World fikk jeg av Duran Duran. Klokka den har blitt 8 minutter over 3 den her fredags ettermiddagen. Det tid for lokale nyheter, og aller først så skal vi høre om en som har pakket med seg litt ulovlige ting I bagasjen.
1: Det stemmer det, for en mann tiltalt etter å ha reist med fly fra Oslo til Alta med nesten 2 kilo hasj I bagasjen. Mann I 20 år ble pågrepet rundt 20 minutter etter at han hentet kofferten på bagasjebåndet på Alta Lufthavn. Overtredelsen som skjedde I 2024 regnes som grov på grunn av mengden hasj. Mann må møte I tingretten I Alta I september. Ingen søkere meldte sin interesse da Sør-Varanger kommune lyste ut fast stilling som miljøterapeut I sommer, det skriver Sør-Varanger avis. Personalsjef I kommunen, Line Kristoffersen, sier til avisen at det sjeldent de ikke har noen søkere til stillinger. Hun tror det kan skyldes at søknadsfristen var midt på sommeren. Kommunen har foreløpig ikke bestemt om stillingen skal lyses ut på nytt. Et kjørefelt stengt på E10 Circle K på Evenes etter en trafikkulykke. 3 biler var involvert I ulykka. Det ikke meldt om personskade på de involverte personene, det melder politiet I Nordland. Politiet på stedet og gjør undersøkelser. Og Helse Nord var regionen med lengst ventetid for påbegynt helsehjelp I juli, det viser nasjonale tall fra Norsk Pasientregister. Og I denne regionen var det I juli 67 dager gjennomsnittlig ventetid mot 55 dager I juli 2025. Og på landsbasis snittet på 55 dager.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene. Og du som hører på kan holde deg oppdatert til enhver tid på nrk.no Troms og Finnmark.

Neste stasjon fikk vi av Emilie Hollow. Er du en av dem som trekker på smilebåndene og kjenner at det varmer litt når du hører lyden av gatemusikanter? Da har jeg gode nyheter til deg som i Tromsø i morgen. Vi skal snakke om denne musikkfesten rett etter Trond Trudvang.

0: Vi hørte Trond Trudvang sin låt om når du elsker ei dama. Om du skulle finne på å vandre rundt i Troms sentrum i morgen, da risikerer du å møte på et Janitsjar-korps, elever fra musikkonservatoriet og artister som Tante Hjørdis og Elvis Presley. Det altså klart for årets musikkfest, og denne begivenheten, den du produsent for, Mia Eriksen. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Det altså litt over 50 artister og band som skal spille

Øynene lukka fikk vi av Lars Vaular og Sondre Lerche. På mandag da er det mange som kommer på skolen for første gang med full av forventninger og sikkert nerver. Husker du som hører på din første skoledag, da kan du sende en melding til oss i appen NRK Radio der du finner frem til ettermiddagstreninga for Troms og Finnmark. Og vi skal snakke litt mer om det her rett etter Mette Sand.

0: Ja, vi hører låta som fades ut som heter Water, og artisten det Mette Sonn. I dag så spør vi jo dere som hører på om dere husker deres første skoledag. Og vi har fått en melding fra Anne-Britt.
1: Ja, Anne-Britt, hun skriver 1960. Første skoledag, storstua hos naboen. Hvit sløyfe i håret, ny tverklipp frisyre, hvit bluse, sort plissé-skjørt og lakksko. Åh, hvor vakker vi var. Vi var 7 år da.
0: Jeg klarer å se alt det her for meg.
1: Ja, det var veldig malerisk.
0: Ja, det var veldig flott.
1: Ja, og det så bra. Takk skal du ha, Anne-Britt.
0: Ja, da reiste vi tilbake i tid til 1960, og jeg har jo da reist litt lengre tilbake i tid i radioarkivet våres. Jeg har jo, som sagt, funnet klipp med han reporter Halvdan Hegtunda i 1949. Tok med seg mikrofon til Uranienborg skole. Jeg har funnet et klipp her da, hvor han skal prøve å undersøke ferdighetene til de her elevene som på skolen for første dag.
1: Da. Oi, det var ambisiøst.
0: Ja.
2: Det noen av dere som kan noen, har lært noen bokstaver enda? Det noen her som har lært noen bokstaver? Har du lært noen? Får vi høre. Oi, du har ødelagt armen din, du jo. Hva har du gjort det da?
3: Brukket armen.
2: Brukket armen nå, like før du skulle begynne på skolen?
3: Ja.
2: Så må du gå med en gips. Du kan ikke skrive på en liten stund, du da. Hm?
3: Nei.
2: Men du har lært noen bokstaver, altså.
3: Ja.
2: Hvilke da?
3: Hele ABC-en ut.
2: Hele ABC-en?
3: Ja.
2: Kan du alle bokstavene? Hvordan har du greid det? Du har noen søsken som har lært deg da, eller er det mor som har lært deg?
3: Nei, jeg har funnet ut selv.
2: Funnet ut selv? Og det var fabelaktig, synes jeg.
0: Han ble imponert der, han Halvdan Hegtunda.
1: Ja, hvis du stiller i første klasse og har inne hele alfabetet, det slett ikke dårlig.
0: Selv lært, da går det bra til med en knekt arm, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det var et prosjekt som virkelig ble veldig lykke.
0: Husker du som hører på din første skoledag, send en melding til oss i appen NRK Radio.

Frida Amundsen ga oss låta hjem igjen. Vi har fyrt i gang en konkurranse I dagens sending. Der handler det om musikk. Vi skal dype litt dypere I våres konkurranse rett etter Garnes.

0: det sang Garnes her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, hvor det nå handler om konkurransegeir.
1: Ja, vi hadde jo inn de her to produsentene, damene som var produsenter for Musikkfest Troms, og men litt mindre enn en time så skal jeg ile bort til Alt og Live for å rapportere derfra. Så da tenkte jeg at vi kan jo holde oss til dette her med festival da, når det gjelder konkurransen i dag. I Alt og Live, vel på Alt og Live, så spiller det et band som heter Le Maître på lørdag, og det bandet har med seg en kar på synthesizer, og han er kanskje mest kjent, eller mer kjent, for noe helt annet enn det å være musiker. Vi har et lite lydkult med han her.
2: Så hadde jeg også sett noen konsert med det, og tenkt at det her kan jeg være med å løfte.
3: Okay,
2: ja. Ja, og så, jeg husker faktisk før vi spilte da på Parkteatret, som var den første konserten, det var litt sånn der, øya var der, og hvis den konserten her gikk bra, så kanskje det ble...
3: Ja, det var det breaking point, liksom.
2: Ja, det var litt sånn spennende, men samtidig så var det også på ganske sånn god bølge på vei oppover. Så jeg husker liksom han som var manager for dem den gangen, britisk, karismatisk fyr, husker liksom han sa liksom strengt til meg sånn der, ja, fordi han var ikke helt gira på at jeg var med å spille der. Oh,
3: ja, okay.
2: Hva tenker du om at du bare kommer til dekka bord her nå?
1: Ja, og da er selvfølgelig spørsmålet, hva heter den karen her, hva heter den mann her, og hva er han aller, aller mest kjent for?
0: Ja, send svaret ditt i appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagstreninga for Troms og Finnmark.

Fall Into Place fikk vi av Hillary. Over 800 elever på de videregående skolene I Finnmark gjennomførte beredskapskurs skoleåret som var. Og det har gjort elevene tryggere ifølge elevene selv. Dette skal vi snakke mer om med sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt nå snart, rett etter CLMD og Skinny Days.

0: Slow Me Down fick jag av CLMD och Skinny Days. Med mål om att stycke samfunnsberedskapen och motståndskraften i Finnmark har över 800 elever på den vidaregående skolan i fylke genomfört beredskapskurs. I löpet av förra skolår så blev en hel uke rödda av timplan för andreklassingarna för upplärning i samfunnssäkerhet och beredskap. Men följer eleverna sig mer trygga efter det här beredskapskursen? Det ska jag få svara på nu som vi har med oss chef för Finnmark Heimevernsdistrikt, oberste Thomas Bakke. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, aller först, fortell litt om hva er det elevene gjorde og lærte den här uka da de var på beredskapskurs?
1: Kunnskapen er jo i stort hentet fra totalberedskapskommisjonsarbeidet. Og så er det et initiativ fra oss i Forsvaret, politiet i Finnmark, statsforvalter i Troms og Finnmark og Sivilforsvaret. Og uka handler egentlig om mandagen i en dag der vi deler litt vår forståelse av den uroen vi ser i våre omgivelser, hvordan vi skal forstå det som skjer, og hvem som gjør hva i samfunnet. Tirsdagen en praktisk dag, der det Røde Kors og Forsvaret som har en del på førstehjelp, slik at ungdommene kan være en ressurs hvis bestemor eller bestefar detter om på stuegulvet, eller de er først i ulykke. Onsdagen en egen beredskapsdag som Sivilforsvaret har, der de lærer om egenberedskapen er nødvendig. 7 dager med nødvendig mat, vann og medisiner. Og så er det da i forbindelse med hvor tilfluktsrom og slikt er, slik at de vet hvordan de skal opptre ved en sånn type hendelse. Torsdagen en litt mer sånn kognitiv eller kildekritisk dag. Der har NRK en del om redaktørstyrte medier og viktigheten av kildekritikk. Så Universitetet i Tromsø inne og snakket om hvordan algoritmer og kunstig intelligens brukes til å påvirke oss og bruke den siste forskningen derifra. Og så politiet inne og snakket om nettvett, hva du lov til å dele innenfor loven. Og det på mange måter uka. I tillegg til at selvsagt Finnmark fylkeskommune som skoleeier sentrale og legger til rette og ivaretar eleverne underveis i uka.
0: Du var jo med og sette i gang hele det her prosjektet. Hva var grunnen til at dere gikk i gang med sånn beredskapskurs da for videregående elever?
1: Nei, vi ser jo en økt uro i omgivelsene våre, og det er jo særskilt i Finnmark med vår nærhet til Russland og den angrepskrigen de fører i Ukraina, og ikke minst de atomvåpna som de har på Kolahalvøya, sånn at vi er veldig nærme en aggressor, og det må vi som totalforsvar og samfunn også ta med oss. I tillegg til at vi ser at vi er mer påvirket av klima og klimaendringer, og at vi blir færre i distrikter, slik at vi er avhengig av at alle bidrar og gjør en forskjell, både for seg, sin familie og i sitt nabolag. Og i så måte så vil den beredskapsuka her da, på om 10 år så har 10% av Finnmarks befolkning fått den her beredskapsuka. Så vi mener jo det at dette både har kortsiktige og langsiktige effekter for beredskapen vår og motstandskraften vår som samfunn.
0: Nå har dere jo fått tilbakemelding fra elevene selv på hva de syns om beredskapskurset. Hva sier resultatene?
1: Ja, det har vært helt overveldende. Der vi, for det første så sier det veldig mye om ungdommene våre. 93% føler seg tryggere. Det vi svært glad for i hele totalforsvarsfamilien at vi har oppnådd. Og så ungdommene har respondert veldig godt på innholdet, både kunnskap og ferdighetsmessig, men ikke minst holdningsmessig. Og det at vi uniformerte og totalforsvarsaktører får tilgang til klasserommet på den måten, det har elevene respondert veldig godt på. Og 95% av elevene melder at denne uka her bør bli obligatorisk for alle VG2-elever.
0: Når vi snakker om å styrke motstandskraften, hva er det vi egentlig snakker om da?
1: Nei, for å oppsummere det litt sånn som jeg ser det, så er det kunnskap til å forstå, ferdigheter til å handle, og holdningen til å bry seg. Og da går vi fra å være en befolkning som skal beskyttes, til en befolkning som selv en del av beredskapen. Så det handler jo på mange måter om meg og deg, og at det vi sammen som har virke i lag. Og det klart at det, sånn som den uroen vi ser i våre omgivelser, og utenfor Norge spesielt, så må vi ta et større ansvar for vår egen beredskap her i landet vårt. Og det synes jeg også vi gjør, men dette er også et av de tiltakene som understøtter det fokuset.
0: Kan det gjøre resten av samfunnet i Finnmark tryggere at over 800 elever nå har fått økt sin kompetanse om beredskap og sikkerhet?
1: Ja, det tror jeg, fordi at... Hva sa du, unnskyld?
0: Ja, enkelt og greit.
1: Ja, disse ungdommene er... For vår del har det vært en utelukkende positiv opplevelse å få møte ungdommen. De er fremtiden vår. De er fremtidens foreldre, lærere, ledere... sentrale aktører, og fremtiden ser lys ut. Vi er heldige, og ungdommen vår er utrolig mye bra folk.
0: Hva gjør dere videre nå med det her prosjektet? Ser man på muligheten for å gjøre det her kanskje nasjonalt?
1: Ja, altså vi er blitt forespurt om, og det er en del som ønsker å lære av det vi har gjort i Finnmark, og det er vi veldig glad for. Og så er det jo, prosjektet er jo finansiert av regjering og storting, sånn at så er det jo krefter nå som i politisk ledelse som ser på om dette noe som bør gjøres nasjonalt, og det er vi veldig stolte av å være en del av, og der er vi selvfølgelig veldig interessert i å dele våre erfaringer. Og i Finnmark konkret så fortsetter den uka for VG2 også den kommende skoleår.
0: Takk for at du var med i ettermiddagssendingen, sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke, og lykke til videre med dette arbeidet.
1: Tusen takk, og tusen takk for muligheten. Ha en fin helg.

0: Steal a Little Time fikk vi av The Canoes her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, hvor vi nå har, ja, rett og slett skal trekke en konkurransevinner.
1: Yes! Og spørsmålet I dag, det dreide seg jo om festivaler og musikk, og vi tok utgangspunkt I Alta Live, for der spiller bandet Limeter, det gjør de I morgen, og det bandet har med seg en fyr på synthesizer som veldig kjent for noe helt annet kanskje, eller mest kjent for noe helt annet enn det å være musiker. Her skal du høre han.
2: Så hadde jeg også sett noen konsert med det og tenkt at det her kan jeg være med å løfte.
3: Okay,
2: ja. Ja, og så jeg husker faktisk før vi spilte da på Parkteatret, som var den første konserten. Det var litt sånn der øya var der, og hvis den konserten gikk bra, så kanskje det ble...
3: Ja, det var det breaking point,
2: liksom. Ja, det var litt sånn spennende, men samtidig så var det også på ganske sånn god bølge på vei oppover. Så jeg husker liksom han som var manager for dem den gangen, britisk, karismatisk fyr. Husker liksom han sa liksom strengt til meg sånn der, ja, fordi han var ikke helt gira på at jeg var med å spille der.
3: Oh, ja, okay.
2: Hva tenker du om at du bare kommer til dekka bord her nå?
1: Spørsmålet var jo selvfølgelig hva het denne mannen, og hva var han mest kjent som? Og en som heter det du, Barbro Rolmoen. God ettermiddag.
4: Ja. God ettermiddag.
1: Ja, hvem var den karen her?
4: Du, det var Markus Neby. Den stemmen, han så kjent.
1: Ja.
4: Ja.
1: Han jo suverent kjent. Husker du noen av de? Han jo programleder I NRK, det liksom det vi var ute etter.
4: Ja. Ja, han veldig god.
1: Ja. Husker du noen av programmene han har vært programleder på?
4: Nei, gud, altså, jeg husker han var I lam ja, når du spør meg, vet du, så får jeg en teppe.
1: Ja, ikke sant, og Else Kostekvelds
4: Ja, nettopp.
1: Ja, Else Kostekvelds Kostekvelds sett vel programmet, tror jeg.
4: Ja, det var det, akkurat.
1: Ja, ja, ja. Ja. Blant annet, men masse andre ting også.
0: Du skrev, du skrev I konkurransesvaret ditt at I bråket av mixmasteren din, så synes du at det hørtes ut som Markus Neby. Hva det du har oppe I mixmasteren?
4: Ja, jeg laget en gulrotkake.
1: Åh.
4: Ja, og mixeren bråket jo så veldig.
1: Ja, det var ikke verst når mixeren stod på, likevel så klarte du høre at det var unge Neby. Ja.
4: Jeg måtte jo legge øret inn til radioen, for da var det
1: Ja, godt. Du, hvordan går det med kaka? Er jo I ovnen fremdeles.
4: Neida, kaka ferdig. Hun skal bare kjøles av, så skal jeg prøve å legge noe krem på. Ostekrem.
1: Oi, oi, oi. Og det vil si at det lukter da gulrotkake over hele kjøkkenet ditt.
4: Det lukter himmelsk, så bare kom.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, vi tar oss for, du på rolla utenfor Harstad.
4: Jeg på rolla, ja da, stemmer det.
0: Ja, det bare noen timer med bilen, det går fint.
1: Vi kommer med en gang.
4: Ja, ja, ja. Ja, kom, kaffen på kanna.
1: Ja, jeg skal til å si, hiv over kaffen.
0: Men venter du andre gjester enn meg og Geir?
4: Neida, ikke andre. Neida, vi skal kose oss og ha det liv.
0: Du holder av kaka til oss.
4: Ja.
1: Og gulrotkake jo så nydelig.
4: Ja, og du vet når jeg får to mindfolk på besøk, må jeg ha dem selv.
0: Det det lureste.
4: Ja, ja, ja.
0: Nei, men vi skal sende et krus til deg I posten. Vil du ha vanlig NRK-krus eller NRK-kvenn-krus?
4: Du vet du, jeg har så holdt på å si mange NRK-krus. Jeg kunne tenke meg den der kvenn-kruset.
0: Da ordner vi det.
1: Da skal vi pakke det pent inn og sende det av og går ned mot Harstad og Rolla.
4: Kjempegreia. Ja. Ja, vest.
0: Takk for at vi fikk prate med deg, Barbro. Så får du en god helg.
1: Kos deg med kaka.
4: Ja, det skal jeg gjøre. Greit, ha det.
1: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer Håvard Aksel Kator. Politiet i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Det skriver Reuters. Den kraftige brannen som brøt ut i går kveld er nå under kontroll. Rundt 40 mennesker har fått legehjelp, og 7 er kritisk skadd. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk. Det skriver Bloomberg. Spørreskjema skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjema. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
3: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Hvis jeg hadde vært rett i finalen nå, så hadde jeg vært sånn, da skulle jeg slet med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: Og det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Fra det som begynte som en hagefest på Aronnes med scene på en tilhenger til Aronnes-rocken på gressletta i skogen til å bli Finnmarks største festival. Alt og live er i gang nå. Vi skal snakke med festivalens ryggrad, nemlig de frivillige her i ettermiddagssendinga. Og det skal også handle om fotballguttene i Thiel, som nå får flere tøffe kamper på rad i både Eliteserien og mot Premier League-motstand. Aller først ut nå er The Rembrandts og låta som tar oss tilbake til tirsdagskveldene og en ny episode av Friends. Her er låta I'll Be There For You.

0: tar det helt ned på slutten av låta Good Luck Babe som vi fikk av Chapel Roan. Tromsø IL har en viktig og vrien bortekamp I Eliteserien I fotball før den første av to kamper mot Premier League-klubben Brighton.
1: Nei, det jo selvfølgelig en liten utfordring det samtidig, så det det sånn det når du spiller ut I Europa og kampene kommer på løpende bånd, så må man bare omstille.
0: Ja, vi skal høre mer fra toppskårer Heine Aasen Larsen og Thiel før målekampen nå snart, rett etter Violet Roads.

A Piece of Paradise fikk jeg av Violet Road, som skal åpne hele Alta Live I kveld klokka 6. To avgjørende kamper mot Brighton for Tromsø IL de neste

0: Där, om väldigt kort tid, och vi har redan begynt idag och se lite video av Molde och ja, möjligheten.
1: Hur lätt är det för spelarna att fokusera på det när alla andra snackar om Brighton?
0: Hoppas det går bra. Jag förväntar det går bra. Det är arbetskrav. Och vi har en superviktig match mot Molde nu på söndag, och arbetskrav är att vi ska mobilisera max där.
1: Toppskårer Heine Aasen Larsen stod over økta ute på kunstgresset i dag. Han spilte kun andre omgang mot Schäfer Kluge. Snart venter Brighton, men først altså Molde borte.
2: Nei, det er selvfølgelig en liten utfordring det. Samtidig så er det sånn det er når du spiller ute i Europa, og kampene kommer på løpende bånd, så må man bare omstille. Og så er det jo, gjør det jo litt lettere når det kommer så fort på, for da rekker man nesten ikke å tenke før man skal ut igjen og angripe neste match.
1: Men når alle andre snakker om Brighton, hvordan gjør man det da når man skal konsentrere seg om en viktig bortekamp?
2: Ja, da må man bare stenge ut alle andre, og så må man fokusere på det man gjør her og nå, og prøve å snakke litt om å leve litt i nuet. Så er jo det blir tøff match borte mot Molde. Det er aldri lett å dra dit, så det vi må være skikkelig fokuserte for å gå der og kunne bite godt fra oss.
1: Hvor mye snakker dere spillere om Brighton-kampen?
2: Nei, altså, nå er det jo vanskelig å ikke snakke noen ting om han. Det er jo, kommer jo fort på, og det er en kjekk kamp. Så prøver vi å være profesjonelle hele gjengen og ha fokus på det som kommer neste, og så selvfølgelig så er jo det kult, og det er mange som synes at det blir en veldig gøy kamp, så det er umulig å ikke snakke noen ting om han, men vi prøver så godt vi kan å stenge det ute og fokusere på Molde.
3: Ja, det sa til slutt Heine Aasen Larsen til reporter Gunnar Grinstein. Og i og med at på mandag så er det veldig mange som eller i alle fall en god del som har sin veldig en så spesiell dag når den skal på sin første skoledag. Da er nemlig skoleferien slutt. Vi lurer meg derfor på om du som hører på husker din første skoledag. Da kan du gjerne dele det med oss i appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

Nesbøga oss låta Håp her I etterbønnsendinga for Troms og Finnmark og Svalbard. Der vi I dag har spurt dere om dere husker deres første skoledag. Stein Harald I Havøysund, han har også I dag tatt seg tida til å sende oss et dikt, og det går som følger. Husker ikke så godt min første skoledag, men jeg husker jeg var spent på om det var mange fag. Lese hadde jeg lært meg I stund før jeg begynte på barneskolen. Det lærte jeg fra brødrene mine som leste Donald Duck til meg mens vi satt I godstolen. En underlig følelse når plutselig bokstavene passet så godt I lag. Tusen takk for diktet, Stein Harald. Du jo en kløpper I å sende oss dikt og sånne her limerikk.

0: Ja, vi hørte Sassinia og Arktisk Filharmoni som ga oss låta Mere skal det bli. Alt Alive fyller 30 år fra det som begynte som en hagefest på Aronnes med scene på en tilhenger til Aronnesrocken på Gressletta I skogen til å bli Finnmarks største festival I Alta sentrum og nå med navnet Alta Live. Og det hadde nok ikke blitt 30 år med festival uten dem frivillige. Og Geir Samuelsen, du står nå sammen med det som kan kalles for å være en frivillig veteran.
1: Ja, det tror jeg vi må si at Grete Lill-Vikdal Eriksen hun har holdt på med det her I veldig mange år. Grete Lill, du må nesten fortelle hva I himmelens navn du holder på med akkurat her. Jeg har aldri sett noe sånt før.
2: Nei, jeg har heller ikke sett det her. Du, nå lader jeg et patronbelte, men det ikke med patroner, det med små sure.
1: Ja, altså shots. Ja. Du kan kjøpe deg et belte med hvor mange shots?
2: Ja, her det 20 stykker. Med det eplesmak, det jordbærsmak, og det colasmak. Så da kan du lade patronbeltet, og så... Jeg må åpne de da, før de går over disken.
1: Og dette til den nette summa av 1700 kroner.
2: Ja, litt mindre.
1: Litt mindre, ja. Vi står altså I barn, og Grete Lill, du... Det jo langt fra første gang du jobber som frivillig her på festivalen. Hvor mange ganger har du drevet med det her?
2: Ja, jeg prøvde å finne ut nøyaktig når jeg begynte, men det husker jeg ikke helt. Men jeg var med nede på Aronnes sletta, så en 13 år tror jeg det ble jeg kom frem til. Så har jeg hatt forskjellige roller, men jeg har alltid vært I baren og vært litt på rigg også.
1: Du, hvorfor kommer du tilbake år etter år? Hva er det som drar så voldsomt?
2: Ja, vet du, jeg tror jeg må si, altså jeg skulle jo sikkert vært kjempekul og sagt musikken og banden og sånn, og det selvfølgelig kjempeviktig, men folka jo helt unike. Det så gøy å jobbe I baren. Det masse fine folk bak baren, og ikke minst foran.
1: Ja, det må jo bli veldig mye servering her. Det kan ikke bli noe annet, for dere helt høy med folk her. Det nesten bare her det folk. Du har vært en del av denne reisen til denne festivalen som nå også blitt 30 år. Hva tenker du om hvordan festivalen har utviklet seg fra å være rett og slett en sånn hagefest på Aronnes til den største festivalen I Alta sentrum?
2: Jeg synes de trinnene Alta Live har tatt for å utvikle seg fra Aronnes-rocken til Alta Live, det synes jeg har vært helt fantastisk. Og jeg husker enda første gangen når vi var oppe på sletta her og fikk lov å komme til byen på en måte. Vi hadde det veldig fint nede på Aronnes på jordene, men vi vokste litt sånn ut av oss selv. Der nede sto vi bøyd over badekar og hadde øl. Vi hadde øl og brys og sånn på en tilhenger, og så stakket vi det opp I gamle badekar, som vi fylte med is og med vann. Så liksom, det var helt nødvendig at vi tok noen steg videre.
1: Og før så har man jo sett dette her med at folk bak barn skifter ølkegs eller sånne øltønner, ikke sant? Men her har dere et litt annet system. Dette her ser voldsomt ut. Her ser det veldig proft ut. Du behøver ikke å skifte så ofte her.
2: Ja, jeg kan ikke fryktelig mye om dette her, men jeg vet at hvis du oppnår kranene, så kan du tappe 10 minutter I strekk før en av de fata går tom. Og så har vi 10 av de, og så har vi 2 svære kjølekonteinere fulle av kegs. Så I dag skal vi ikke gå tom for noe.
1: Nei, det godt. Det ser ut som alle de her øltønnene eller keksene seriekoblet, så her holder det en god stund til. Du, nå det 2 timer til dørene åpner her på festivalområdet. Hva gleder du deg mest til?
2: Jeg gleder meg egentlig til akkurat det, til dørene åpnes. Folk kommer inn, bandene begynner å spille, og det noe med forventninger når de kommer, liksom de første kommer til baren og gi meg ditt, gi meg datt, og du ser bare de så klar. Og så på. Og så vi også like klar, for du ser her vi mange på jobb. Alle vet hva de skal gjøre, og akkurat det skikkelig magisk når de første gjestene kommer.
1: Blir det noe tid til musikk på deg da?
2: Ja, vet du hva? Det gjør det, for hvis du ser hvordan her hvordan baren plassert, så har jo vi kanskje nesten de beste plassene opp mot scenen. Ja. Så vi får med oss litt, og vi gir hverandre litt pauser, og får med oss litt rock'n'roll også.
1: Ja. Og så har du gult bånd på deg, det betyr at du skal hit som tilskuer I morgen.
2: Ja, det jo en veldig bra deal. Du jobber den ene dagen, det sånn yte-nyte, og så går på festivalen den andre dagen.
1: Og da ser du mest frem til hvilke band?
2: og jo veldig glad i Sivert Høyem. Jeg må innrømme det. Og jeg går ikke av veien for å dømme dem heller. Jeg glad i norsk musikk.
1: Sivert Høyem åpner vel morgendagen, så vidt jeg husker, klokka 18. Ja, så du hører, André. Her det altså den store mannsterke. Det må være minst 20 stykker bak barn her, så dette her kommer til å knulle og går i høyt tempo.
0: Ja, det lover bra, Geir Samuelsen, som møtte på frivillig veteran Grete Lill Vikdal Eriksen, som nå ordner klar barn til Alt Alive i kveld, der blant annet Darkness, Violet Road og Kamelen skal på scenen.

The one and only fikk vi av Chesney Hawkes. Hammerfest-artisten Emma Mikkelsen blant dem som skal stå på scenen på Alta Live på lørdag. Og sånn som hun Grete Lill, som vi nettopp hørte fra, så jobbet også Emma som frivillig under Alta Live i fjor. Og til Altaposten så sier Emma at midt i mellom slagene da hun jobbet som frivillig, så peker festivalsjef Torgeir Ekeland på den ene scenen og sa til hun at neste år, da står du der. Og hun sier også til avisa at hun helt ærlig trodde at Torgeir tullet med henne. Men nei, det gjorde hun ikke. Og når Emma tar med seg gitaren på scenen i morgen, så vil jeg jo tro at hennes aller nyeste låt på programmet. Emma Mikkelsen ga nemlig ut låta Fisketur i dag, og her skal det bli en aldri så liten radiopremiere på den nye låta.

0: Vi hørte Emma Mikkelsen og hennes nyeste låt Fisketur, som vi fikk en radiopremiere av her I ettermiddagssendingen. Og Emma Mikkelsen skal spille på Alta Live I morgen. Et forslag om skjerpa sikkerhet for passasjerskip det vekker sterk motstand I norske havna. Forslaget det går ut på at reisene skal kontrolleres omtrent som på flyplasser. Dyrt og liten effekt dommen fra de aller fleste.
1: Når passasjerene går ombord I kystruta I Vadsø, blir de kontrollert inne I båten. Men I fremtiden kan det bli mer omfattende kontroll I et inngjæret område på havna. Et nytt forslag fra Kystverket får nesten alle nordnorske havner til å protestere. Også havnesjefen I Vadsø, Sigurd Valdés Rikardsen.
2: Å ha en sikkerhet som ja, minner om man har på flyplasser, det ja, som sagt, kostnøtteanalysen rundt det jeg skulle gjerne ha sett. Det greit å gjøre inn en flyplass, men å gjøre inn havet litt mer vanskelig.
1: Forslaget om skjerpet sikkerhet gjelder store skip med sengeplass til mer enn 500 mennesker. I praksis vil det særlig ramme kystruta. Til NRK skriver Hurtigruta at forslaget uhensiktsmessig, urealistisk og risikofylt. Og Havøysund Godsterminal mener det blir uforholdsmessig dyrt, og frykter at havner kan bli nødt til å legge ned eller stenge for anløp av passasjerer. En rekke havner langs kysten sier det samme. Rikardsen I Vadsø frykter å bruke mye penger på tiltak som ikke gir bedre effekt.
2: Ting som skjer på et fartøy tror vi har grei kontroll på, så da blir det jo en sånn sikkerhet mot ytre farer I en eller annen form på havnet eller på båt. Det klarer ikke jeg å se at det, her, det som foreslått nå vil dekke opp. Vi ser jo da, ikke minst med krigen I Ukraina, at både luftdrone og sjødrone fullt I stand til å ta ut fartøy og havne. Helt uavhengig av hvor mye kontroll du har på en havn.
1: Nærings- og fiskeridepartementet fikk saken oversendt fra Kystverket I juli og har ikke bestemt seg ennå. Statssekretær Even Tronstad Sagebakken sier at den sikkerhetspolitiske situasjonen har skjerpet det maritime trusselbildet, men at departementet I den videre behandlingen vil vurdere den sikkerhetsmessige effekten og konsekvensene forslaget får for næringslivet.
0: Ja, reporter I denne saken var Sissel Wik, og du kan lese mer om denne saken på vår nettside nrk.no/troms og Finnmark.

0: En sommer er over, fikk jeg av Kirsti Sparbo. Det er mulig at flere av dere som hørte på ble litt ekstra nostalgisk. Jeg vet om ei som ble det. Heia, Ingrid Wester Amundsen.
1: Hei, det stemmer det. Gud, Malla, det er en fin sang.
0: Ja, det er fin.
1: Og det stemmer kanskje at sommeren er over.
0: Ja, men, det, men Nordnytt er jo...
1: Men Nordnytt er jo bare godt i gang.
0: Godt snart. I gang, ja. I kveld 1930 så skal det blant annet handle om forsvarsstoff.
1: Det skal det, for Ine Eriksen Søreide i Høyre kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Men forsvarsministeren avviser kritikken tvert og sier det aldri har vært mer omstilling i forsvaret, så det er toppsaken vår i kveld.
0: Og så skal vi også høre om noen som ikke har plass å bo.
1: Yes, i Alta og Lakselv er det over 60 elever som står i kø for å få plass i elevboliger. Så mange må ut på det private leiemarkedet, og Finnmark Ungdomsråd, de håper fylkeskommunen gjør mer for denne gruppa.
0: Og det blir fotball.
1: Det blir fotball, to avgjørende kamper mot Brighton for Tromsø IL de neste par uken. Så etter den 7-1 sammenlagt seieren mot Schäferer Cluj i tredje kvalikrunden i serieligaen. Men før hjemmekampen mot Premier League-klubben så skal jo guttene ut i en annen bortekamp. Og hvem det blir, det må du se på noe nytt for å få med deg, hvis du allerede vet.
0: Og så må du også se på Nordnytt for å kanskje få litt festivalstemning.
1: Ja, jeg forstår det sånn at dere også har vært innom Alta Live, og det er bra. Vi skal også ta over den stafettpinnen. Det blir live fra Alta Live. Vi skal sende ut et team dit som skal gi oss stemninger direkte i Nordnytt. Fra enten Joa eller Violet Road som går på sånn cirka når vi slår på lampen i Nordnytt studio 7:30.
0: Veldig mange grunner til å få med seg Nordnytt i kveld, sammen med Ingrid Wester Amundsen. Lykke til nå med de siste timene for motsending.
1: Tusen hjertelig.
0: Og nå så skal vi faktisk høre noen av dem som skal spille da på Alta Live i kveld. Vi skal høre The Darkness, en av de store kanskje headlinerne, og I Believe in a Thing Called Love.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. 7 personer er innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis er evakuert som følge av skogbrannen. Dette er en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som er direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Sykdommen har ingen godkjent vaksine i dag, men selskapene Pfizer og Valneva har utviklet en som har vist en effekt på 70%. I Norge får hvert år rundt 8000 personer borreliose. Sykdommen er sjelden dødelig, men kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige nevrologiske problemer. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som stod over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juhl.
2: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
0: Ja, det sa Amalie Juhl. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og er klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen er klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. NRK
3: P1. Dette er helgestart på NRK P1.
4: Ja, det er det så absolutt. Mitt navn er William Frøsande, og har du lyst på en fredagslåt som Ose av helg, så går du inn i appen NRK Radio nå og sender meg en melding. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra 1997. Her er Brimful av Asha med Cornershop.

Cornershop her I helgestart. I utgangspunktet så var det en indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook bedre kjent som Fatboy Slim fingrene sine I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove og plutselig hadde gjengen fra Leicester en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Bhosle, som ga stemme til over 12.000 filmsanger I Bollywood. Fullt så mange låter rekker vi nok ikke I løpet av helgestart de nærmeste tre timene, men noen av dem kan godt være din, så hva passer som lydspor til akkurat din fredag? Send meg låtønsket ditt og gjerne noen ord om hva du holder på med I dag. Kanskje du nytter de siste feriedagene, eller kanskje du akkurat har lukket døra etter den første skikkelige arbeidsuka etter sommeren. Uansett, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Og fra Bollywood og store internasjonale hits skal vi til en kar med et litt stillere uttrykk. Noen har kalt den den stille manns stemme. Her Stein Torleif I Bjella med Sundreberget.

0: Norges Eurovision-bidrag fra 2008. Du fikk Maria Haukås Storeng, som hun heter, med Hold On Be Strong, som endte på en fin femteplass I Beograd. Øyafestivalen I Oslo samler tusener av publikummere, og har konserter med artister som setter tonen I en rekke sjangre, og I dag har de blant annet Norske Mai og Stig Brenner på programmet. Over 22 000 publikummere ventet inn I Tøyenparken på dag 3 av festivalen, og der du, reporter Siri Narverud Moen. Hvordan stemningen der nå?
1: Du, det veldig god sånn fredags-ettermiddagsstemning. Det jo så varmt I sola. Det sånn skikkelig seinsommerdag. 23 grader stod det, men det varmere her vi står.
0: Kjenner jeg det mye tunnelig på det når jeg står her I Trondheim med 10 grader og pestreng?
1: Ja, ja, ja. Kom deg ned på gressvollene her I Tøyenparken.
0: Ja.
1: Jeg måtte liksom skvise meg inn mellom sånne oppbevaringsbokser her, for det så høy lyd fra de melodiske bandene som dere hører I bakgrunnen her, Band of Horses blant annet, og det har vært litt sånn tidligere ganske mye generasjoner på tvers, liksom kids som med foreldrene sine for å se band, og I dag trodde jeg det var sånn fredagsstemning med masse unge voksne, men her kom jo Jesper og Petter, dere 12 og 13 år, og hadde kjempelyst til å komme på radio nå da. Hva det dere på Øya-festivalen for?
2: Høre på bra musikk og være her fordi det gøy, og være med Jesper, vennen min.
3: Ja, det egentlig det samme.
1: Dere skal jo begynne på ungdomsskolen nå, og dere har sett en rapper allerede. Hva dere gleder dere mest til I dag?
3: Jeg gleder meg mest til Clips.
1: Hiphop?
3: Ja. Ja, vi så AJ Tracy, det var veldig bra, så gleder jeg meg til Stig Brenner, Gjenfødt kultur og Clips.
1: Ja, så det liksom rap det går I for dere, men dere jo ikke her alene. Hvor fedrene deres?
3: Jo, pappa på en annen konsert her.
2: Ja, pappa på en annen konsert her.
1: Ok, så de liker kanskje litt rock og pop og sånn også da, men hva det som fint med å være her? Dere har sånn foto I hånda, har dere vært og tatt bilder I sånn fotoboks?
3: Det har vi, det var veldig bra. Så det mye...

0: Da sommeren, eller hvordan tenker dere at de neste sommerdagene blir?
1: Jo, det, vi må bare nyte det så bra som mulig.
0: Ja. Og det gjør dere?
2: Ja, det gjør vi.
0: Har dere noen tips til hvordan få det best på festival, både med rap og rock?
1: Være her med venner eller kjente, og ha det gøy. Og nyte fine været, og ja, ha det gøy.
2: Ja, ja man må bare ha det gøy.
0: Kan jeg få se på det bildet der? Dere har tatt sånn passbilde fra... Der er det to, det er ett bilde der. Ok, det er en av dere som viser det. Dere viser fingeren, begge to, på det øverste bildet.
1: Det er litt gutta-kid.
0: Guttas, ja ok. Og den nederste der er det litt mer sånn mors beste barn på bildet.
1: Ja, det er et tullebilde og et ordentlig bilde, det må vi ha.
0: Ok, hva slags forventninger har dere før Stig Brenner går på senere i dag, den norske artisten?
1: Han er jo på største scenen, så vi håper på liv. Og han har jo mange hitter, så vi håper på at det blir bra, det tror jeg også.
0: Petter håper på hits her i Tøyenparken i dag, William.
3: Ja, riktig bra. Det høres ut som dere koser dere i finværet.
0: Ja. Jeg har fått to nye kompiser.
3: Ja, nydelig. Takk skal du ha, Siri Nærverud Moen fra et solfylt Øya-festivalen. Og en som har vært i aksjon tidligere i dag er Mai, mens Stig Brenner hørte vi skal på scenen om en drøy time. Og i fjor så samarbeidet de to på låta Galopp. Om begge drar den i dag, det vet jeg ikke. Men uansett, her er de to Øya-aktuelle artisterne sammen med Arif og Kusheron.
4: P3 Gull. Kusheron, Mai, Arif og Stig Brenner er nominert til årets låt Megalopp. Se alle nominerte og stem på din favoritt på P3.no.

0: Det var Janove med Marlene, og fra nyere norsk musikk skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for nå det klart for.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ja da, nå den 80-tallslåta som skal få litt ekstra kjærlighet I dag, kommer fra en gjeng av en eller annen grunn alltid har trodd var tysk. Kanskje fordi jeg har puttet Franklin I samme kontinentale skuff som østerrikske Opus. Men nei da, Franklin var så norsk som det går an. Oddvar Rud og Kurt Andreasen var fra Aske utenfor Bergen, og I 1989 så plukket de ut Bombadilla Live blant over 100 demoer. Det var et meget godt valg. Den ble sommerhitten over alle sommerhitter denne sommeren. Den lå 16 uker på VG-lista og flere uker helt på toppen. Siden kom både svenske og tyske coverversjoner før Franklin forsvant tidlig på 90-tallet. Men Bombadilla-livet nekta tydeligvis å dø, for 36 år senere så var gutta tilbake med albumet, selvfølgelig kalt Bombadilla Afterlife. Men nå skal vi tilbake til 1989. Her Bombadilla Live.

0: Creed High.
1: Kanadiske Cameron Whitcomb og hans Medusa her I helgestart, hvor klokka har passert 5:30 med 4 minutter. Og vi tar en tur ut I helgeutfarten, og det fullt trøkk på hovedveien ut fra de store byene I ettermiddag. Ut fra Oslo går det stedvis sakte mellom Lysaker og Drammen på E18 sørover. Lengre sør det kø inn mot Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Stavanger det mer eller mindre sammenhengende kø mellom Sandnes og Ålgård på E39 sørover. Og så ut fra Bergen det mye trafikk I ettermiddag. Det går sakte fra Vågsbotten til Indrarna på E16. Så skal vi en tur til Lofoten og Turid som har sendt meg en melding I NRK radioappen. Ønsker meg Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Det har vi stort sett gjort gjennom hele sommeren I Lofoten, og den passer fint til gressklipping I lett regn. Du ikke alene om å vente på en solsynsdag, Turid, og det ser ut som du må vente noen dager til. Gjør gjerne som Turid du også. Send meg en melding om hva du holder på med denne fredagen, og sleng på et låtønske.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love? Wake to jobs trying to stay alive. Spend your money on a Friday night. Tell me, what do you love?

0: Du fikk Seeb og Jacob Banks med What Do You Love her I helgestart. Hverken Seeb eller Jacob Banks å se på øya, men det mange andre artister som å se på firedagsfestivalen I Tøyenparken og øverst på plakaten ved siden av Lily Allen, The Cure og Nick Cave står tromsartisten Dagny. Hun har fått den jæve oppgaven med å avslutte hele festivalen, og da vi snakket med henne I forrige uke, sa hun at det noe hun har drømt om lenge.
1: Øya for min del har jo vært litt sånn som noen sier om, liksom, ja, hvor har du, hva drømmer konserten din? Så det sånn, nei, Madison Square Garden en dag I fremtiden. Men for min del så har det vært sånn, avslutte øya på lørdagen. Så det mye sommerfugler I kroppen nå. Men jeg gleder meg veldig. Jeg føler at det var et bra tidspunkt også med det nye albumet, og glad for at vi får gjøre de låtene og det her showet på den scenen. Så det blir kjempegøy.
0: Litt sommerfugler I magen, det kanskje ikke så rart for Dagny, og det må jo være noe helt eget når mørket senker seg over festivalområdet. Du ser ut over 20 000 publikummere som vil at du skal sette et solid punktum for hele festivalen. Men Dagny sier at hun overraskende lite nervøs.
1: Faktisk gleder meg aller mest. Du vet, av og til så blir man så nervøs at det liksom tar litt overhand. Men jeg kjenner at jeg nesten 100% bare gleder meg. Det nesten jeg lurer på, det noe galt her nå, siden jeg liksom ikke kjenner mer på det stresset. Men nei, jeg tror det blir en... Jeg elsker den festivalen. Jeg har alltid kost meg med line-upen deres og den siste konserten på lørdagen, som jo alltid en norsk artist. Jeg synes det så kult at de gjør det. Så nå, jeg skal bare prøve å være 100% til stede og ta det inn og håpe at folk koser seg om oss.
0: Og hvis du en av de som skal stå I publikum når Dagny skal holde konsert I morgen, så kan du vente deg mye nytt.
1: På øya så blir det jo først og fremst kanskje en feiring av siste albumet. Så da håper jeg jo at folk hører masse på det hjemme og har lyst til å være med på den reisen. Vi skal danse da, vi skal gi 100 000%. Vi har det så gøy I bandet nå, og alle synes det så gøy å gjøre den nye musikken og sånn. Så nei, vi skal prøve å lage skikkelig, vi skal lage god stemning rett og slett, og kose oss. Og det håper jeg at alle som I publikum har lyst til å være med på.
0: Ja, det regner med å bli skikkelig kult, og for alle oss som ikke får vært akkurat der, så skal vi spille titellåta fra den siste plata til Dagny. Dette Dancefloor Erotica.

Øyaktuelle Dagny som skal avslutte ballet i morgen kveld, og da kommer hun nok til å dra noen av de gamle hitsa, samt låta fra hennes siste album Dance Floor Erotica, som kom i juni. Øystein har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Han vasker bil for å være klar til Ferrari Challenge på Rudskogen i helga. Der blir det en stor samling av Ferrari, så er du glad i bil og sol, er det sted i morgen, skriver Øystein. Mens Nina, hun pakker til ferie og vil gjerne høre Apache Indian med Boom Shakalak fra 1993. People and want woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style it have a comeback. Draw for your bell bottom black heel and frack. Boom shakalak rude boy. You tell him no sir.

Emma Stenbakken var det med nydelige for alltid type ting her I helgestart på NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland, men helgestart fortsetter etter nyhetene, da med konkurranse hvor du kan stikke av med en elegant og hendig liten høytaler. Inn mot helslaget får du følge av Morten, Magne og Paul. Her Aha med Summer Moved.

0: Klokken er 18, her NRK Nyheter. Tre nye menn siktet for drapsforsøk I forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere I dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte I retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser I saken. Göteborg tingrett besluttet I dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes I varetekt frem til 28. August, som ny frist for tiltale. Leder I Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal I går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha I den ordningen, jo bedre det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det I hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt rammet av skogbranner I sommer. Og nå sist har skogbrannen ved turistbyen Omis I Kroatia ført til at minst 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skader. Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret, beskriver situasjonen slik.
3: Det som skjedde at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå vi inne I vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask I forrykende fart. Og så ser vi også at det ganske sterk vind I disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Antallet skogbranner I England og Wales så langt I år har gått forbi fjorårets rekordtall på 1017, det skriver Reuters. Storbritannia har hatt flere hetebølger I sommer. I går passerte temperaturen I London 38 grader. Og Oslo Børs rundtar uken med rekordnotering etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte I dag opp 0,94% og endte dermed på ny toppnotering, skriver DN og E24. Hittil I år har børsen steget med 23,6%. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi tilbake til 70-tallet. Du får John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Nights.

Aldri hverken før eller siden har vel brylkremen stått sterkere i kurs enn etter at Grease kom ut på slutten av 70-tallet, og det kanskje heller ingen film som har fått så mange til å tro at en helt vanlig sommerflørt bør gjenfortelles i musikalform til alle vennene dine. Men det funket, og det gjorde også lydsporet til filmen. Du fikk Summer Nights fra Grease. Det her helgestart i NRK P1, heter William, og du må gjerne sende meg en melding om hva du bruker denne fredagen til. Om litt så skal vi konkurrere også, da gjelder det å følge med. Premien er som vanlig en helgestarter, en liten høytaler du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgrabberne har som vanlig svenskevisert en kjent norsk låt, og så er det opp til deg å finne ut hvilken sang det er. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant.

Fade Away fra Susanne Sundfør fra 2015, og det begynner å bli noen år siden siste Sundfør ga ut et album. Det var 2023, og siden da har hun blitt tomannsmor, forlatt bylivet til fordel for et liv på bygda. Men senere I høst Susanne Sundfør klar med sitt album nummer 8 I rekka. Det har fått titelen Revelations of Divine Love og kommer I begynnelsen av oktober. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har bridd om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

3 ganger 5 og 4 pluss 3 er kanskje et par hint som kan lede deg på rett vei I jakten på å finne ut hvilken kjent norsk låt som har fått svensk tekst og danseband-drekt. Send meg en melding I NRK radioappen hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så du med I trekningen av en feiende flott liten helgestarter av en høytaler. Karina Dahl kan kanskje gi deg et lite hint geografisk til hvor I landet artisten kommer fra. Her I hvert fall Trondheimeren med Pickup Truck.

har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgraverne har tatt utgangspunkt I en kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så opp til deg å finne ut hvilken sang det her.

Wow, sånn da tenker jeg at du har fått nok hint. Vet du hvilken kjent norsk sang jeg har rattet om, så går du inn i NRK radioappen og sender meg en melding, og så må du for all del huske navn og adresse. Jeg trekker en vinner om noen minutter. Nå skal vi til Dua Lipa og hennes New Rules.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Didn't see it coming fra Theos, som ikke har brukt sommeren på Norges turné. Han har hatt en litt lengre reise enn det. Fredrikstad-gutten, som egentlig heter Theodor Gjerløv Larsen, representerte nemlig Norge under World Championships of Performing Arts I Las Vegas tidligere I sommer. Der endte med sølv I duettklassen og medalje også I Broadway-kategorien. Nå det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse og vinner av en elegant høyttaler. Dere har fått en del hint og oppgaven til deg over å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens. Og sånn høres refrenget ut. Sommer!

Skolen begynner for de fleste nå på mandag, og fredagsgraverne sang om sommer og sommerlov, og hvis man oversetter det til norsk, så blir det altså sommer og skolefri. Og det virker som om folk har stålkontroll på MGP Junior-låta fra 2000-tallet. I 2005 så var det en ung trøndersk jente ved navn Malin som vant MGP Junior med nettopp sommer og skolefri, og det var sangen jeg var på jakt etter, og en av mange med riktig svar var Eskil Olsen fra Skonseng, litt nord for Morana. Gratulerer så mye. En helgestart høytaler kommer snart i postkassa di. Og til alle dere andre så folket kos dere med originalen fra 2005. Her er Malin Reitan med Sommer og skolefri.

Bjerkvik, Væringen, Vidar Vang fikk du der med Hvis du ser ho, du hører på helgestart, hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og det har noe overraskende vært veldig mye trafikk ut fra både Oslo, Bergen og Stavanger I ettermiddag. Men nå ser det ut som helgetfarten har forduftet. Det fortsatt litt kø på E18 mellom Lysaker og Sandvika på E18 ut fra Oslo, men det kun snakk om mindre forsinkelser. Ellers statens veivesen og politiet skjønt enige om at det stort sett går greit ute på veiene nå 7:30. I meldingsinboksen min så raser det inn med meldinger, og det været på godt og vondt som preger mange av meldingene. Berit sender en hilsen med ønske om god helg til familie og kjente I Tydal og Trondheim. Berit og resten av gjengen nyter siste kveld på Samos etter en fantastisk uke, langt unna drittsommeren I Trøndelag. Mens Jørgen sender en hilsen fra en sjelden fin kveld I Bergen, 20 grader og tidvis sol med store bokstaver. Jørgen ønsker seg den ultimate sommerlåten, nemlig Friskis med Kjartan og Astrid S.

Aldri før eller senere har belgisk Eurodance hørtes bedre ut enn I 1996, da gruppa Paradiso ga ut Bailando. Rett og slett en sommerplage som fortsatt 30 år senere plager de aller mest surmaga musikkkritikerne. Her Humle og Marion Ravn som skal få lov til å ta det litt ned igjen. Du får Ser du. Om du var her nå.

0: Det var Humle og Marion Ravne på låta Ser du, og vi skal holde det norsk her i helgestart, for i 2014 så slo Nico og Wins gjennom med låta Am I Wrong, en låt som tok dem inn på internasjonale hitlista, og så høyt opp som en femteplass på Billboard. De opptrådte også for selveste Barack Obama og vant årets spillemann, men de siste årene så har det vært litt roligere rundt duoen. De siste månedene har de promotert nytt album på TikTok, og i dag kom endelig låta Let's Rewind. De har tatt seg god tid, og det har de hatt gode grunner til. De har blitt småbarnsforeldre, men de er også opptatt av at musikken skal føles ekte.
1: Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi er ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
2: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
3: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Wins elsker, og det er et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
1: Red Wine, ja. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
3: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon, da. Så... Ja, det er litt sånn terapeutisk, kanskje.
0: Ja, det sa altså Nico Wins til Marte Kåsa Arntzen i Nyhetsmorgen, og at låta er basert på Red Red Wine er ganske tydelig. Den fell kanskje i smak uansett om du liker Cabernet Sauvignon eller Syrah. Her er en i helgestart på NRK P1. Let's

0: Rykende fersk musikk fra Nico og Wins. Du fikk Let's Rewind med tydelig innslag fra klassikeren Red Red Wine. Marte har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Vi på vei til hytta I Skarsfjord utenfor Tromsø. Det vått og ikke spesielt varmt, men blir det koselig med stearinlys og fyr I peisen. Marte og resten av gjengen I bilen ønsker å høre Zimmermann og Daniela Reyes med Kom som du
1: Nordavind visker meg I øret I morges da jeg reiste hjemmefra Sa akkurat det jeg trengte å høre

Det var Marte som ønsket seg Kom som du av Daniela Reyes og Zimmermann. Den fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men før helslaget og nyheterne tar oss, får du Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: er NRK Nyheter klokken 19. Etter partilederdebatten I går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og I går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at denne strømstøtten, Norges pris, blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier det bare blir tal om små endringer på Norges pris I statsbudsjettet for neste år.
1: Det kommer I statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til I Stortinget, det at det historiske priser og fremtidspriser skal være I utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Göteborgs tingrett besluttet I dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes I varetekt frem til 28. august, som ny frist for tiltale. Ledere av partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnet tilbake plassen sin I det britiske parlamentet. Bakgrunnen var striden rundt Farage, som har mottatt økonomisk støtte fra en kryptomilliardær, noe som blir etterforsket av parlamentet. Valget har hatt preg av farse, fordi de reelle partiene I Storbritannia boykottet valget, og hovedmotstanderen var en komiker med en søppelbøtte på hodet. Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder, sier at denne seieren dermed kommer med en bismak.
2: Det jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev søppelbøttefjes. Så det nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen I dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid I dag også.
0: 1800 personer evakuert I Hürtgenwald kommune nordvest I Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut I fjellkjeden Eifel I Düren-distriktet, delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest I Tyskland I natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig I morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene I Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen I området. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.

Loving Each Day var litt atypisk Ronan Keating, for både I Boyzone og på egenhånd så var han jo først og fremst mannen for de store, myke balladene, gjerne med et litt alvorlig blikk og hjertet godt utenpå skjorta, men på Loving Each Day så skrudde han opp tempoet og minnet oss på at livet faktisk også kunne leves uten strykere I bakgrunnen. Du hører på Helgestart denne fredagskvelden som godt I gang, og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding og fortelle meg hvilke planer du har for helga, eller hva du holder på med I kveld for den saks skyld. Sleng på et låtønske også, så skal jeg se om jeg får klemt inn både meldingen og låta di før klokka 20. Og mens du gjør det så kan du kose deg med en som I hvert fall ikke har tenkt seg tidlig hjem. Her Ramon med Du skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Your Song med Elton John, en av de aller første låtene han skrev sammen med Bernie Taupin. De to møttes jo etter at et plateselskap ga John noen av Taupins tekster og sett musikk til, og det ble starten på et samarbeid som skulle vare i flere tiår. Og Taupin, han ligger ikke akkurat på latsida 60 år etter at Your Song ble skrevet. Nå i oktober kommer The Sea Has No Mercy, hans første soloalbum på nesten 40 år. Nå skal vi til Udal-artisten Madeleine, som ute med ny musikk I dag. Den nye låta heter 9-5, men selv hun glad for at nettopp 9-5-livet lagt på hylla. Madeleine har nemlig byttet ut den faste arbeidshverdagen med en tilværelse som artist på fulltid, og I den nye låta synger hun om følelsen av å være på jobb, mens tankene egentlig et helt annet sted.
1: 9-5 skrev jeg for et år siden, da jeg sto midt I det å jonglere en artistkarriere med en butikkjobb, og det var veldig krevende og krevde masse energi av meg. Jeg følte at jeg jobbet døgn rundt, og det føler jeg egentlig at jeg gjør fortsatt, selv om jeg artist på fulltid nå. Men jeg gjør I hvert fall noe jeg liker, og noe jeg elsker å gjøre, så nå det på en måte greit. Jeg husker at jeg hadde veldig lyst til å klage, og at jeg var skikkelig sliten når jeg holdt på sånn som jeg gjorde, og at mange var sånn, du kan ikke klage, du har en jobb, du heldig. Og jeg helt enig, så man privilegiert, og man heldig som har en jobb. Men så synes jeg likevel det må være greit å klage, og ikke være fornøyd med jobben sin. Jeg vet at det mange som det. Men da det også viktig da, å faktisk gjøre noe med det. Fordi, nei, man kan ikke leve sånn.
2: Hei, det her Madeleine, og det her min nye låt, 9-5.

Da sommer det som avslutter kveldens konsertdekke I Amfiet på Øya-festivalen, og da kommer nok til å dra back to friends. Klokka den 8:09, og ute på veien så har fredagsutfarten roet seg. For øyeblikket ser det ut som det ikke noe særlig med forsinkelser, men I Lofoten, der meldte Statens vegvesen for litt siden at Nappstrøm-tunnelen på Europavei 10 var stengt, men nå ser det faktisk ut som Statens vegvesen har oppdatert nettsida si, og der skal veien nå være åpen for trafikk. I Trondheim eliteseriekampen I fotball mellom Rosenborg og Viking godt I gang, og det hjemmelaget som har tatt ledelsen på et nesten fullsatt Lerkendal etter scoring av Emil Konradsen Seid. Vi halvveis I første omgangen på Lerkendal. Så har Kari sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun nyter nok en nydelig sommerkveld I Skien. Dere har virkelig hatt tidenes sommer, skriver Kari, som gjerne vil høre sommernatt over Bohuslän med Henning Kvitnes og Sofia Karlsson.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Den norske duon El Metre og albansk-amerikanske Stanai med Playing to Lose her I helgestart, og fra 2016 skal vi til 1996, for da kom et av Norges mest folkekjære album ut. Et album som fortsatt spilles på forspill, festivaler og bilturer på tvers av generasjoner, og albumet det snakker om Melis av Postgirobygget. Et album som ikke bare ble en suksess, men også et fenomen på 90-tallet. Arne Hurdlen, vokalist og låtskriver I Postgirobygget, var på midten av 90-tallet student I Trondheim, og hadde ingen planer om å bli popstjerne. Men så en dag kom en telefon fra en viss trønder med navn Åge.
1: Det var jo surrealistisk. Jeg husker veldig godt den ettermiddagen Åge både ringte meg på hybelen, det var jo fasttelefon på den tiden, så var en jeg bodde sammen med som sa at det er telefon til deg, og ja, det en som heter Åge. Og så gikk jeg bort til den andre enden av leiligheten og tok røret, og så sa han, hei, det Åge. Og så var det så utenkelig at det skulle være Åge Aleksandersen som ringte meg, så jeg sa, Åge, hvem? Og siden så tok han meg med til et plateselskap som han hadde relasjon til I Trondheim, og det var svært surrealistisk å sitte inne på kontoret til Gunnar Hordvik, som han het, og Åge spolte seg gjennom demon og superlativene som haglet, og latteren satt løst. Det var veldig, veldig gøy.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, og nå har det gått 30 år siden Melis kom ut, og Arne Hurdlen sammen med resten av Postgirobygget skal feire jubileet med tre storslåtte konserter. I kveld står de på scenen I Trondheim, og da jeg pratet med Arne tidligere, så var han både nervøs og spent for de tre konsertene.
1: Vi gleder oss veldig, så det blir noe utenom det vanlige. Både litt skummelt, og først og fremst kjempegøy.
0: Skummelt, sier du, for deg da, eller?
1: Nei, man har jo så store forventninger til at det skal bli så storartet, og da det veldig mye forberedelser og planlegging som legges til grunn, og gjester, og content på skjermer, og det blir jo en svær produksjon dette her. Det jo liksom vår versjon av stadionkonserter, så bitt litt nerver før man går på den første gangen I Trondheim, det har jeg tro på. Og så kommer det til å dette ned I scenegulvet I løpet av det første minuttet, og så blir det bare storartet.
0: Så folk har noe å se frem til, med andre ord?
1: I aller høyeste grad.

Sløvet nope fra Postkirbygget, og du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening så Melis fra Postkirbygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene de siste 50 årene. Låta som Idyll og En solskinsdag synges fortsatt både av konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne ett norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 synger med på, så jeg lytter øret.

som er oppkalt etter både byer, dyr og gamle kjærester, og så har du Last Ketchup oppkalt etter tomaten. Men det finnes faktisk en ganske god forklaring bak det litt rare navnet, for de tre søstrene var nemlig døtre av flamenco-artisten Juan Manuel Muñoz Exposito, bedre kjent som El Tomate eller Tomaten. Så da døtren skulle starte gruppe, så ble Las Ketchup en liten hyllest til pappa. Tomaten hadde altså fått sin ketchup, og i 2002 så spruta det virkelig ut av flaska da The Ketchup Song, eller Azaleas, toppa lista over store deler av verden. Og fire år senere stilte søstrene for Spania I Eurovision, og de holdt seg faktisk I den flytende tomatvennlige delen av menyen med låta On Bloody Mary, som endte til slutt på en 21. plass. Men The Ketchup Song, den sitter fortsatt som en flekk du aldri helt får vekk.

Sondre Justad med pause fra meg selv, og apropos pause så har Rosenborg og regjerende seriemester Viking nettopp gått I garderoben på Lerkendal, og halvveis står det 1-0 til hjemmelaget over Siddisand fra Stavanger. Sissel har sendt meg en melding, hun på vei til Bergen for å feire ettårsdagen til barnebarnet sitt Emilie, og Sissel synes det hadde vært veldig kjekt om hun kunne få høre en å kvile øye på med Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Anna Lofterud, eller Anna of the North, som hun kaller seg, med Swirl her I helgestart, som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene får du sommerens siste Sven og Torfinn her I NRK P1. William Frey og Sande ønsker deg en riktig god helg og takke for følge. Altid en glede å holde deg med selskap på en fredagskveld. De siste minutterne opp mot helslaget får du Sigrid, som nettopp ferdig med sin Ed Sheeran-turné. Her sunnmøringen med Strangers, så høres vi igjen på søndag.

0: Klockan 20, här är NRK Nyheter. Politiet har pågrepet to personer som siktes for forsøk på grovt skadeverk. De to skal ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon. Den ene anmeldes også for vold mot politiet. Begge er kjørt til arrest. Det 19 år gamle britiske sykkeltalentet Finlay Tarling er død etter en ulykke under fredagens etappe i sykkelrittet Volta e Portugal. Det opplyser arrangøren i en melding på X. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP kolliderte Tarling med et kjøretøy som ikke skal ha vært tilknyttet rittet. Walisiske Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar i flere ritt, blant dem Arctic Race of Norway. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. 1800 personer er evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet i delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også endret seg kraftig i Norge.
1: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til rette for at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En investorgruppe med blant annet Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av forretningsmannen Amit Bhatia. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, det var Leon Frykt og sangen heter Smile. Og det her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Det en pizzashop i Trondheim som heter det.
0: Ja, det? Ja.
1: Smile.
0: Den veldig, ja.
1: Det veldig gøy, fordi de har jo bare, de har flere butikker, så har de bare gitt i tall. Så det Smile 1, 2, 3 og 4 eller noe sånt.
0: Og her har de kommet helt til 4 nå. Ja, ja, de er i hvert fall 3.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om hvor mange de har. Men det finnes Smile 2, Smile 3.
0: Ja, og 1. Ja, for den første, ja, for den eneren, den var den første, og den hukser jeg faktisk, når den startet.
1: Pizzaen svar på Rema 1000 på et vis.
0: Ja, det ikke, og de har mer enn bare pizza. For dette her gutta fra, ikke fra Calcutta, men fra en annen plass, og de kan logge litt forskjellige ting, ja.
1: Skal vi teste om du får lyd fra min PC?
0: Ja.
1: Ok.
0: Sett på lyd da.
1: Jeg setter på her nå. Jeg tror jeg har på lyden her nå. Nei, det er ikke det, altså. Hva er det jeg har gjort feil, da? Neida, da ble det ikke, noe lyd.
0: Det ble ikke lyd der, nei.
1: Det Sven og Torfinn på PN i hvert fall, og vi kan by på greier om Arne Næss i dag. Det siste sending fra oss for denne gang.
0: Ja, det det. Du skal få høre litt Absolute Music, og skal legge inn låter på topp 40-lista vår.
1: Vi sommernøtte.
0: Det blir det også.
1: Fotballgreier.
0: Fotball for dummies, ja. Ja, så det blir noen, det blir en klassisk Sven og Torfinn-sending det her altså.
1: Det blir helt opp vår gate, men det blir altså ikke lyd fra min PC, men det var bare noe sprøyt uansett, så det er ikke så nøye.
0: Ah, ok.
1: Ikke så nøye.
0: Bra, du ærlig.
1: Popmusikk nå, på PN.

0: Miles Smith heter han der, og sangen heter Nice to meet you. Takk skal du ha, Miles. Nice to meet you too. Men nå
1: Fotball for dummies.
2: Ja, og det var veldig passende musikk, for dette er jo et klassisk lite musikkstykke du spilte her, som kommer rundt avslørende øyeblikk.
0: Absolutt.
2: Og i dag skal det handle om et av de mest avslørende øyeblikkene i fotballhistorien, spesielt fra den kulørte pressen, fra sladrespaltene. Og det skal ikke handle om Agatha Christie, men det skal handle om Vagata Christie. Har du hørt om Vagata Christie?
0: Aldri.
2: Dette kan man lese om i timesvis på internett. Det er veldig, veldig gøy. Vagata Christie er jo et ordspill på Agatha Christie, den store krimforfatterinnen. Men det er staves jo da med V, som står for VAG, som da betyr Wives and Girlfriends. Og det er jo en egen kjendisgruppe i England, kjærestene til fotballspillerne. Og den mest kjente waggen av de alle, det var i en lang periode Colleen Rooney.
0: Ja, det, fruen til da tipper jeg Wayne Rooney.
2: Ja, helt riktig. Og i 2021 eller noe sånt, 2022, så offentliggjorde hun en stor nyhet på sine sosiale medier. Og det var en Agatha Christie-roman verdig. For hun sa at hun hadde i flere måneder slitt med at ting hun delte på sin private Instagram. Hun hadde en bitteliten Instagram-konto med sånn 100 følgere, helt lukka, kun for venner og familie. Der delte hun ting, og så havna det rett som det var i sladrepressen. Så hva gjør du da?
0: Da ville jeg gått til gubben Wayne Rooney og sagt, nå er det nok.
2: Nå er det nok. Så det hun gjorde, at hun lagde en falsk sak. Hun lagde en nyhet, hun tok bilder og sa, å nei, vi har fått vannlekkasje i kjelleren. Og så la du ut på sin Instagram-konto, som bare hadde noen veldig, veldig få venner da, som kunne se. Men så tok hun en sånn spesial innstilling, for hun hadde egentlig en hovedmistenkt på hvem hun trodde det var som lagt nyheter til pressen. Så hun delte det bare med en person. Det var en person som kunne se det, så hvis, hvis dette kom på trykk, så vet det hvem det er. Og denne historien deler hun på sine sosiale medier i ettertid, og sier, nå har jeg finnet ut hvem det er som i månedsvis har lekket mine private hendelser til nasjonal presse. Så sa hun, jeg la ut bildet, at det var vannlekkasje hjemme, delte det med en eneste person, og ikke lenge etterpå kom det på trykk i avisen. Hun hadde solgt informasjonen til en avis.
0: Og det her var ikke Wayne Rooney selv som hadde sært det videre?
2: Så sa hun, min dame og herre, den som har delt det til pressen, er Rebecca Vardy. Dum, dum,
0: dum. Men hvem er hun?
2: Kona til, til Jamie Vardy. Den nest mest kjente waggen der ute, Torfinn. Oi, oi, oi. En annen kjæreste.
0: Oi, kjære.
2: Catfight.
0: Okay.
2: En enorm, enorm dag i sladrepressen. Hvor mange

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Er det mellom oss og sola?
1: Ja. Og for eksempel hvis du ute og flyg i sommer, så kan du hende du flyger gjennom en sky. Og den slags er jo, jeg synes jo jeg var veldig fascinerende når jeg var yngre og var på min første flyturer.
0: Første gang du kom over skyene.
1: Men har du tenkt over hvor mye en sky veg?
0: Vekt?
1: Ja.
0: Oi. Nei, det har jeg ikke. Jeg tipper den veier mindre enn den nordirske bilen DeLorean.
1: Langt, langt ifra. Den gjennomsnittlige skyen...
0: Veier det mer enn en bil?
1: Ja. Den gjennom, for at du vet hva skyer består til.
0: Vann.
1: Ja.
0: Men altså, du kan jo kjøre gjennom det. Jeg tenker jo de veier jo 0, nada niks.
1: Nei, det faktisk den gjennomsnittlige cumulus-skyen da, som litt sånn solid sky, som sånn typisk sky du ikke ser gjennom, men som har fine avrundet kanter. Og.
0: Ja.
1: Den veier faktisk 500 000 kilo, altså 500 tonn. Altså 100 elefanter da, kan du si.
0: Ja.
1: Fordi at de inneholder jo, det er jo ikke vatten som så tettpakket at det blir en stor dråpe som bare detter ned som veier 500 000 kilo, men alle de småpartiklene til sammen i en gjennomsnittlig sky, 500 tonn.
0: Ja, ja men det gir jo mening, for det, hvis det regner, så skyen blir jo aldri vekk. Nei, den regner jo bare på.
1: Ja.
0: Det helt uendelig med vann oppe der.
1: Mm. Så den kan du ta med deg. En litt sånn kose-fakta.
0: Wow!

0: Gnarls Barkley, crazy.
1: Jeg er litt opptatt av sko.
0: Ja.
1: Og jeg begynte å tenke på sko nå når jeg hørte Gnarls Barkley, for det er jo et av de merkeligere artistnavnene i musikkhistorien.
0: Ja.
1: Utrolig rart, Gnarls Barkley, hva betyr det?
0: Ja.
1: Men det betyr jo nesten Charles Barkley.
0: Ja, akkurat, og hvem er det?
1: Charles Barkley er det som kunne vært verdens mest kjente basketballspiller. For Charles Barkley er en utrolig god basketballspiller, en av de største noensinne. Men han har bare ett problem. Han er bittegrann mindre kjent enn Michael Jordan.
0: Ja.
1: De er cirka like gamle, cirka like gode. Og hvis du følger med, er interessert i sko, så vet du om en sko som heter Air Jordan.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Kanskje verdens mest kjente sko.
0: Ja.
1: Og den er jo da Michael Jordan sin sko. Men når Nike skulle lage Air Jordan, så satt de seg ned, så sa de, vi må bare satse på et ungt talent, vi må ta en av de største talentene i USA, så vi bare satse alt vi har på han.
0: Ja.
1: Og da satte de opp en liste, hvem er de største talentene nå?
0: Ja.
1: Og på toppen av den lista, der sto der en god del navn, blant annet Michael Jordan og Charles Barkley.
0: Ja. Ja.
1: Så hvem vet? Hadde de gått for Charles Barkley?
0: Ja.
1: Så hadde kanskje den skoen i dag hetta Air Barkley.
0: Ja! Men de gikk ikke foran.
1: Nei, og da hadde jo dette bandet hetta Gnarls Jordan sikkert. Eller sånt.
0: Det er sikkert, ja.
1: Jaikel Morden.
0: Jaikel Morden! Men

0: Ai, ai, ai.
1: Det var Life.
0: Ja.
1: A Hathaway. Hentet fra Absolute Music 9. Og jeg har kost med Alsa Gløgg mens vi har hørt på denne.
0: Mm.
1: Og
0: Alexander Nestor Hathaway heter den.
1: Ja, og det litt gøy, for jeg har alltid tenkt at han... Jeg har bare tenkt at han var fra Sverige.
0: Ja, han sønn av en nederlandsk oceanograf og en sykepleier fra Trinidad.
1: Topp.
0: Og bor i Köln i Tyskland.
1: Å, Köln?
0: Ja.
1: En fin by.
0: Nei, han er 61 år nå, han er Nestor, som han heter.
1: Fantastisk.
0: Altså, den musikken der, jeg sa det jo til deg nå underveis, nå hørte på den her, Sven, at
1: ja, ja, ja.
0: Det var jo noe å vekse opp på den tida der, når den musikken kom, og det var helt, det var vanlig. Det der var helt vanlig på 90-tallet når oss vokste opp, hørte på den musikken der, men nå i ettertidas lys,
1: ja,
0: så var det jo ganske spesielt. Vil jeg si, altså, det er veldig mye spesiell musikk fra den tiden her.
1: Jo, men sånn er det jo litt med musikken i perioder. Husker du for sånn 10 år siden, når alle hørte på Skrillex? Da føltes det som at dette er musikken vi kommer til å høre på de neste 30 årene. Og så når vi ser oss tilbake, så er det sånn, i alle dager, hørte vi på det der?
0: Ja, og da lurer jeg på, hva blir nåtidas den type musikk i fremtiden? Hva er det oss driver med akkurat nå, som er sånn, hæ?
1: Det er veldig mye rap uten diksjon da. Har du merket det?
0: Ja, sånn.
1: Jeg tror kanskje at folk vil sette mer pris på diksjon i fremtiden.
0: Ja. Hør på 2020-tallet, de hadde jo ikke diksjon. Det kommer også å si, kanskje.
1: Eller KI-musikk. Kanskje vi kommer til å se tilbake på det, bare sånn, jøss. Det var mye KI-musikk i 2026 der.
0: Men, apropos diksjon, Freddy Kalas.
1: Der, den sitter.
0: Den har vi det med.

0: Det var Camilla Hva faen ut her om kvelden? Camilla Nordbakken? Nei, Camilla Norheim. Norheim? Ja, i hvert fall. Camilla North, som hun heter her, og som du er. Sven, quiz.
1: Ja.
0: Hva slags hodeplagg finnes i titten navnet på orkestret her?
1: Sixpence.
0: Ja, baby! Riktig.
1: Bra quiz.
0: Og hva slags intimhandling er det de beskriver i titlen?
1: Og det er litt mer intimt enn klemmen.
0: Veldig bra.

0: Sixpence None the Richer heter bandet, og Kiss Me heter sangen. Og det Sven og Torfinn I NRK P1 du hører på.
1: Ja. Og hvis ikke du får nok av Sven og Torfinn på radioen, så kan du også sjekke oss ut I Spotify. Der har vi en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Det vår geniale, subjektive hitparade. Det en hitliste. Top 40, beste låtene I verden, ifølge oss.
0: Ja. Jeg skal nå legge inn min siste låt for sommeren her. Så det vil si at nå blir jo lista... Ja, den blir jo omtrent litt sånn rykende fersk. For oss har jo hatt, oss har jo sett det tidligere, at den lista her kan bli liggende sitt brakk ganske lenge.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så gjør ikke noe med den på flere år før oss får et programkonsept der oss kan begynne å oppdatere den. Mm-hmm. For oss gjør jo aldri noe med den, med mindre oss har et radioprogram og prate om det
1: ja, Nei, dette kun knyttet til radio. Så ja. Hvis noen I PN Plus ønsker radioprogrammet Sven og Torfinns Top 40, så det bare å ta kontakt. Da kommer vi til å oppdatere oftere da.
0: Ja, ja, ja, og da kommer vi også sikkert til, ja, vi har noe ganske mye gamle musikk som det For nå skal jeg legge inn en, ja, den ikke, den fra 90-tallet.
1: 90-tallet, det var en fin tid.
0: Og så ser jeg at jeg nå skal hive ut problemene, bandet, med sangen Drøm uten drømme.
1: Mm.
0: Den ryker ut nå, og det vil jo si at da må jeg jo ha inn noe som I hvert fall like bra. Og da har jeg et S I ærmet.
1: Okay.
0: For det en sang jeg alltid må høre om sommeren. Jeg får ikke sommerstemning hvis ikke, og jeg kan garantere at nå, nå det jo august, denne her har jeg garantert hørt på siden slutten til juni.
1: Ja.
0: Og det den amerikanske artisten Chuck Prophet, hvis du har et forhold til han. Han en utmerket gitarrist. Han spiller så fint gitar, og så har han så kul stemme. Og den kombinasjonen der, og så har du I tillegg lyden til sommeren, spør du med, I den sangen her. For det litt atmosfære her. Og det handler egentlig bare om å kruse rundt I en bil og ha det fint med vennene sine og kjæresten sin og leve livet. Leve drømmen, vil jeg si.
1: Chuck Prophet.
0: Velbekomme, Summertime Thing heter sangen. Where does

0: er NRK Nyheter klokken 21. Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet i aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene.
1: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler, med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene. De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
0: I tillegg skal politiet også sjekke bilførere for fart, rus og sikring av barn i bil ved skolene rundt i landet. Mangel på matstøtte gjør at flyktninger kan bli tvunget til å returnere til krigssoner i Sudan i håp om hjelp. Fra oktober vil ingen flyktninger i Sør-Sudan motta matbistand, ifølge FN. De siste matutdelingene for de mest sårbare 240 000 flyktningene i Sør-Sudan vil bli gjennomført i september, med mindre ny finansiering kommer på plass raskt, ifølge FN. Fra og med i morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn i Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Organisasjonen skriver i en pressemelding at hundretusenvis av palestinske barn er fratatt skolegang. Skoler og universiteter er ødelagt, elever og lærere er drept, og en hel generasjon barn er frarøvet en trygg skolehverdag. Markeringer er planlagt i flere store byer her i landet. Etter partilederdebatten i går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og i går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier at det bare kan bli snakk om små endringer på norgespris i statsbudsjettet for neste år.
2: Det kommer i statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som er gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis slutta seg til i Stortinget. Det er at historiske priser og framtidspriser skal være i utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på norgespris.
0: Oslo tingrett har varetektsfengslet en mann i 30-årene i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo onsdag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. 3 menn i 30-40-årsalderen er fornærmet i saken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Steven Sanchez heter han som synger. Sangen heter Until I Found You. I hele sommer så har jeg spilt og fortalt historier om verdens beste kortliva band, Little Feet.
1: Utrolig koselig.
0: De la opp både mellom andre og tredje plate, og mellom tredje og fjerde plate, men de la ikke opp mellom fjerde og femte plate.
2: Nei, gjorde de ikke.
0: For å komme frem til femte plate nå. De var litt opptid med å være med på andre folk sine plateutgivelser og den slags, men i 1975 så kom femte albumet som heter The Last Record Album. Og det litt mer jazzrock-influert, noe sjefen selv, Lowell George, ikke var så interessert i.
1: Ok.
0: Men det finnes perler her også, som for eksempel den nydelige Long Distance Love. Skrevet av sjefen selv i bandet, Lowell George, og sangen her begynner med at han ringer avdeling for savna eller forsvunne personer, fordi han savner sitt livs kjærlighet så mye, og så får han beskjed om bare slutt å mas. Virksomheten gjør ringe dem for å klage over at han ikke får, at han bare må være i et langdistanseforhold.
1: Slutt å mas om det langdistanseforholdet. Ja.
0: Little Feet fortsetter noen år til. Lowell George døde jo dessverre alt for ung i 1977, så det kom ikke så mye mer etter det. Men Little Feet, de har jo helt på fort, de holder jo faktisk fortsatt på.
1: Oh, ja.
0: Ja, da. Men ikke med Sherlyn Lowell George da.
1: Nei, det ville blitt rart. Ja. Men du kalte ikke denne platen her for The Last Record?
0: The Last Record Album. Men ja, det er også en hyllest til The Last Motion Picture. Det er en filmklassiker. En amerikansk filmklassiker til Peter Bogdanovich.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: For det er, og coveret har en hyllest til det, og det er jo cover av Neon Park som vanlig, ikke sant? Som er ganske spektakulært. Så her er altså Long Distance Love. En nydelig låt om en litt sår kjærlighet. Som Lowell George var utrolig god til å sette ord på, vil jeg si. Det virket som noe av det han fikk til å ha.

0: Det var Long Distance Love det, Little Feet. Det var sommerens siste Little Feet sang ifra meg.
1: Veldig fint. Det veldig fint spilt gitar her.
0: Ja, de var flinke folk.
1: Det ikke noe slark, liksom.
0: Nei.
1: De bare rett på. Vi snakker om Little Feet i sommer, og vi har jo et slags foredrag om Arne Nesgårdens.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har fått så mange folk som har kommet og fortalt meg historier om Arne Næss i forbindelse med dette her prosjektet vårt, Torfinn.
0: Ja, ja, ja.
1: Senest fra min bror, og han sa at han kjente en fyr som hadde møtt Arne Næss.
0: Mm.
1: Og da hadde han stått, dette er lenge, lenge siden, men de hadde stått på en bussholdplass eller noe i Oslo.
0: Ja.
1: Og så hadde det stoppet en bil, og der hadde Arne Næss sittet og sagt sånn, hvor er det dere skal? Nei, vi hadde tenkt oss opp til Holmenkollen for å se på solnedgangen.
0: Ja.
1: Og da sa Arne Næss, topp, det var det jeg hadde tenkt. Hopp inn, jeg kjører der opp.
0: Ok.
1: Og så hadde de dratt opp på Holmenkollen, sett utover Oslo og sett solen gå ned i havet og tilbrakt noen timer med Arne Næss.
0: Bonus, sånn bonushendelse som du liksom ikke kan planlegge.
1: Fantastisk. Så vær litt mer spontan, folkens. Og jeg tenkte helt til slutt i dette foredragsopplegget om Arne Næss, den geniale Arne Næss, at jeg skulle be om en historie fra det, Torfinn. For jeg vet at du har fortalt meg en gang om en lue.
0: Ja, jeg har en kompis som heter Are.
1: Hei, Are.
0: Og han var som meg veldig Arne Næss-fan, og han var veldig glad i å hekle min kompis Are. Så han fingerhekla ei topplue.
1: Ok.
0: Den var, som jeg kan huske, i alle mulige slags knersje. Det var rosa, lilla, det var grønt, og den så ut som en skikkelig sånn
1: Fargebombe
0: fra 80-tallet, egentlig.
1: Ja.
0: Og så var jeg en del rødt, tror jeg, kanskje. Og så, han var på en boksignering. Nei!
1: Are,
0: jo, min kompis Are var på boksignering til Arne Næss.
1: Okay.
0: Og han sto i dag, min kompis Are sto i kø for å få boka si signert, og når han da kom frem til Arne Næss, så sa han, og du, den her har jeg hekla til det, så den skal du få. Arne Næss, tusen takk, så hyggelig, det var kjempesnilt av deg, og mange takk, og så tok han den huva på seg, Og så når min kompis Are gikk ut med signert bok, så så han bak seg, der Arne Næss står, fortsatt å signere bøk med topplua på.
1: Med en utrolig fargerik lua.
0: Ja, men, og det som skjer videre er at dette her er jo ikke så lenge før Arne Næss dør, for han døde vel i 2009, men det er en TV-sak om Arne Næss, for det at han ga seg jo ikke på turemøkka, han heldt jo på helt til han stupte, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det var en TV-sak med Arne Næss som min kompis Are så litt senere samme år, tror jeg, eller så var det året etter. Der har Arne Næss på seg samme lua.
1: Oh.
0: Han har fortsatt på seg lua som min kompis Are strikket, eller heklet til.
1: Det er koselig.
0: Ja, det er veldig koselig. Og det tenker jeg er en sånn ting som Arne Næss, ga du deg gave? Ja, da tok han imot henne, og brukte den. For sånn var han.
1: Ja, sånn var han. Og så ga han jo F. Han ville jo gjerne ha billige klær med masse farge.
0: Ja.
1: Brukte de til de gikk i stykker.
0: Mm.
1: Perfekt.
0: En nydelig fyr. Mange takk for mange fine kvelder med Arne Næss historier.
1: Takk det samme.

0: Glow heter sangen, og det var Madcon det. Her pønskes det på sommernøtter, og ja. Sven har fått servert ei nøtt. Vil du ha en på ny?
1: Ja, gjerne.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn ifra et område nord i Frankrike der kelterne bodde. Navnet norrønt, og i norrøne tider så synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet i Frankrike som prater litt uforståelig. Mens kveldens nøtt høres i mitt hugge ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes også i Salomos høysang, altså i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet, det berømte vikingskipet. Hvorfor ei nøtt er jeg skal fram til nå, Sven?
1: Det er nøtt.
0: Ja.
1: Det er nøtt.
0: Ja.
1: Spiselig nøtt.
0: Ja.
1: Altså, det er jo veldig mye hint her, og da tenker jeg at det er veldig vanskelig, for du hadde ikke giddet gitt så mange hint hvis det var veldig lett.
0: Nei.
1: Så det er nok noe som er liksom litt sånn, noe som jeg kanskje ikke har spist så ofte, eller noe som ikke har spist. Og så, jeg har jo rett og slett ikke peiling.
0: Jeg glemte faktisk et hint. Jeg slår meg nå. Vil du ha det nå?
1: Ja.
0: Kveldens nøtt finnes i kakeform. Og da høres det ut som den litt sånn avstengt.
1: Ja, det hjalp meg ingenting.
0: Den litt lukket, for å si det sånn.
1: Ja. Lukket valnøtt.
0: Halleluja!
1: Jeg skjønner ingenting. Valnøtt.
0: Synes du at valnøtt høres ut som et quizspørsmål for store pattedyr?
1: Ja. Ja, det er jeg enig. En valnøtt, ja.
0: Ja. Det du kanskje ikke vet er at det området kelterne bodde i Nord-Frankrike kaltes for Valland.
1: Det visste
0: Valland.
1: Jeg ikke.
0: Valland. V-A-L-L-A-N-D. Og derfra, val. Og det er der valen i valnøtt kommer fra. For de ga det norrøne navnet valnøtt ifra, for at de synes den... Valnøtt vekser jo her også, så langt nord. Det vekser jo opp til Trøndelag, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den først og fremst høy tetthet i Frankrike, da.
1: Det er jo et tettsted utenfor Mandal som heter Valand.
0: Kanskje, oi, er det det?
1: Kanskje det stemmer for det?
0: Det kan fort skje. Ja, og den blir nevnt i Salomos høysang, og de fann valnøttrester i Osebergskipet.
1: Yes. Valand utenfor Mandal, mest kjent for at Erna Solberg en gang stoppet der og kjøpte en baguette, eller sånt.
0: Oi, oi, oi! Det er saken.
1: Ja. Og denne låta vil jeg høre nå.
0: Ja, jeg skal få høre. Det blir Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Maren Holmgren, også kjent som Oh Blonde, med sangen Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Ja, nå kommer du sikkert ikke til å glemme deg så fort.
1: Nei, nå tror jeg det sitt.
0: Maren Holmgren fra Nordfjordeid.
1: Fra Nordfjordeid?
0: Yep.
1: Der er det fint, der har de operahus.
0: Ja, ja, ja. Og så har, har de noe kjøttpålegg som jeg vet noen er veldig glad i.
1: Og der var jo vår gamle sjef, Geir Holmen, operasjef.
0: Å, ja!
1: Heter Geir hvis han hører på.
0: Hei, hei.
1: Nå, Geir, skal du få høre en av mine favorittsange. Jeg har en sommerspilleliste.
0: Ja!
1: Som jeg hører på ustanselig mye om sommeren, og der ligger det en låt på topp, som du nå skal få høre.
0: For nå ryker faktisk din låt Alexander Kiellands plass av Thea and the Wild ut av lista.
1: Er det sant?
0: Ja. Når du legger inn den her nå, så kommer den ut i den enden. Den enden der.
1: Trist. Men det blir fortsatt kvalitet på Sven og Torfinns topp 40, som er en spilleliste i Spotify som du kan abonnere på. Og nå skal jeg få høre noen som kaller seg for The Ponderosa Twins Plus One.
0: Ok, aldri hørt om.
1: Ikke jeg heller, egentlig. For de har bare en låt som er kjent, og dette har noe med fenomenet crate digging å gjøre. For det er jo sånn at veldig mange musikere, spesielt innenfor hiphoppen, de liker jo å kjøpe opp gamle, litt ukjente utgivelser.
0: Oh, ja.
1: Så høre på de, rett og slett bare for å finne seg et såkalt sample.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og når du nå får høre låten Bound av The Ponderosa Twins Plus One, ja, så kommer du til å kjenne igjen deler av låta hvis du har hørt på Kanye West sin katalog. For Kanye West har en veldig kjent låt som heter Bound 2.
0: Jaha. Og, det, og der er det en sample av en gammel låt også, eller hadde
1: ja. Ja. Og det som er litt gøy er at Bound 2 er en veldig rar låt, hvor det beste med låta er samplet,
0: ja.
1: Og så, er det, så roter han seg litt vekk, synes jeg, Kanye West. Okay. Mens i Ponderosa Twins Plus One sin låt Bound,
0: ja,
1: så er det bare det beste.
0: Ah.
1: Så hvis du er fan av Bound 2, så kommer du til å elske denne låta. Så nå er jeg på vei inn på Sven og Torfinns topp 40. Det er cirka 6 sekunder til du kommer til å kjenne igjen.
0: Jaha, låten. Da kommer samplet.
1: 3, 2, og 1.

0: Det var, skal jeg si det, der satt vokalharmonien tett, ja.
1: Ja, nydelig. Soul fra tidlig 70-tallet var Ponderosa Twins Plus One. Og den her, hvis du ser den til salgs i en eller annen plateskjappe, så vil jeg kjøpe den. Ja. Og den her tror jeg ikke det mange som har. Jeg har altså slitt i hele sommer for å få tak i den låta. For den var ikke i gang i NRK sitt arkiv, så her har det vært folk på jobb og rota i noen gamle skuffer.
0: Ja, akkurat, for det er
1: en... Inbound.
0: Og da er det altså den plata der de her... fem folkene står i gule likens dresser på et slags fotballbane.
1: Altså, jeg vet nesten ikke om det er en, om den var på noen plate. Jeg tror kanskje det var en single.
0: Ja, det er mulig. Det er mulig, det her er single, ja.
1: Men den er i hvert fall...
0: For den heter 2 pluss 2 er lik... Nei, 2 pluss 2 pluss 1.
1: Ja, er lik The Ponderosa Twins plus 1.
0: Japp. Og det er
1: så
0: vel,
1: The Ponderosa Twins må da være to tvillinger
0: da. Og en. For det er en i midten som skiller seg ut fra de andre høgdemessig i hvert fall.
1: Vakkert.
0: Ja. Nei, det var en fin låt å legge inn, Sven.
1: Enig. Vil du høre den igjen, så er det altså Sven og Torfinns Top 40 som er spillelista du må abonnere på i Spotify.
0: Ja.
1: Sitt og google litt duo.
0: Ja.
1: Prøv å finne ut hva er verdens mest ikoniske duo.
0: Ja.
1: Og der foreslår internett for eksempel Tom og Jerry.
0: Ja, Snipp og Snapp.
1: Batman og Robin.
0: Ja. Mm. Bonnie og Clyde.
1: Ja, Mario og Luigi.
0: Marcus og Martinus.
1: Lennon McCartney.
0: Helan og Halland.
1: Bonnie og Clyde, Simon & Garfunkel, Marie og Pierre Curie.
0: Ja, ok. Maria, ja.
1: Og nå, det er gøy når du ser alle disse navnene på en sånn liste, så er det gøy å prøve å snu dem, for da blir det plutselig noe helt annet. Det er nesten som en quiz. Robin og...
0: Batman. Ja, slik, ja.
1: Bra.
0: Ja.
1: Chewbacca og... Han Solo.
0: Ja.
1: Jerry og...
0: Tom.
1: Ja, bra. Luigi og...
0: Mario. Ja, dem er jeg vant med å høre litt sånn, faktisk.
1: Buzz Lightyear og...
0: Woody.
1: Ja, bra, Torfinn. Veldig, veldig bra.
0: Det er fra Toy Story, ja.
1: Ja. Vi skulle jo avslutte med litt musikk her nå.
0: Ja, men da skal du få Sami MGP-vinneren Elinor.
1: Ja.
0: Med sangen Dudussi.
1: Ja.
0: Og det, jeg måtte bare sjekke. Dudussi betyr noe sånn som luft for deg.
1: Mm.
0: At jeg er som luft for deg, på en måte.
1: Mm.

Ja, det var altså norske Ruben sin, ja, hva man skal kalle en svarlåt til svenske Miriam Bryan sin Regnbløta skor, så ble det her på norsk Der du brente vår bro, og så fikk han jo med seg Miriam I tillegg, det veldig flott, ja, 10 av 10, bra jobba Ruben. Vi skal litt tilbake I tid til 2012 cirka, hva det nå da, 14 år siden, det trenden Ida Jenshus og Someone to Love.

At det lyser netter, vi hører bandet fra Lofoten med den låta her som heter Julian. Og jeg tenkte at vi skulle holde oss I det her landskapet med norske menn som synger om dame, navngitte dame. Det her nemlig årets låt fra Makosir, Jessica. Du

Ja, den der fikk deg opp på godstolen, eller? Den fikk I alle fall meg opp på gulvet og danse litt. Det var den tyske eurodance-gruppa Snap, som altså I 1992 hadde en kjempehit med låta Rhythm is a Dancer. Vi skal 2 år tilbake I tid, og til den litt roligere låta, kan vi kanskje si. Det her Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

virkelig et bende som ga ut en låt her. Du trenger en venn I 2023. Og det var det siste de gjorde før de pakket sammen og ga seg som band. Men altså, musikken, den har vi for alltid. Og da passer det godt at den var første mann ut I vår tre på rad, Norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk, for det noe helt eget med. Vi I PN, vi elsker det I alle fall. Og det jo du som hører på også som regel, jeg tror det. Jeg skal gi deg litt helbillis. Dette Reise I lag med deg.

Det var Helbillis som sång Reise I lag med deg. Og da synes jeg vi skal reise litt nordover til Trondheim, eller kanskje nærmere bestemt til Ler utenfor Trondheim, der Ingrid Vårvik vokser opp. Hun beskriver seg selv som at hun synger trøndersk country-pop. Ja, det kan vi godt like. Den låta her den kom tidligere I år, Bare en mann.

Singer Don't Dream It's Over. Altså den gruppa her, den hadde medlemmer både fra New Zealand og Australia, og den låta her altså på andre plass på lista over de topp 100 låtene fra New Zealand. Hvis du interessert I hva de andre 99 låtene så synes jeg du skal lete opp den lista på internett, for da var det mye jeg ikke hadde hørt før, men som veldig god musikk altså. Ja, jeg rakk ikke å høre gjennom alt. Du får gjerne en liten jobb du også. Dette Bjørn Eidsvåg, og nede fortelling.

Bjørn Eidsvåg var det som sång ned for telling her I NRK P1, der vi skal videre til en 2013-låt fra Big Bang. Den kom på plata som hette The Oslo Bowl, og låta heter altså det samme. På den tiden hadde Øystein Greni flyttet til Los Angeles. Og jeg vet ikke, kanskje han bare satt der borte og så litt heim igjen, tilbake på hvordan det var å bo I Oslo-gryta. Dette I alle fall The Oslo Bowl, som han altså spilte inn I lag med artisten Lizzie.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Syklaristforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene for bikjøring og flere 30 km i timen soner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi hører også, vi vet også at det veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-gull på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, også der etter en overbevisende spurt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Dette er 90 i NRK P1.
5: God kveld og hjertelig velkommen til 90-talsfest. Nei, jeg lover det, et glemt norsk gutteband i kveld. Ønskelåter fra dere, og ikke minst en nydelig filmlåt.

nå. Da måtte bare søke opp det, og da kom det opp en sak fra Dagbladet fra tidligere I sommer. Nakenbading, ja, det lov, men ikke overalt, står det. Det altså ingen egen lov I Norge som forbyr nakenbading, eller det å være naken på offentlig sted. Så ja, det bare å slå seg løs. Det altså lov til å bade naken, ikke bare på naturiststrender. Ja da, da har du blitt... Skal se, oppfordra, utfordra eventuelt. Det kan jo sikkert være litt deilig å gjøre det innimellom. Låten til hvert fall Badenaken fra Dem Dem Boys. Som lovd så har jeg nå med meg førsteplassen fra topp 20 på denne uke tilbake I 1995. Det vel altså 31 år siden det. Lisa Haley og Heather Grady, som da ble mye mer populær her I Norge enn I sitt eget land. Before the murmurs, may you suck.

Abel spiller flere plasser utover august og resten av høsten. Nærmeste konsert Villa Hagen I Bergen den 15. august. Og jeg håper lytter Kari med oss nå, for hun sendte melding I appen NRK Radio og skrev at hun myntes da hun flyttet til Harstad I 91 og var på en herlig konsert på Gammelbrygga med The September When. Ja, du fikk Can I Trust You her I 90. Og apropos ønskelåta. Marianne har med en ønskelåte til oss etter Ace of Base.

That She Wants. Da hørte du her I programmet 90 den her augustkvelden. Håper du har en nydelig kveld. Og jeg har jo lovet ut en ønskelåt fra til Marianne og til alle dere andre som hører på selvfølgelig, for jeg håper jo dere like stor fan av AHA som det hun. Hun skriver, vil gjerne høre Shapes That Go Together fra 1994 med AHA. AHA. Vad vanskelig å si plutselig. Verdens beste band laget denne fantastiske låten til Paralympics. Som har avholdt I Lillehammer. Offisiell låt altså til Paralympics det året. Han blir kanskje glemt, det litt oppi alt. Men det helt fantastisk da. Helt enig med deg, Marianne. Det et av verdens beste band. Du hører AHA her I NRK.

Supermarket har veldig gjenkjennelig, og det synes jeg kult med dem. At du kan høre med en gang, ja, at det ja, det dem. Det kan nok være tilfelle for bandet som på plass her om cirka 4 minutter. Green Day sin Basket Case ligger og venter på det etter Steinar Albrigtsen. Det Blue Skies Hot Sun.

rom i alle fall. Det var vel en sånn plakat som var med i albumet, nei ikke albumet, i bladet Topp, du vet, sånn at du kunne rive ut midtsiden, vet du, og henge opp. Mitt rom var i alle fall tapetsert med alt mulig rart, blant annet da trioen I Green Day. Du fikk en basket case I NRK P1 og 90. Jeg heter Ellen Flå, og nå skal vi over til et gutteband som jeg ikke hadde plakat av, for jeg tror de gikk under min radar I hvert fall. Jeg snakker om et band fra Larvik som heter Northern Comfort, og de fikk noen plasseringer på 10 skuddet med blant annet låta her.

0: det kult. En blanding av folkemusikk og pop det her fra The Corrs. I Never Loved You Anyway. Du på programmet 90, kun 90-tallet låta I en hel time. Det vil si da at hvis du har lyst til å komme med et forslag til en sang som skal spilles her, så må den ha kommet ut på 90-tallet altså. Det skulle være mulig, og det jeg elsker med den inboxen, det at dere kommer på så mye artige låter som jeg hadde glemt. Og jeg vet ikke om jeg skal være glad eller litt sånn... Hva skal jeg si? Trist, ikke trist, men... Ja, I hvert fall så sette den låten seg på hjernen ganske så fort, den ønskelåta som har kommet inn fra Aril og Guro. Og så blir veldig glad hvis vi får høre nå fra 90-tallsbandet Cartoons, skriver han. Jeg sier vær så god og kanskje beklager til enkelte der ute. Her får du Witch Doctor.
1: Hey, Witch Doctor, give us the magic words!
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

var litt godt og rolig med den låten her, var ikke det? Paul Flåta og Unni Willemsen, This Means You to Me Now. Hei kjære dere, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp, en fantastisk fin sang fra Notting Hill. Dere spiller alt for lite musikk av Pulp, men jeg digger dere, det skriver Guri. Shining

For at du minnte meg på den her, den har jeg rett og slett glemt. Jeg hadde den der CD'en med musikken fra Notting Hill. Og som Guri inne på I meldingen si, så fant jeg ut at den sangen her blir ikke brukt I en scene I filmen, men den altså med på CD'en Notting Hill. Du hørte Pulp med Born to Cry. Og litt inn på det her med at sommeren absolutt ikke over, fordi jeg må skrive august I sted. Og den føler jeg blir understreket nå. Med den her musikken, du får Gypsy Kings. Der Beilen!

Ja, hvis du ikke rikket litt rann I hoftene der, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg noe mer. Du fikk altså Gypsy Kings bebeila med nest siste låt ut fra meg denne kvelden I programmet 90. Heng på videre, og du får nattradion. Og så det jo som alltid da, sånn at jeg velger å spille en danselåt til slutt, altså en sånn her rolig dans. Det her rullet gikk på radio og på fritidsklubben på midten av 90-tallet og utover. Du får Next Wish You Were Here.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i Garden City i New York tidligere i dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet, og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå i nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytrehøyre partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.
2: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
3: Resultatet er klart. Nigel Farage er gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for å dytte britiske partiene, mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt, og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot...
0: Pliktig til. Reporter Karwan Noradin Ali. EU skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det er det europeiske legemiddelbyrået EMA som skal gjøre dette, melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: var den gang Genesis var blitt et ordentlig lyftepop-band og Phil Collins var I superform. That's All åpnet I nattradion med.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Solid musikalsk start med Genesis med andre ord, og det mye mer god musikk vi har foran oss I disse to timene vi har. Ja da, vi har raust med tid og raust med musikk I dag, og Nils Åge Nonstad klar til å underholde det, og gi deg litt godt selskap. Og Odd Nordstoga og Eva Velskram neste par ut.

Elia sing Love Me. Og den årslaget av Eva Velskram sang Tru. Og jeg, Nils Hågen Ostad, her I studiet har en nattnøtt klar til deg, om du vil være med og gjette litt. Og I så fall må du følge med etter Aha.

Ja, en dose norsk pophistorie der med aha, take on me. Og nå får du sjansen til å trimme de små grå litt, om det kan passe. Litt sånn ut på natta. Her kommer nattnøtta, noen korte klipp, og jeg undrer på om du hører hvem det som synger og spiller her.

forhåpentligvis noen kjente lydklipp her da. Hvem var det som framførte disse? Har du svart? Eller undrer du fortsatt, så lover jeg å sende oppgaven en gang til om litt, og også gi deg fasiten.

Lionel Richie syng her i Nattradion Do It To Me, og Maria Solheim var her før det med Sammen Med Deg, sang hun. Og så må vi tilbake til natten nøtta da, den må knekkes. Jeg utfordret deg litt da, når jeg sendte ut oppgaven i sted, og nå skal du få høre den igjen. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger og spiller her?

Smile. Dette var Leon Frick, og før det nattnøttarist Dum Dum Boys, en vakker dag. Ja, det sies at når låtskrivere og artister har slått igjennom og kanskje gitt ut en 2-3 album og litt etablerte, så kommer det før eller siden en sang om en engel, eller en låt som har engel I titelen. Ja, det ikke jeg som har funnet på dette, men det sies I hvert fall. Og ja, jeg kan jo ta en sjekk I arkivet og se om jeg finner noen englelåter, så får du høre resultatet om litt.

Sophie Ellis Baxter og dette Murder on the Dance Floor. Ja, jeg lovte jo noen englesanger etter teorien om at artister før eller senere lager en sang om en engel eller en låt som har titel Engel, eller har engel I titelen. Og jeg har faktisk funnet noen og har satt sammen en trippel. Og aller først det Admiral P som fant sammen med Nico D I låta som heter, ja, Engel.

Ja, først ut I trippelen med englesanger, det var Admiral P og Nico D. Og også store internasjonale stjerner har fått ideen om å synge om engler, og ja, det har det også blitt slagere av. Og en av de fineste låtene til Robbie Williams passer jo perfekt inn her.

har altså laget en trippel med sanger der engler opptrer. Etter teorien om at artister før eller siden lager en sang om ja, nettopp slike. Og Robbie Williams fikk jo en slager med en av sine englelåter, som vi hørte her. Og sannelig fikk også Eurythmics til nettopp det. There must be an angel playing with my heart. Og hvis du sjekker videoen til låta, så det flere små engler der. Så da får en Elin også David Stewart avrunde trippelen med englesanger.

Ja, Stevie Wonders munnspill hjalp Eurythmics med å avrunde There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og den kom til slutt I trippelen med englesanger.

Dovda med To Me, sånn omtrentlig I hvert fall heter Inga Marit Gaup Jussos låt her I Nattradion. Og nå skal vi slippe til nyhetsredaksjon med en liten oppdatering. Men Nattradion fortsetter en time til etter det. Frem til nyheter, her Shakespeare Sisters. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
1: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
2: Det som utfordringen gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
3: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
4: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så springer livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
5: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
6: Og han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg, og fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen I en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene I landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter I samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

Sant Moritz med Trygve Skau I spissen satte I gang nattradion etter nyhetene klokken ett. Og vi har en liten time igjen, og det veldig mye mer god musikk på gang. For eksempel Bryan Adams som I gang her. Nils Hagen Onstad på plass I studio.

Creed. Ja, Anne-Grethe Preus er dette, og Bryan Adams' sang Have You Ever Really Loved A Woman før det. Ja, det jo mange svenske artister som populære her I Norge, men for norske artister å slå igjennom I Sverige, det har jo vært litt vanskelig. Men en som gredde var jo Gabrielle Leithaug, og da godt hjulpet av tv-serien Skam. Den ble jo populær her hjemme, men sannelig også I Sverige. Og Gabrielles låt Fem fine frøkner spilles jo I Skam. Og den låta har trykt svenskene virkelig til sitt hjerte. Den solgte raskt til gull og strømmet millioner av ganger, og på våren 2017 turnerte Gabrielle også I Sverige. Og selvsagt kommer låta også her I Nattradion.

Gabriella Vadette, en artist som i tillegg til å ha stor suksess her hjemme, også har suksess i Sverige. Blant annet med denne fem fine frøkner.

Uten å si et ord. Ja, det heter låten til Frida Amundsen, og Bernhoft var innom før det og sang om Choices her i Nattradion. Og den neste låta ut, den kommer jo i utgangspunktet fra en av de første virkelig store jazzstjernene, nemlig Billie Holiday, som jo har inspirert tusenvis av unge damer til å begi seg inn i jazzsangen. Og Holiday var også på en måte med på å starte karrieren til Alison Moyet. For en av Holidays største slagere var jo sangen om djevelen i kjærligheten, og den

Jan Eggum, litt lenger heter hans låt, og We Are Never Ever Getting Back Together. Ja, klar melding fra Taylor Swift før det. Og nå det Sam Smith og Normani som avrunder natt. Radioen mens Nils Hågen onsdag takker pent for laget. Og kos deg videre utover natta. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her NRK Nyheter klokken to. 11 lik observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Skogbrannene som herjer i Storbritannia er et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det er allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrann i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Og Storbritannia nå midt i nok en hetebølge som varer gjennom helgen, reporter Martin Fjørtoft. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal torsdag sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
3: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
4: Men skal han låses til 50 øre?
3: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Det sa Christian Justnes til intervjuer Håvard Aksel Kator. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det er utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, melder Reuters. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMCSC. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.